amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote, Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa, mwenye umungu mosha na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria, akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato, akateswa, akazikwa. Akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wa

0: na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Na msadikia Roho Mtakatifu, Bwana anamleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Na isadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya zambi, na ngojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamee zambi zetu, tukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la kwanza la uchungu, tumukumbuke Yesu alipotoka jasho la damu katika bustani la Mizeituni. Tuombe neema ya kusikitika, ya kutambua na kutubu zambi zetu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria,
2: amejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele amen
2: Bikira Maria msaada wa Kristo
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia
2: E Yesu wetu utusamee dhambi zetu
1: utukinge kwa moto wa milele upeleke mbinguni roho za watu wote hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako
2: Tendo la pili la uchungu tumkumbuke Yesu alipopigwa na waaskari wabaya tuombe neema ya kuishi unyofu kujikatalia na kuepuka tamaa na furaha za mwili Baba wetu uliye mbinguni jina lako lisifiwe ufalme wako uje mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni
1: utupe leo chakula chetu cha kila siku utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea usituache kushindwa na shawishi lakini utuopoe katika maovu
2: amen kwani kwako
1: ufalme uwezo na utukufu milele
2: na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen
2: na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote Na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele amen
2: Bikira Maria msaada wa Kristo
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia
2: E Yesu wetu utusamee dhambi zetu
1: utukinge kwa moto wa milele upeleke mbinguni roho za watu wote hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako
2: Tendo la tatu la uchungu Tumkumbuke Yesu alipotiwa taji la miiba kichwani. Tuombe neema ya kuepuka kiburi, majivuno na roho mgumu. Baba wetu uliye mbinguni jina lako lisifiwe ufalme wako uje mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ninawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ninawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ninawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ninawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ninawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ninawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ninawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ninawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ninawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
1: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la ine la uchungu, tumkumbuke Yesu alipochukua msalaba wake. Tuombe neema ya kuvumilia mateso yetu yote na kushinda majaribu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ninawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu.

0: Amen.
1: Amen. Na kuamkia mahali umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria
1: Maria Mtakatifu,
0: Mtakatifu, mama
1: mama
0: wa
1: wa Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria
1: Maria Mtakatifu,
0: Mtakatifu, mama
1: mama
0: wa
1: wa Mungu,
0: Mungu, tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama wa Mungu, tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa kufa
0: kufa kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa Mungu,
0: Mungu, tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa Mungu,
0: Mungu, tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi wakosefu,
0: wakosefu, sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama wa Mungu,
1: tuombee
0: tuombee sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen. Sifa kwa Baba na kwa Roho Mtakatifu,
0: Kama
1: kama ilivyokuwa
0: ilivyokuwa
1: mwanzo,
0: mwanzo,
1: na
0: na
1: sasa,
0: sasa,
1: na
0: na
1: siku
0: siku
1: zote,
0: zote, na
1: na
0: miaka
1: miaka
0: ya
1: ya
0: milele.
1: milele.
0: Amen.
1: Amen. Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: Tuombee
1: utuombee
0: wenye
1: wenye
0: kukimbilia
1: kukimbilia
0: na
1: na
0: wasiokukimbilia.
1: wasiokukimbilia. E Yesu wetu,
0: Tusamehe
1: utusamehe
0: dhambi
1: dhambi zetu,
0: zetu, tukinge kwa
1: utukinge
0: moto
1: kwa
0: wa
1: moto wa
0: milele,
1: milele,
0: upeleke
1: upeleke
0: mbinguni
1: mbinguni
0: roho
1: roho
0: za
1: za
0: watu
1: watu
0: wote,
1: wote,
0: hasa
1: hasa
0: za
1: za
0: wale
1: wale
0: wanaohitaji
1: wanaohitaji
0: zaidi
1: zaidi
0: huruma
1: huruma
0: yako.
1: yako. Tendo la tano la uchungu. Tumkumbuke Yesu aliposulibiwa na akafa msalabani. Tunakuabudu Yesu Kristo na tunakusifu, kwani
0: Kwani
1: uliwakomboa
0: uliwakomboa
1: watu
0: watu kwa
1: kwa
0: msalaba
1: msalaba
0: wako
1: wako
0: mtakatifu.
1: mtakatifu. Tuombe neema ya kuwapenda Yesu na Maria. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo
1: Chakula
0: chakula
1: chetu
0: chetu
1: cha
0: cha
1: kila
0: kila siku,
1: siku,
0: utusamee
1: tusamee
0: makosa
1: makosa
0: yetu
1: yetu
0: kama
1: kama
0: tunavyosamea
1: tunavyosamea wanaotukosea.
0: wanaotukosea. Usituache
1: Usituache
0: kushindwa
1: kushindwa
0: na
1: na
0: vishawishi,
1: vishawishi,
0: lakini
1: lakini
0: utuopoe
1: utuopoe
0: katika
1: katika
0: maovu.
1: maovu.
0: Amen.
1: Amen. Kwani kwako
0: Ufalme,
1: ufalme,
0: uwezo
1: uwezo
0: na utukufu milele.
1: na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria
1: Maria Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu, tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi wakosefu,
0: wakosefu, sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria
1: Maria Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu, tuombee
1: tuombee sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu, sasa
0: sasa
1: na
0: na wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria
1: Maria Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria
1: Maria Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria
1: Maria Mtakatifu,
0: Mtakatifu, mama wa Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu, sasa
0: sasa
1: na
0: na wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.

0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tunakimbilia ulinzi wako, mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kumba malaika mlinzi,
0: malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
1: Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Tunamshukuru Mungu kwa kuwa ametuonesha pambazuko ya asubuhi. Ila kabla tuanze misa ya azimisho ya misa takatifu, tunajiunga pamoja na wale wote walioweka nia zao juu ya makaritasi. Tukiendelea tukujiunga na jamaa ya Jonathan Kipulu Kasondwa, anamshukuru Mungu kwa ajili ya wale wote waliomsaidia wakati wa kifo cha baba Jonathan Kipulu Kasondwa aliyefariki pa Lubumbashi. Jamaa inaombea pumziko ya roho yake, na wanaombea marehemu wengine wafuatao: Floribel Kisokero, Katembo Musaburi, Godefroy Mafungula, Sharine Kabota, Ena Olifa, Alfos Chinda, Pita Kinda, Kabo Kisekerwa, Katungu Fazila Beloti, Kabu Denise, Kamile Chinda, Isongo, Kasondwa Jonathan Kipulu, na marehemu wengine wote, na wale wote wasiokuwa na waombezi, wapumziki kwa amani.
1: Tunaendelea kusali pamoja na jamaa ya Mate Urbain na Josephine, wakimshukuru Mungu kwa mema yote. Wanaombea marehemu papa Mate Urbain, couple Sebastien na Lea, couple Alfosine na Mathias, couple Anne Kavira na Kalengani, couple Georgette na Kambilo, couple na wote wa jamaa yao, wapumziki kwa amani.
0: Tunaendelea kujiunga tena na jamaa ya Katembo Masimengo Kizito na Kavira Buyingo Fazila. Jamaa hii inamshukuru Mungu kwa mema na majabu anayowatendea. Inaombea misa takatifu kwa ajili ya marehemu hawa: Ernestine Kavira ya Lala, Tade Kasereka Kabuge, Buyingo Maseka, Marie Katsova Nyarwanza Albert, Teresa Alberike Kampale Lutu, Kasereka Izroni, Kasuki Pendeza, Paluku Kavanda, Kasura Marie Jean, Paluku Krizostone, Masika Dasis, Judith.

0: Kavira Katuva Manyanza, Benoit Paluku Mandea, Masika Manyanza Ushindi, Alexis Kavira Vinyosichi, Eugenie Kahindo Siverore, Romeka Kule Mbongola, Gabriel Muhindo Mugongo na marehemu wengine wote waliofariki katika kizazi hiki. Mungu apokee, awapumzishe kwa amani katika ufalme wake.
1: Tuendelea kusali pamoja na jamaa ya Kasanga Jumushi Sosten na mama Mwenelwata Clotilde. Wanaomba misa takatifu kwa pumziko ya amani ya roho zifuatazo: Kasangajo Kipindu Emmanuel, Kasangajo Mazambi Norbert, Kasangajo Kipindu Paul, Mwenelwata Pierre, Bumbwa Maria Mwendelwa, Bulaya Antoinette na Kalombwe Funga Twende, Shamukindi Kamenga, Kabika Françoise, Francine Kasangajo, Lucien Kasangajo, Kalinde Medar na Mukondo Paskazi, Maliasha Kasangajo, Constantin Mwendelwa, Kipopinu Kungilwa, Kindoli Sabuni na marehemu wote wa kizazi cha Mushi wa Mwendelwa na cha Makanwa na Lukole. Mungu apumzishe kwa amani.
0: Tukijunga tena na couple mboa Rome Hermanus na Katuva Verene, wanaoombea misa hii kwa ajili ya marehemu wa jamaa yao. Couple Kambere Prote na Kavira Corneli, couple Muhunja David na Kanyere Regine, couple Kadel Albert na Miriamu, couple Paluku Mboa Raimu na Ernestine, marehemu Masika Jacqueline, marehemu Kakule Mboa Prosper, Mboa Estanche, Sibampende Elizabeti, Binjonjo Mwamini, Kahindo Mboa Victorine na marehemu wote wa jamaa ya Kambale Mboa Hermanus na Katova Verena.
1: Jamaa ya mama Fideline inaombea marehemu Furaha Ngungu, Crispe Mate, Mate Gisle, Ndungo Astrid, Bosco Kaeni, Kasereka na Kimbesa Kaputu, Kachelewa na Manzekele na marehemu wote wa jamaa na mti ya kizazi.
0: Sisi jamaa ya Katondo Shasuma Rafaele tunatolea sadaka ya misa takatifu hii kwa kuombea marehemu na utakaso ya Mungu kwa ajili ya marehemu ndugu zetu Baba Katondo Shasuma Rafaele, Kahindo Tembo Felicite, Mumbere Katondo Felicien, Katondo Mume cha Rafael, More wa Mirembe, wa Musunge Mwela, Kalemeko Vendove Kumwa, Ka Zova Shasuma Flora, Katunda Musoki Astride, Kahambu Kasoki Clementine, Ka Huo Mutsova Chantal, Kavira Sibampende Denise, Nanzo Katondo, Kahindo Mwenge na marehemu wengine wote wa jamaa na wote wanaochukuliwa katika roho.
1: Jamaa Fataki Kasongo inaombea mababu, wazazi, ndugu na marafiki rehema na pumziko la milele. Wanaombea George Fataki Kasongo, Domitil Kahindo Kirere, Andre Fataki, Jean Mutualuma, Viviane Fataki, Marte Bibuya, Isidore Bibaria, Kasereka Saidi, Veronique Bahati, Albert Misingi, Gaston Malembo na wengine wote wa jamaa. Inaomba Mungu neema ya mapendo na umoja katika jamaa.
0: Couple Eme Katemba na Olga Kavira wa Kartika Limesili Riambo, iyo couple na mshukuru Mungu kwa mema na makuna maajabu anayowatendea katika maisha yao. Tena wanaombea misa takatifu Baba Kasereka Sivenda na Omer Kandiwa. Tena wanamwambia huruma ya Mungu, Mungu amhurumie dhambi zake zote na ampe pumziko la milele katika ufalme wake. Wakiendelea kuombea mababu, wazazi, ndugu, watoto na majirani na marafiki, wanaombea Kahemulo na Cecile, Amede Kikanga Mulimirwa Maniobo na Philomene Simo Tsongo na Ernestine Kamate Alexander na Specius Marcel Kahiwa Nicolas Kimamu Omer Kandiwa Mbusa Juste Kakule Mumber Kamate Emmanuel na Joseph Edgar na Roger Kambale tena wanaomba uponyaji kwa magonjwa mbalimbali ndani ya jamaa. Wanaomba na Mungu endelee kuwafariji kwa magumu makubwa wanaopitia.
1: Tunataka kusali pamoja na watoto wa Kikabira Strida Mkese wakiombea mama mzazi wao mpendwa sana. Wanaombea pia baba yao Kamate Musumba, mama Kabira Mukese na wandugu wao Pascal Bafumoja Andrie, Cleophas, Claude Masumbuko, Godefroy, Kahindo, Kahambu, Kabuo, wapapale kiwote kila mtu kwa jina lake, washanga, wajomba, wamama, wamamaniki na wote waliotangulia ndani ya jamaa wapumzike kwa amani.
0: Mama Rose anaombea marehemu Dixon Richard na Leo. Anaomba pia kuongoka moyoni kwa watoto wake.
1: Tunaendelea kusali pamoja na jamaa ya baba Mbusa Katondo Waliana na mama Masika Matumaini. Anajiunga na sadaka kanisa takatifu hii kwa kuombea uwito takatifu wa vijana kwa ndoa, marehemu wanandoa wote, wanandoa wote duniani kote, au ndoa yao ya utakatifu na heshima kubwa ya uwito, maneno na matendo ya wanadamu wote kufuatana na mapenzi ya Mungu na utukufu wake na amri zake.
0: Couple Dieudonne Ndenge na Furaha Katavali Bakitulu wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayoendelea kuwatendea, kuwapitiza katika magumu mbalimbali ya maisha, na wanaendelea kumuomba aendelee kuwabariki mkazi zao mbalimbali. Wakaendelea kuombea marehemu wafuatao: Justine Kalibanda, Lucie Kenza, Felix Kitengi, Valerie Tamuanzire, Adelar Ndenge, Gabriel Kitengi Bandani, Jean-Marie Molo, Marcelin Molo, Jenny Rose Ngamu Habiachi, Kaswara Ngamu Habiachi, Katia Kaniki Venonde, Jean-Pierre Kaniki, Delphi Kenza, Mutendaji Imi, na wote marehemu wa jamaa ya Dieudonne Ndenge na Furaha Katavali.
1: Jamaa ya Muhindo Kiuhanya na Kabira Malule kwa mehake wanaombea marehemu Kasereka Mbutire Joseph Nderu, Kambale Efrem, Kasereka Mafungula, Kiakimu Aluzaria, Kasereka Kikunyu, Kabu Albertina, Michel Miteo, Mutuba Malule, Muhindo Lambert, Mbambu Matayango na wote wa jamaa ya Muhindo Kiuhanya na Kabira Malule kwa mihaki wapumzike kwa amani na Mungu wa milele uangazie.
0: Jamaa imtoka mbali inaomba pumziko ya heri kwa roho za marehemu hawa: Kahambu Mubendo Lisi, Paluku Mubendo, Katuva Prosper mtoka mbali, Kambale mtoka mbali Victor, Kasereka Kufasi Mbado Gracians, Paluku mtoka mbali Floribert, Mate Kiasi, Mbusa Lutega Herma, Muhindo Lambert, Kahambu Alexandrine, raha ya milele wape Bwana na mwanga wa milele uangazie, wapumzike kwa amani.
1: Tunataka kusali pamoja na jamaa ya Thierry Malengera wakimshukuru Mungu kwa mema yote. Wanaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho za marehemu wafuatao: Tembo Malengera, Katungu Muenderwa, Paluku Masile, Masika Malengera, Kabira Malengera, Kambale Hari, Paluku Malengera, Abe Kakule Muhiulwa Marcel, Abe Kambale Mbuyiro Delfa, Katungu Lulengo,

0: na wote waliofariki katika jamaa ya Thierry Malengera na Kavira Matumaini.
1: Kwa kujitayarisha kwa kufunga mwaka moja kuzaliwa mbinguni kwa mtoto wao Kambale Bitsange Rock, couple Charles Kagoma na Everin Manzekele, wanaomba misa kwa ajili ya pumziko ya milele ya marehemu Rock, Kinane Bitsange, Andre Kagoma, Firmin Para, Rit Bitsange, Flavie Kalinge, Esther Manzekele na marehemu mwingine wote wa jamaa ya Charles Kagoma na Everine Manzekele.
0: Tuendelea kusali pamoja na jamaa ya Kasereka Kiva na Mambu Neema. Inaombea marehemu wafuatao: Papa Mokili Inyas, Liza Kavira, Livine Kista, Mbumba Jean, Kampale Mokili, Kasereka Kaliene, Mbusa Mulengi ya Philippe, Katungu Honorine, Kabutu Leo, Kasonia Veronique, Masika Mbusa, Elena Mbusa, Suzanne Mbusa, Katuba Prexed, Muhundo Kiwasubamu na wote wa jamaa ya Mukili.
1: Jamaa ya Kambalume Waliboyo inaomba misa kwa ajili ya marehemu Marguerite Kaswera ambaye amemaliza siku 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea pia marehemu Frem Musimbulwa Manganet, Joseph Se Kasereka, Denise Desire Kakule, Edgar Paluku, Cecile Masika, Jacqueline Kabu Mwasi, Gervais Paluku na wote waliofariki pasipo ubatizo, na wengine wote marehemu wa jamaa.
0: Jamaa ya Katembo Hangi inaombea baba Katembo Hangi, mama Laurentine, Pierre Muriabirire, papa Kambumbu, Sokulu Nzanza, Kate Kanyere, Kavira Nzala, Madeleine, papa Willy na wote wa jamaa.
1: Mama Vaisi Françoise na watoto wake wanaendelea kumshukuru Mungu na kuleta accent kwa wale wote walio wanaowasaidia kwa namna mbalimbali. Wanaendelea kumuomba Mungu apokee marehemu papa Kambulo Prosper, Dumitile Mwasi Muke, Mwandovire Eriabu, Marcele Kiamadundo, Nzondero Mbwarara, papa Paul Kambale Nzala, Marie Claire Vahesi, Juste Vahesi, Jules Vahesi, Lubamu Bodwe, wajomba wa mama watate, washangazi wa baba wote waliotangulia mujama, na marehemu wote wa msimidi la Riviere Kinini na wale wote wasiokuwa na waombezi.
0: Mama Alfosine Bahati anaomba misa takatifu kwa marehemu hawa: Kuple Katembu Kikusa na Basene Kampale George, Kuple Jacqueline Moyo, Kuple Machozi Kisuki, Kuple Nzonda na Christine, na marehemu na mababu wote wa jamaa ya Alfosine.
1: Jamaa ya Sirile Vaini mbea marehemu mama Kabuo Muliha Marie Anyese ambaye amemaliza miaka 9 tangu kuzaliwa mbinguni. Jamaa inaombea pia marehemu wa jamaa ya Mweusi na Amboko.
0: Tunaendelea kujiunga na jamaa ya Mambea, inaomba misa ya marehemu kwa Kausa Mbafu Moja, Katembo Floribert, Kakule Albert, Kampale Musumba, Mahamba Musumba, Animateur Kampale Feza Mambea, Kavira Françoise, Kavira Mambea na wengine wote wa jamaa Mambea, wapumzike kwa amani.
1: Kuple Katende na Anwarite wa Musimba Majengo wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea siku kwa siku katika maisha yao. Wanaombea marehemu Fisto Mbere, Jabosko Kioma, Clara Neema Sisilina, Kavira Musai Kamboso, Fidele Fabrice Muhindo Maniel, Wilhelmine

0: Mukinga, Marie Thérèse, Jacqueline Masika, Tsongo wa Namuti wa kizazi ya Jama na mare mwingine wote wa Jama.
1: Jama ya Mama Celestine wa Buhiyi na enombea misa marehemu hawa. Papa Kahindo Matongo Toma, Tate Livina na Kambale Benoit, Sokulu Kambale Simon na Kahindo Salome, mtoto wao Kahindo Ariel na Moise, papa mume wake Kahindo Matongo Toma, couple ya shangazi Honorina na Yohani, kaka yao Didi na Kombi, mjomba Jerome Kaibumba na mama Stefania na Kabulu, na wote wasio na waombezi pamoja na mti wa kizazi wapumbuzike kwa amani.
0: Kisha miaka ine tangu kufariki kwa baba mzazi Kahotwa Sambo Ephraim, papa Olivier Siwatula anamwombea misa hii kwa ajili ya pumziko yake ya milele na kwa ajili ya marehemu wengine wote katika Jama. Papa Olivier anaomba pia upendo, umoja na kusameheana katika Jama yake.
1: Jama ya mama Gilene na mshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea. Wanaomba misa kwa marehemu mama Josephine Kabwaro, Joseph wa Vindra, wa Vindru Ndahi Kahugu, Flavie Paluku, Fabiola Kahindo, Filemo Katembo, Florence Kasereka Lufrida na wote wa Jama na wote wa ukoo yake.
0: Kavira Kaskote Kinegonde wa Auberge anamshukuru Mungu kwa uponyaji na anaomba misa hii kwa ajili ya pumziko ya marehemu wa Jama. Anaambia wazazi wake Ngungu Kahamuti Theodore na Martha Kaskote. Anaambia pia marehemu Kakule Vyambwera Ave, Paluku Vyambwera Grass, Mumbere Kahamuti Primis, Kambale Kabuni Philip, Kanyere Kiragani Marian na marehemu mwingine wote wa Jama ya Kinegonde Kaskote.
1: Kuple Nzanzu Sibiri Hauma na mama Kavira wa Sinkia wakaaji wa Avenika Basha wanaombea marehemu wafuatao: Shanga Kahambu Maombi na mume wake Ferdinand Kitire, Shanga Kaswera Selina, Kavira Kasimangala, Kasereka Muisa, Kuple Kalungwana na mke wake Marigo, Kuple Pierre Kitoko na mke wake Aleandrine, Mbusa Charles Kanyoti, Mbambu Sibiri Hauma Christelle, Kakule Sibiri Hauma Moise, Kuple Martin na mke wake Christina, Benoit Kibawira, Kasereka Moninga, Mbusa Kalengia, Felix Kitoko, wanaombea wa washanjere wote waliowatangulia katika kikundi chao na wengine wote wa Jama wapumbuzike kwa amani.
0: Jama ya Kabugo Siruwayo inaombea marehemu Genoveva Nguru, Kabugo Christine, Kabira Shauswa, Kabira Shabuire, Joseph Kavaha, Simon Siruwayo, Genoveva Nguru, Masika Malule, Kambale Kavalami, Kahendo Simaviki, Kavira Semakibi, Mumbere Matumo na mare mwingine wote wa Jama. Na kila mmoja ananiya kumtolea Mungu, tumtolee nia hizo, tukianja azimisho ya misa, tukiimba.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Kwa Kristo wapendwa, shalom.
1: Shalom.
0: Leo siku ya pili ya juma ya 12 katika mwaka wa kawaida, mwaka A, liturujia neno la Mungu litatuonesha ya kwamba ukamtumainia Mungu utapata jibu kwa swali lako na utapata msaada wake. Na Yesu Kristo anatuonesha njia ya kupitia ili tupate kuingia katika uzima wa milele. Kabla tumtolee Mungu ibada ya misa itakatifu, tutajuta dhambi zetu, tutamuomba huruma ili aweze akasafisha roho zetu. Ndugu zangu, tuungame dhambi zetu ili tuweze kushirikiana na ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Namuungamia Mungu Mwenyezi.
1: Na nyie ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote. Na nyie ndugu zangu, muniombe kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristo utuhurumie.
1: Kristo utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Tusali. E Bwana, utujalie sisi neema yako ili tukupende na kukuheshimu siku zote, kwa maana huachi hata siku moja kuwaongoza wale uliowasimika imara katika mapendo yako, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen. Somo la kwanza. Mungu anaokoa Yerusalemu. Somo katika kitabu cha pili cha Wafalme, kipindi cha 19 toka mstari wa 9 B mpaka wa 12 A, tena wa 14, tena wa 21, tena wa 32 mpaka ule wa 36. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
2: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
1: Siku zile Senakeribu mfalme wa Asuru alituma wajumbe kwa Ezekia akiwaagiza, mwambieni hivi Ezekia mfalme wa Yuda asikudanganye. Mungu wako unayemtumainia akisema, Yerusalemu hautatolewa mikononi mwa mfalme wa Asuru. Tazama, umearifiwa jambo walilotenda wafalme wa Asuri kwa inji zote, kwa kuziharibu kabisa. Na wewe, je, utaokoka? Miungu yao, je, wamewaokoa mataifa yale yaliyoangamizwa kabisa na baba zangu? Ezekia akapokea barua katika mikono ya wale wajumbe, akaisoma, kisha akapanda nyumbani kwa Bwana. Naye Ezekia akaikunjua mbele ya Bwana. Hapo Ezekia akasali mbele ya Bwana akasema, E Bwana Mungu wa Israeli, unayekaa juu ya makerubi, wewe ni Mungu, wewe peke yako juu ya falme zote za ulimwengu. Wewe ndiwe uliyefanya mbingu na dunia. Utege sikio lako, E Bwana, usisikie. Ufumbue macho yako, E Bwana, uone. Usikie maneno ya Sena Kirubi aliyonipelekea kwa kumtukana Mungu aliye mzima. Kweli Bwana, wafalme wa Asuru wameharibu mataifa na inji zao. Wamewatupa mikononi miungu yao, kwa maana hawakuwa miungu bali kazi ya mikono yao ya wanadamu, ndio miti na jiwe. Basi wamewangamiza. Na sasa Bwana Mungu wetu, ukubali kutokea katika mikono yake, ili falme zote za ulimwengu zipate kujua ya kwamba wewe peke yako Bwana ndiwe Mungu. Nabii Yesaya mwana wa Amosi akatuma mtu kumwambia Ezekia, Ezekia, Bwana Mungu wa Israeli anasema hivi: nimesikia sala uliyonielekezea juu ya Senakerubi mfalme wa Asuru. Hili ndilo neno analosema Bwana juu yake huyu: yule bikira binti Sioni anakudharau, anakufanyizia mzaha. Yule binti Yerusalemu anatikisa kichwa juu yako. Ndiyo maana Bwana anasema hivi juu ya mfalme wa Asuru: hata ingia katika mji huu, wala hata piga mshale humo, wala hata panda juu yake kwa ngao, wala hata jenga minuko wa udongo juu yake. Atarudi zake kwa njia ile aliyojia, wala hataingia katika mji huu. Neno lake Bwana: nitaulinda mji huu, niuokoe kwa ajili yangu mimi na kwa ajili ya watumishi wangu Daudi. Ikawa usiku huu malaika wa Bwana alitoka akapiga watu 185,000 katika kambi ya Wasuru. Na watu walipoamka asubuhi na mapema, kumbe wote walikuwa maiti, walikuwa wafu. Senakerubi mfalme wa Asuru akaondoka, akarudi zake, akakaa Ninewe. Ndilo neno la Bwana.
2: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mateo.
1: Sifa kwako Bwana.
0: Ni Mateo kipindi cha 7 mstari wa 6 tena mstari wa 12 mpaka ule wa 14. Siku zile Yesu aliwaambia wafuasi wake, msiwape mbwa vitu vitakatifu, wala msitupe shanga zenu za lulu mbele ya nguruwe, wasizikanyange kwa miguu yao, wala wasiwageukie na kuwararua ninyi. Basi yoyote mnayotaka watu wawatendee ninyi, nanyi watendeeni hayo hayo, kwani hivyo ndivyo sheria na manabii. Ingieni kwa kupitia mlango mwembamba, kwa maana ni mpana ule mlango, tena ina nafasi tele ile njia yenye kupeleka katika upotevu, na wengi wenye kuingia ni wengi. Bali ni mwembamba ule mlango, tena inasonga sana ile njia yenye kupeleka katika uzima, na wenye kuipita ni wachache. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe Kristo.
0: Wa Kristo wapendwa, shalom.
1: Shalom.
0: Tumesikiliza neno la Mungu na tumeambiwa ya kwamba tukamtumainia Mungu na kumwamini atasikia sala yetu. Na tumeoneshwa wapi tunapashwa pita ili tuweze tukaingia katika uzima.

anamwendea Mungu hekaluni kupitia sala, akimuonesha mpango mbaya wa Senakeribu juu ya muji na taifa lake. Mungu alisikia malalamiko yake na kumwahidia kwamba mfalme wa Ushuru hataingia muji Yerusalemu, wala hatapiga mshale huko na hatajenga hema juu yake. Haya maneno ya Mungu yalimtia Ezekia moyo, kwa kuwa alimwamini na kumtumainia, na Mungu alitimiza maneno yake akilinda Yudea na wakaaji wake kupitia malaika. Tutaomba neema ya kumwamini na kumtegemea Mungu katika yote tunayoyapitia maishani mwetu. Mafundisho ya Kristo katika Injili ya leo yanatuita katika maisha ya taratibu, ya ukarimu na mapendo. Ni katika utaratibu kama Kristo ndiyo tutaitwa wanafunzi wake. Na tujue kwamba mwanafunzi hawezi kuchagua kuishi apendavyo, bali anahitaji kufuata mfano wa mwalimu wake. Tumeambiwa kwamba ili tunayotaka tutendewe, lazima tuyatendee wengine. Inamaanisha kwamba tunaomba kutendeana na kutakiana mema. Na hii ni alama ya mapendo, kwa kuwa mtu unayempenda kweli hauwezi kubali alale njaa, atembee uchi, alale nje, ama awawe. Mahali kunatendeka mambo kama hayo, tujue ya kwamba hakuna mapendo. Tumeambiwa tena, kama tunataka kuingia katika ufalme wa mbingu, inatuomba kupitia mlango mwembamba. Njia kama hiyo inahitaji umakini na uvumilivu wa kutosha, kwa kuwa haiko rahisi. Hii inamaanisha kukwepa njia zingine zote, kwa kuwa kuingia katika ufalme wa mbingu lazima kufanya uchaguzi, kwani sio kila njia inatufikisha mbinguni. Wakristo wapendwa, kuingia kwa njia iliyo nyoka na nyembamba ni kuishi maisha ya kujikatalia na kujitolea kama Kristo mwenyewe. Hii ni kuondoa maishani mwetu chochote kisichostahili wito wetu kwa Kristo. Yaani kuondoa ubaya maishani mwetu, kutupa mbali kisichoambatana na amri za Mungu, kisichoambatana na mafundisho ya kanisa, kisichoambatana na maisha yetu kama Wakristo. Katika kuingia kupitia lango lililonyooka, tunahitaji kudumu katika njia nyembamba. Tunajua ya kwamba Waisraeli hawakufika mara moja katika nchi ya ahadi mara tu walipovuka bahari nyekundu. Hapana, ilichukua tena muda mrefu. Vivyo hivyo katika maisha yetu ya Kikristo, tunahitaji kuvumilia na kuendelea kutenda mema. Njia nyembamba inaomba juhudi na uvumilivu. Ndiyo maana wenye kuchagua njia kubwa ama njia ya upana ni wengi. Hawataki kuvumilia, na kweli wanataka kuenda haraka na wanaingia huku kwa upesi. Wakristo wapendwa, kama Kristo ametufundisha kuhusu njia mbili, lakini tujue ya kwamba hatulazimishi, hatukaze. Hapana. Mungu ametubariki kwa zawadi tele katika ubinadamu wetu. Na moja ya zawadi hizi ni zawadi ya kutuacha huru. Chaguo ni kwetu kuingia kwa kupitia mlango mwembamba unaoongoza kwenye uzima wa milele, au kupitia katika njia pana au kubwa inayoongoza kwenye utawala wa milele ama upotevu.

0: chaguo ni kwa kila mmoja wetu. Lakini ni vizuri kuchagua wokovu ama kuchagua uzima wa milele. Baba Mwenyezi na wa milele, mwanao ametufundisha kwamba mlango wa uzima ni mwembamba. Utujalie neema ya kujitahidi kuingia kupitia mlango mwembamba na kuja kwenye furaha ambayo mwanao alituahidia. Wewe unaishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Saleni ndugu, ili sadaka yangu na yeye mpendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafao yetu na yeklesia takatifu yake yote.
0: Amen. Ee Bwana, upokee sadaka hii inayotolewa kwa sifa yako, ili upatane na kututakasa kwa nguvu yake, tena tukutolee mapendo ya moyo wenye kukupendeza, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote, Baba Mtakatifu, kwa ajili ya Yesu Kristo mwana wako mpenzi. Yeye ndiye neno lako, katika yeye umeumba vyote. Ulimtuma kwetu awe mwokozi na mkombozi wetu, akajifanya mtu kwa tendo la Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria, yeye apate kutimiza mapenzi yako na kukupatia taifa takatifu. Alipanua mikono akiteswa ili ashinde kifo na kujulisha wazi ufufuko. Na kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika na watakatifu wote tutangaza utukufu wako tukisema kwa sauti moja:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Baba Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako, Hosana juu mbinguni. Mubarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana, Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana, ndio mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo, baada ya kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka.

0: ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndio maana tukikumbuka kufa na kufuka kwake mwana wako, tunakutolea ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na ukutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Ukumbuke ee Bwana ekleza yako inayoenea duniani kote. Uikamilishe katika mapendo pamoja na papa wetu Leo wa 14 na askofu wetu Melkisedeki na mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia eklezia. Wakumbuke pia kaka na dada zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, wale ambao majina zao zilitajwa na zimelazwa hapa altarini, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, wapokee katika mwanga wa utukufu wako. Pamoja na wale waliotoa nia zao mbalimbali, tunakuomba utuhurumie sisi wote tupate kusherekea uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu na Yosefu mtakatifu mume wake bora na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, nasi tuweza kusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake pamoja naye na ndani yake iwe kwako Mungu Baba mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu sifa na heshima yote milele na milele.
1: Amen.
0: Kama tulivyoagizwa na Mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusema: Baba yetu
2: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuokoe katika maovu. Amen.
0: Ee Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, usaidie kwa msaada wa huruma yako tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo Yesu mwokozi wetu.
2: Bali kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: E Bwana Yesu Kristo,
2: uliyewaambia mitume wako na waachie amani, nawapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi lakini imani ya eklezia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe. Na

0: Tazama, huu ndiye mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya mwana kondoo.
1: Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde mpaka uzima wa milele.
1: Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tusali. Sisi tulio geuka watu wapya kwa kulishwa mwili mtukufu na damu bora ya mwana wako, tunakuomba wema wako, e Bwana. Sisi tunaopokea sakramenta hizi mara nyingi kwa ibada, tujaliwe hakika wokovu wa milele kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Na wabariki Mungu Mwenyezi aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nendeni na shindeni na amani ya Kristo.
1: Asante kwa Mungu.

0: wamabicha ebute mbobo mabicha eyo mure baulikibe tubanzwa katambikira kwa memetse ekalaba omochihu ichiku chika tulongo ko abana babiritsuka amare ngwa kwerebuga makangira awe secondary ni akuhi miliyoni nguma abakoro abalindiro mabutala bushi obwe chiho che Congo Democratic umuisa ahikira omukati kumuyi owe ebute mbo koyo muguma mwayibuhulire abana bane okulupitali olwe na mukuna ebakasaba abandi babuti barabukire omubuti oyo wa masunga umwisiri loko mwame mukulu owere sunga bana bane okobukure ebuguma tunemwendisha abakaniria oko mwatsi wa kalaba omuluhande olwe nzia panda mangurejipa ino busana na bakalani abe changanda abakatulongo komo birimo bibiri bya mabeho abantu banahweri eno se batasunga buwe ticha bushibushi naho bakashima emibiri eno mukolo na barashi hauma na bazalendo umwiteya ekitata kino bana mwasaba katashenywa hegetsi neteka ichikuhiru choko chinde tukende bugira oko obe tsanke ebisamalire e coupe du monde emetse no okobuti tatashikofu idoseze butemune beni inekabati obule mukongo alena nzumu irilingikania ebiro byo munja chenga pekende shala babete omukati akichoche Congo Democratic okukwa mana ne shumbarangania SRMO inebyaka bugira omukati ko bimanya mwanga obwe ICG ena itave mosenyeri sikuli paluku Melkisedeki inebyaka kania okumwachi wa samali rech kali ngungu leno omocho chiko democratic wa revende ngula omugambo omukulu okwechi ini akabati obule mundu alena nzumu eyiri yibulya nganga yitwate embere Sheme pango minji minji e yubeshiwe politike bana mukola.
1: Je pourrais vous laisser la liberté de l'interprétation.
2: Kone nanganareka obuli mundu yuhuru bweri rebya ga ne tayari uri kumanisha umpango owani muri kabantu bavuangana kutse area nao kutse iriria ebyo abusikofu neri hirikirabyo ebyo abiri hiraho abusikofu kubangana bwabati abusana sibangareka akihuo chiko kongwangwa naho bino abasha kulubobangana bombo tunemu ya hola tulikunduli naho ayo menyetu bakisha byaho batu mu biro bya munjacha na bakisha shumuti ho kirechi cyo munjacha na umumi akayikasa
1: je veux vivre dans quel Congo demain l'année prochaine
0: na undumatse wali kolware imya kasera oku jile paluku kahonjana bakafunari okivwenda atana leno ni murembe wa kale baya ubuhingania ubuhihya akawusomurenge ukobana abo mukivwenda ta no muki no mo ituri ngoko seba hunga hunga ya matri ubukoni bwa ebola bwabirihika ebyo shibikaka ni bawa kundana abantu bamabamba karikana ya kandinga ni mabehibehi na abantu banemuhwa no mukatike batata ebyo otulimo ne byanabotembo ubukoni abirikayo abantu balole muriro erishicha ebyo banganga babiribuga ebengale komunika kire no bukoni ebuno nakanda hamabyo mukoni murere abantu ese bamuganirako ekere kolale na mutwala omubyala ebya bakende mutambera bangatuka erimugunza ko butse bubuno obwe ebola ini yakatuloko abantu mabitwa chitya chitya obukoni buno se buganyira no mundo kono muke Omuchiro echa mligolo abana mubatandikire marengwa kwa werebunza amakangiriria awe chisegondari ni koyo Priska Kamala yomkodoneto akareba ya obunyasara makangiri mukivu eyandata mwehikire itava kashahu muhwa wabakoro aka atulao ngoko obarene nzumwa eyirishika kunde bakende byabalaba omochika kino ero ebamata shechingurira uko bindebeka ebya makangire kale njo university bangatukeresha ba mugaso omukati akichoche ko democratic Priska Kamala
3: pour cette session les listes
4: mona omanga tekaho oko bakoro abakaya hunsa karasi aba finaliste watumike ndake bayateke bashinge kendeke onde ekongo yomunja ni yapo omitu mukache tetetia bas omwache shande basula ngo kobere na chukuno mubi ushi ngo wanache wakola mashindano omu mazingira wana toke ken eba menyango ko echi wocheno ibo wakandisha manirachu omu matuku awakwamire
3: l'existence votre passeport pour l'avenir
0: tumisengo kwa ye Raisa Malu yo murembia wakariba emiatsi ya makani kirechi mbele sekundari mukati ake chochi kwa demokratike avyo Lubumbasha kachunguri mbiri ya noche leta leta imwa bukire omumuka nyokuwe abanaba na mugalua eire emetsuko katulo ati eba shikendeke yuwene wene inyaka basaba kumbe omulu bakenla mumubika byushi ebe marengo kwa no ibabia no mutima ibashika batulere ebyo bakendro lako byebyo bana asoma no mulhande olwe mangina kambale chikuku Nicola erihano eriaha bakalani kalenjo abakoro abo mochitatai chakasondola echo motitwar yena beni imabulire abakorongoko eribuga elipolome siritoshire na hokumbe obule mundule ndemulengekania ngangatashe kuna amakangiria wemberiate ono ni kambale chikuku Nicola burgomestre owe na mangina
5: tunamulangrango koma wabia mnabwire elipolome echo sichitoshire kabinisango ko tunamusweka njenere okubiro eye kumine omukati gabakori bibiri eri 11 batu wote abatanu basabu bahiga uko university abandi boshimo babuga eri polome bo batiko ku university na cyo kikabi kine mutula uko bibiri kamisango ko umuha w'umwana akareka ya somanda
0: no mukati kumuyi owe goma abakoro abakanaya na baliche true mu ruhande no legome bakatulongo ko kumbe seheta bya butsebu bunjo mochiro eche limbere ebyo shiba malaba omobutunga nene na ebyo bali asunga okobe babenga mabulio bya na baba babarasunga ekarase abakoro bauma bauma aba na goma bakabwa batyo mukatwa nyere bakatulongo ko omurenge wabana abegoma sherehika omobyuma ashongulo chatu skere chatu twala okulupitali olwe emukuna koyo wa muisa mwatumulirwe na nyamuhanga kahula wa mochachimwa byatsuka neema autabirimo makumi abere nenda tru mwasungire abana bane okobukure ebuguma oba satru ne banabo bulume no muguma ini mwana uwo obukali obusana ne chibuyabuya chino bakasaba abandi babuti ebange umubuti muri chetro oko chibuyabuya chino echano muhikira naho ni bulito eri kulia abana bane bano bokumerera yechachimwa byatsuka nema ni mukali wa Katembo Kamala Moize mukalani owe buchira Karmeli inyakashima nyamuhanga akasabatia nabandi bakalani bamwetikaye oko mubiriono onyamuhanga amabemuha akamuha bana bane oko bukurebuma
6: kwangu ni uchira tena apa shambia wengine tu ni
7: ewa yini uchira Karumeli kitu nangana wira abantu bumutimeri watu sabare kutsibutsiwa kuya bana bano bakulendeke nechindi watu watikaye omuka kakobangana sonka kunene abantu babere songeka abalwana ni basatu numbesa ni muma
0: Esho mekeke sesho sena murera ndekendeke no munganga ye Jean Pierre Kakule sha yosola ne kadulatse mo bakabutawa ne biro ebinuwene no bunya sababu bubunuwene echichishia kumbe baba kasunga amate echigozi chebya chinene kunde okobule saha nyirebe kumbe ebana mateka eritondi ryo mabuno ina katuloye shayosola
8: wo akana butawano bunya sobu wene ni bilo seweke kutsebo refa tamango kobanga
9: ndi bikabuka nko kabisa ekigoze chikendire makuta manene
8: inga chikendire makuta manene ndoko buli sahi satu kumbe bali ko buli sahi satu bana muri Njimba nashu kumbe makushe na vye na nene shuwa ngamba alawa shaba vitsa ndia shuwa shamba lafe. Awa na wane kwe vitsu kubiyoshi kande wana kalakalire kabisa. Se wale na wondola uyoshi kubiyoshi. Watu walegu wati ichavu nene awa na mwato kere ere kulandeke.
0: Omotsi nyakasira omuluhande olwe changanda ni muyi owali kilometre irinda erilwa enzi ya panda mu groupe ma eye manzi omocha baswaga abakalani omochiro echa amwarende echa omukama mubasengiro kobere mo bebere abantu babiri kweno babi abantu akuhima 13 abasonga songeri bawa omokasoko na bando baba kabamba kakola meeting kweshi enziu ya berengera aho nechiro echo abandume baluba tulangwa omu omasashi perimo bebere bekayahwa saharibu waticha bushibushi naho abandu babiri asaba kasuba umumuyi banemutse yibwandeke na barashi be FARDC ya umana bazalendo bakashima umubinywa abeno ye eme sibanzire ni mukalani omucharo kino chechanganda
10: tukakumbuka abadi chetu bakerawa na definalu umumuyi wa changanda oko 2024 andu mwa mwitwa sana amanyumba mwa ya waisha amanyumba wanalu na richa ndio chende visomo na herasi na malupitali alo itwe kwa sake itwe mara sikapewa masakre tunachanga anda mwe kasi ya vile chukari wanja bolono tukasi hii tukaombe serikali na wazalendo wendele na rileto usalama kusudi omuyasuwe ngo kwa navya na hame uhemeka mbili sutapata huwa tikia fulani tukaomba guvernema ne maonishe na bando watu miti mbiguene wase watu watika ichanga anda tukateseka sana.
0: Tugwere okobitsange ES Mutsanga chipya chumuka chikumuyi owe ebotembo mocha net katikire chikalibya mebala e alabango moyi bya berebeti chipya chino chiuti chicho chikulu musilile e Mutsanga mukumine e yaburengera chikatulango ko kumbe pese pese oluhwe tio olwalaba mulo na labiro mobeka ebinuene na hwe amagalia ini ya chinemo ibakai kanangiriwa mbukumbe banachata bikobipya berembere umukivu e yenda toko bulereko na kandikundu banalibango banama yiteka okokupe di Congo ye emyatsi e yitekanibwe ne chaganda chikulu eti Cesar ne Musa chimukulu o ES Mutsanga
11: muzavyo pomio fana
5: tiko za wote abanyo nimekuwa tungo kosi tu nishima na umuri na ari Mutsanga hasana ho utembo na ndo tukarengerera chindo chiuma umwana mo bekabo mero kwanzire itumane ra charo chikuwa tukari jumuyi o wa utembo kufuna tsemere za sangro ko bulo reko obwe ligde no kwe chitwa nzira obwe mbushi ne hira omorengo no kwa tumasunga erika $6,000 chini wa ticha kwa mwabi ushi ebi ya koreka mtu wa na shimire kwa kwa na tolere na mtu wa mwere tukumbe tuwa shabi ya vilimbere umu kivu ya ndata echika kuhilo mwote makunde mo masatanda tu otu wa esa mtu wa natu kire awasatu na rebi ya vete ya ndoka versi chindu cholocho
11: de machu nile se mpa fasil
0: Mwama vyo wande kende ke randa mereri ES Mutsanga siye kupi di Congo naho derengira omu League 2. Na ndo mwate wangasa malire ebetange kupi di monde e Argentina mo yata kulire Autriche kwa golu ibiri oko hate mochiro cha muligolo. Shogola shushisha la bibawa na Lionel Messi. France mo yata kulire Iraq kwa golu isatu oko hate. Omochiro echa munaguro mo mitancha e Norvege ya mabinekeria e Senegal kwa golu isatu oku ibiri. Wesa umukati ake Jordani na Algeri buna mweswa ukatambika no wakati longo ko Algeri ya biri chinda Jordani oko gulibiri oko nkumana wesa wachinalula emuliro oko program Portugal ikende sata haumane Uzbekistan oko sahangu machiri gologolo mocho cha munabwire 19 Angleterre na Ghana wakende bia oko chibuwa oko 22 Panama ni Croatia bakende byoko chibuga buka yacha umutumbire chiro sa 7 eshe chiro ine Colombia ne Congo Democratique tukende shabuka obwesa ebwaberekwa kunde obweso mukati ki Congo Democratique ne Colombia bukende shatuka okosai 10 na chiro abanganywa kawa ngongolio ebyo shibya ngara kisibayato eryo bateke amagulu gomo obesa omomagetse imwato kerisha alola okowesa bunumuka tike Colombia ne Congo Democratique na kwa bakahuruta kutsebu tukendisha batulirago kunde ebwa berecha akawururu eka berehwa mwashinja balikiba tubanzu byo mulya tukwama washinja okomuri chetu Rodrick Luvalenda kasundola omonsera eshe ebyuma mwabira kokomurengeni wakakule chilumbi ro Jean-Pierre Robinson inga basunzira msebo mubuya Omuka makendo tusumula tukenda sunga kali uka munabwire nebyushi ebyo tuyita irebeboya nakandi kundu tukesha sungana okosa ibiri na chitswe chirigologolo mochiro cha munabwire mochende cha tuchanzwa echi haki na amani mborere kunyobushi.
12: Habari hizi zinaletwa kwenu na Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
13: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
12: Copec Luanzo, unapatikana kunako bâtiment Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
14: Shukuru sana msikilizaji kwa muda wako na karibu katika habari zetu leo asubuhi.
15: Habari zetu Ngunza Mapasa.
14: Hakuna mengi lakini kwanza na kwa ufupi, mashindano ya kiserikali kwa wanafunzi wanaohitimu somo la sita la sekondari yalianzishwa siku ya kwanza hapo jana. Zaidi ya milioni moja ya wanafunzi wanaosubiriwa kuhudhuria mashindano haya. Akina mama mmoja hujifungua akiwazaa watoto wane kunako hospitali ya Sainte Famille ya Mukuna hapa Butembo. Familia inaomba usaidizi na angalau kuna utulivu unaonekana siku hizi pachanganda, miaka miwili baada ya mauaji ya karibuni watu 16 waliouawa na waasi wanaozaniwa wa ADF. Wakaji kupongeza juhudi za jeshi la serikali na wazalendo. Kadhalika, kombe la dunia ni miongoni mwa habari ambazo zinakujia hivi punde. Ufundi wa kero Rodrigo Lubalinda. Tutaishi katika gongo inayokuwa namna gani kesho? Ni swali alilojiuliza mwashimu akina baba askofu mkuu wa jimbo la Butembo Beni. Ilikuwa siku ya Mungu iliyopita pale aliposoma misa ya kwanza kunako parokia ya Cecilie d'Alexandrie ya ICG pa Itav. Monsieur Sikuli alikuwa akiangazia huo mradi wa kugeuza katiba ya taifa hili. Akina baba askofu Sikuli paluku Melkisedek.
16: Je pourrais vous laisser la liberté de
17: Ninapasha kuachia muda ya kuitika mkatala na kuelewa ile ambayo imeandikiwa, la nawaomba kuwa chonjo na kuwa makini kwa yote ambayo wanapaswa kufika, kwani inchi inaenda pabaya. Maskofu wanapasha kusema vile kwamba hawa kubali ile mpango ya kubadili sheria ya nje ya Kongo ya kidemokrasia, na inabidi kila mtu anajiuliza kama iko na shinga nchi namna gani na kama ataishi katika nchi ya namna gani kesho. Kwa wazee kunaenda kwa mwisho kwa kufariki, lakini kwa vijana wataishi namna gani kwa siku za kesho na katika nje ya Kongo ya namna gani? Nje ya kesho itafanana namna gani na wataishi namna gani na kwa miaka ambayo inakuja?
14: Ni sauti yake kina baba Sikofu Sikuli paluku Melkisedek. Haya yote yanakuja wakati kuna msukosuko kati ya uongozi au wingi wa urais ikiwa ni pamoja na upinzani wakisema mawili matatu kuhusu mradi wa kubadilisha au mageuzi ya katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku Sengo nayo kijaribu kuleta mtazamo wake. Na kufuatana na mlipuko wa 17 wa kirusi cha Ebola katika mikoa ya Ituri na Nord Kivu, gavana wa zamani wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini ametoa mwito kwa kila mtu kuchukua jukumu lake katika jamii. Alitoa ujumbe huu kwa wakaaji wa mikoa hiyo miwili. Jili Paluku kaongea akilalamikia hasa vumi unaoenea katika jamii, wamoja wakisema ugonjwa upo, wengine wakisema ni politiki tu ambayo wameingiza katika ugonjwa huo. Masemi yamekuwa mengi. Jili Paluku anaonya nini?
18: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu, nachukua muda huu ili nizungumze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola. Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Kama hizo singi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua ili waweze kuokoa maisha ya. Ebola iko na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine. Ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki?
14: Ni sauti yake Julie Paluku Kahonja, gavana wa zamani wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Ni tangu tarehe 15 Mei mwaka huu ndipo kulitangaziwa na kisa cha kwanza cha mgonjwa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika mkoa wa Ituri. Niliwaambieni mwanzoni mwa habari hizi kwamba ni siku ya kwanza hapo jana ndipo kulianzishwa na mashindano ya kiserikali kwa wanafunzi wanaomaliza somo la sita la kisekondari katika jimbo la elimu la Kivu ya Kaskazini mbili. Mashindano haya yalianzishwa kiserikali paita Butembo, Madam Priska Kamala, mratibu jimboni anaangalia afya na elimu, yeye ndiye alikuweko ongozi wengine pia wa kielimu na kipolitiki walihudhuria seremonia hizo. Priska Kamala aliwaomba hasa hawa wa finalisti kwamba watumike vizuri, kwani ujio wao au taifa hili ni mikononi mwao.
3: Pour cette session,
4: idadi ya wanafunzi wanaohudhuria haya mashindano ya kiserikali ni kubwa kabisa, na tunachowaomba sisi watumike vizuri, kwani wao ndio Kongo ya kesho.
3: L'existence est votre passeport pour l'avenir.
14: Kwa ngazi ya taifa, seremonia za kuanzisha mashindano haya ya kiserikali zilifanyika pa Lubumbashi na waziri wa elimu humo nchini Rais Samalo Dinanga, na ni zaidi ya milioni moja ya wanafunzi ambao wanatazamiwa kuzuria mashindano haya ya kiserikali maridadi. Na hayo, mwenyekiti wa mtaa wa Mangina Kambali Chikuku Nicholas na ameomba kwa wanafunzi kujitumainia kwanza na kutumika kadri inayohitajika licha ya mazingira tatanishi ya ukosefu wa usalama. Kambali Chikuku Nicholas:
19: tunaona leo kuwa na diploma ya sekondari peke haitoshi. Kwanza tuna huzuni sana hapa nilipo katika ofisi ya manispa, kati ya wafanyakazi 19 waliopo, 5 tu ndio wamefanya masomo ya juu, wengine wote wana kiwango cha D6 peke. Hali hiyo ina hadhari katika utendaji wa kazi. Kusoma ni juhudi.
14: Kusoma ni juhudi, alipochukua kauli Inspekta Kahindo Kateliwa, mkuu wa kituo cha kufanyia mashindano pa Mangina, asema kwamba ni wanafunzi 246 wakiwemo wasichana 112 ambao wanahudhuria mashindano haya. Tukisalia katika ukurasa huo, jijini Goma mambo yalikuwaje? Mwandishi wetu aliyeko alizungumza na miongoni mwa wanafunzi wa finalist walituambia.
20: Siku ya kwanza mtihani imepita vizuri, Mungu amesaidia, tumepitisha kabisa, tunasema asante kwa Mungu. Tatizo ilikuwa tu ni ile kukuleta maexamen en retard. Tulikuwa tunajitayarisha kutumika mbele me banaleta nyuma, deja tukakuwa desu.
21: Mtihani ya leo imepita vizuri, ila tatizo ilikuwa ni tulipofika kwenye chuo ya kufanyia mtihani tulianza nyuma sana, kwa sababu tulifika huko tukasubiri tukasahau hiyo hiyo tuleta katika mtihani. Ilipoenea jise tutokaona examen na kuya hivi, na tunashukuru Mungu sababu imepita vizuri, hakuna tatizo, na tunashukuru Mungu kabisa.
14: Wanashukuru Mungu ni miongoni mwa wanafunzi walioko Goma, eneo ambalo linadhibitiwa au kuongozwa na kundi la AFC/M23. Akina mama mmoja niliwaambieni mwanzoni mwa habari hizi kwamba alijifungua na kuzaa watoto wanne siku ya Mungu iliyopita. Chachima vya Tsuka Neema na umri wa miaka 26. Radio Moto Butembo Beni ilizungumza naye siku ya kwanza hapo jana, na ni mke wa Katembo Kamala Moise, wakaji wa Uchira Karmeli.
6: Kwangu ni Uchira, tena napa shambia wengine tu ni kutusaidia kusana apate kukomala vizuri na wa mapenzi mema. Jube tuwe na mama terele ni vya mingi sana. Ni kweli kweli. Atoto ini. Trois garçons et une fille.
14: Kwa pande wake Jean-Pierre Kakule Shayo Sola ni nesi mganga na hudumu kunako hospitali ya Saint Famille ya Mkuna. Alihakikisha kwamba mama na watoto wake afya yao ni nzuri kabisa, lakini wanahitaji usaidizi.
1: Watoto walizaliwa bie na wagonjwa iko na sante, iko bie
2: makilo
1: makilo ziko bie uko deni desa gram na neno sa gram na deni gram na neno desa gram walikuwa wangali na siku kidogo neno kwa kuneza masiku trans semana na 3 jours haina shida sana. Ndiyo.
2: Wa kwanza.
1: Ndiyo, ndiyo. Before wa bonu volonde wa kue saidia kigoze. Itakuwa mingi. Itakuwa mingi. Kigoze na mavazi na vingine. Kila wakati kuna shanje makushe before wa kue na mgoze yazi kusifizo.
14: Afya yao iko salama. Juni 21 mwaka 2024 hadi Juni 21 hadi mwaka huu 2026 kumemalizika miaka miwili tangu watu walipowawa kinyama Pachanganda, kijiji kinachopatikana kwenye umbali wa karibu ni kilomita 7 kaskazini mashariki mwanzia Panda grupe Mamanzia usultani wa Baswa wilayani Nubiru. Alipolizwa siku ya Mungu iliyopita na Radio Moto Utembo Beni, msemaji wa wahanga wale walionusurika katika kipindi hiki kigumu cha wa ADF Pachanganda, anapongeza angalau siku hizi utulivu upo, lakini wahanga nao pia wanaomba usaidizi. MC Banzire.
22: Tarehe 21 mwezi wa 6 2026 tunakumbuka ndugu zetu walio wawa na adefinaru pamushi kianga na tarehe 21 mwezi wa 6 2024. Watu waliuawa wengi zaidi ya 16, wakachoma nyumba zengi zaidi ya 15 na kuchafua makanisa, masomo na vituo vya afya. Sisi wa rescape wa masakre ya kianga na tunashukuru serikali na wazalendo kwa kuleta usalama ambao tunaishi kwa leo. Tunawasihi serikali na wazalendo waendeleshe huo usalama ukue milele, sikuwe tena kukimbia kimbia, ile usalama iendelee. Tunasihi government kuendeshe na watu wa roho nzuri kutusaidia ili tujenge mji wetu wa Kianganda.
14: Siku ile karibuni watu 16 hiyo kawaida waliuawa, pia kuna makanisa, vituo vya afya na mashule ambayo yalishambuliwa. RMBB michezo Kiswahili. US Mtsanga ilikuwa ikiangalia jinsi inavyoendelea hasa wakati wa mtanangi uliopita wa mchezo. Wanamemba wachezaji wa US Mtsanga walikusanyika siku ya Mungu iliyopita kunako Selile Mtsanga mtani ule Engera, huku eti Cesar sekretari mwandishi wa US Mtsanga alieleza kifupi cha mkutano huo.
23: Ila sezo passé iko positif surtout pour représenter ville ya Butembo ku championnat provincial na kilifanyikana na DJ ilikuwa até au moins à 100% parce que tuli dépassé le 5000 ni tuli tiaka sezo passé. Ma difficulté ziko saki, ma difficulté zilikuwa parce que kuangadrer jeunesse haiko facile te ya kuangalia giza ku motiver ba joueur moyen ku permettre tu motiver ba joueur giza tulikuwa napenda. Hii sezo tunapenda tumalize wa kwanza wa pili kushambiona lokale na tucheze championnat provincial. Esi uto objectif ya kabambi ni kubeba ile championnat provincial.
14: RMBB michezo Kiswahili. Kombe la ulimwengu mwaka huu, Argentina ilishinda Autriche kwa magoli mawili kwa karai. Lionel Messi ndiye alifunga mabao haya mawili. Wakati huo Ufaransa ilitandika Iraq kwa magoli matatu kwa mtungi. Siku ya pili hii leo tayari Norway ilitandika Senegal kwa magoli matatu kwa mbili. Na huko mechi kati ya Jordania na Algeria ikiendelea, imetangazwa kwamba Algeria imefunga magoli mawili kwa moja hii leo usiku. Portugal Ureno itacheza na Uzbekistan, itakuwa saa moja. Uingereza itacheza na Ghana, itakuwa saa nne za usiku. Panama itacheza na Croatia, itakuwa saa saba za usiku. Colombia itacheza na DR Congo, itakuwa saa kumi za usiku. Mwisho habari, asante, shukrani kwa kwake Rodrigo Valenda. Mlikuwa nami Javier Ngunza Mapasa. Asante na kwaheri.
7: Ce journal vous est proposé par
13: la coopérative d'épargne des crédits Luanzo.
7: Avec la COPEC Luanzo, c'est épargner dans la sécurité pour le développement économique des membres. Faites garder votre argent dans un endroit sûr et dans la souplesse.
13: La COPEC Luanzo se trouve sur le bâtiment MB au numéro 5 de la rue Kinshasa au Rompo Bayoli.
7: Avec la COPEC Luanzo, c'est la force de l'union.
8: Bonjour et bienvenue dans ce journal parlé en français. Vous écoutez Radio Motobutembo Beni à Moussienene Monument, Moussienene Ita et Katolo. C'est l'heure de votre journal.
9: Le journal Philippe Makomera.
8: Et d'abord les grands titres à la une ce matin, c'est parti avec les épreuves ordinaires de l'examen d'état en République démocratique du Congo, plus d'un million d'élèves finalistes à ces épreuves. Un quadruplé a vu le jour au centre hospitalier Sainte Famille de Mukuna à Butembo. La famille de nouveau-nés appelle au soutien des bonnes volontés pour leur survie. C'est à suivre dans ces journaux. Et une accalmie s'observe à Tchankanda. Deux ans après le passage des présumés ADEF dans cette partie du territoire de Lubero, les rescapés de cet accident malheureux qui avait coûté la vie à au moins 60 civils saluent les efforts de l'armée loyaliste et plaident pour une assistance à leur faveur. Voilà tout pour les titres. Pour les titres, Rodrigue Louvalenda assure la mise en onde. Et on commence ce journal. Dans quel Congo vivons-nous demain? Vivrons-nous demain? C'est la question cruciale que se pose l'évêque du diocèse de Butembo-Beni. Le prélat a interpellé la conscience collective lors de la première messe célébrée à la paroisse Saint-Cyril d'Alexandrie de l'UCG située à l'Itave dimanche 21 juin 2026. Monseigneur Sikou lui commentait le projet du changement de la constitution qui délie les langues au pays. Pour l'ordinaire du lien, il est impérieux que chaque citoyen congolais s'interroge sur le pays qu'il prépare pour les générations futures. Écoute, il était au micro des Dany moi aussi.
16: Je pourrais vous laisser la liberté de l'interpréter, de l'accepter ou de ne pas l'accepter, mais je pense que ce qui est important, c'est d'être attentif à ce que nous sommes en train de vivre au Congo. Il faut être très très attentif et de penser à notre avenir. Si nous devons continuer comme nous vivons aujourd'hui dans ce Congo, je ne sais pas. À chacun de voir, d'écouter et de prendre position. Mais je crois que les évêques, en tant que pasteurs, ont l'obligation de vous dire ce qu'ils pensent être la position à prendre. Pour le vieux, ça va parce que...
8: Il faut donc dire que cette exhortation intervient dans un contexte national sombre marqué par des massacres des civils dans plusieurs coins de la République. À cela s'ajoute une méfiance.
16: Pour le vieux, ça va parce que...
8: Il faut donc dire que cette exhortation intervient dans un contexte national sombre marqué par des massacres des civils dans plusieurs coins de la République. À cela s'ajoute une méfiance persistante au sein de la classe politique, ce qui alimente des...

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 34. Ni muda wa kufuata awamu ya kwanza matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa Kavichi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mzazi wao Kasereka Kalumba. Kasereka Kalumba Ado. Kifo kilitokea tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa moja usiku. Habari fikie Mumbere Tito Pabiakato Mitume. Habari fikie Marte Kivihia akiwa Pakasi Sikiondo. Habari ni kwa jamaa yote ya Kanoro Pakasi Sikiondo. Papa Onipa Makangala. Papa Jake Kisatiru akiwa Pamuchiri. Pia fikie Papa Rafa Kiyoyo anayepatikana pa Kiriba. Habari fikie Papa Samueli Paruenda. Papa Kahundira Difo anayepatikana pa ni jamaa ya Kavichi imeweka sahihi. Ikiwajulisha habari ya kifo cha baba mzazi Kasereka Kalumba Odo. Na jamaa ya Kasereka Bai.

in Etienne Ngitsi pa Kongo ya Sika pa Butembo. Ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kasoki Baseme Sifa. Alikuwa mke wa Kambale Baeni Kinini. Kifo kilitokea pa Kinjasa siku 22 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, baada ya kuzaa mtoto. Habari fikie jamaa yote ya Ngitsi, jamaa ya Ngitsi Kitongola, mahali pote inapopatikana pa, zaidi sana pa Buhumbi Kyondo. Habari ifikie jamaa yote ya Mubati Chahimba, popote inapokuwa, pa Butembo, pa Kirindera Kyondo, pa Lukanga pia. Habari fikie pia wakwe wote na marafiki wa jamaa. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Wanajulisha kwamba mazishi itafanyika kule Kinjasa. Na huku Butembo, jamaa inakaa pa Muchiri kwa papa Manu Ngitsi. Kwa niaba ya jamaa, Muhindo Manu Ngitsi ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mama Kasoki Baseme Sifa, mke wa Kambale Baeni Chinini. Jamaa ya Muhesi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Kabusa Muhesi Sadraka. Kifo kilitokea kunako hospitali Horizon tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari ni kwa wakaji wote wa Ruahwa, wakaji wote wa Chitobo na wa Bitongote, wakaji wa Bukendo Rianga, pia ifikie wakaji wa Kisungu. Habari ni kwa jamaa Kavalami Pamito ya jamaa papa Muhesi Janvier Pakambali Salongo, jamaa papa Sokoni Azora Pafuru, jamaa ya Shefu Humba Wilfride Pakachira. Wengine wote wanaojua jamaa Muhesi, mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali Horizon na mazishi tafanyika siku ya pili leo. Samahani, wanajulisha kwamba mazishi itafanyika pa Kichobo Bitongote, hapana tena Pakachira Chira. Kwa niaba ya jamaa Maurice Kavalami na waziwazi Muhesi Flavien wameweka sahihi wakiwajulisha bara ya kifo cha baba Kabusa Muhesi Sadraka. Jamaa ya Mumpere Matsiti Inosa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Muhesi samahani, habari ya kifo cha baba Mumpere Matsiti Inosa. Kifo kilimpata tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pavisiki shambani mwake, na ilikuwa baada ya ugonjwa. Wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika kule visiki siku ya yenga tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Misa ya mafariji itafanyika kunako parokia Kitatumba leo, samahani, itakuwa kesho siku ya 3 tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Itaanza na saa 3 asubuhi kesho. Baada ya misa, ndugu na marafiki wote watakutana pa selule de l'hopitale namba 129 kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Matsiti imeweka sahihi ikiwajulisha bara kifo cha baba wao Mumpere Matsiti Innocent. Korale Ange Michel ya parokia Riambo inasikitika kuwatangazia wanamemba wote bara kifo cha mwimbaji wao Filomena. Kifo kilitokea tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari ifikie Padre Kire wa parokia Riambo, omone wa waimbaji, pia ifikie waimbaji wote wa parokia Riambo. Kilio kinaendeshwa pastilile Muhindo karibu na masomo ya wa Misilma. Mazishi tafanyika pale kasi tu leo siku ya pili. Masika Christine akiwa mwongozi ameweka sahihi akiwajulisha baada ya kifo cha mwimbaji wao mama Filomena. Jamaa ya Kabichi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki baada ya kifo cha baba wao mzazi Kasereka Kalumba. Kifo kilitokea tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari ni kwa Mpere Tito Pabiakato Marteki Vihia Pakasisi. Pia fikie wengine wote walimfahamu papa Kasereka Kalumba watambua kwamba hayuko tena. Programu ya mazishi itatangazwa baadaye.
Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Biro de Lezo ya Rwanda. Jama Kimburi Muhiulwa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kavira Kimburi Regina. Alikuwa mganga kunako Centre de Santé Eliba pa Maimoya, na kifo kilitokea tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Kilitokea kunako hospitali Horizon na 0R. Habari fikie jamaa yote ya Kimburi mahali inapokuwa, jamaa ya Kikene pia fikie jamaa yote ya Matita. Habari fikie jamaa ya Kareire pia ifikie medecin chef de zone pa Oicha. Habari fikie ite wa Centre de Santé Liba pale Maimoya na wakazi wote wa Maimoya na Ndombi Habari fikie pasteur wa kanisa la ERA pale Maimoya, pia fikie wa pasteur wote na waimbaji pia wa Kristo wote wa Kako Haruenda pa Butembo. Kilo kinendeshwa pa Rwanda Kaliberio ni kwake Papa Neli Matita, ni chini ya parokia ya ni chini ya parokia ya Kaliberio. Programu ya mazishi wanajulisha kwamba makeshi ilifanyika nyumbani jana siku ya kwanza, na leo tangu saa 4 mpaka saa 5 mwili utaondoshwa kunako morgue ya Katwa. Saa 5 mpaka saa 6 na nusu mwili utaelekezwa nyumbani kwa upakariveru. Saa 7 mpaka saa 8 na nusu mwili utapelekwa kwa makao yake ya mwisho pa Misebere Karumeli, na baadaye ndugu na marafiki wataendelea kufarishiana nyumbani kwao pa Kariveru. Ni jamaa ya Kimburi imeweka sahihi ikiwajulisha baada ya kifo cha mtoto wao Kavira Kimburi Regina. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Biro de Lezo ya Rwanda.

0: si floor. Hii nafanyaka kazi moya na sima.
1: Ukichotu kahimba, no kinyumwe biri himba. E plus kone ya vrede tomutango kwa mamakaze. Tafe granito.
0: Na siye wa sudere, wametuletea redoxide.
2: Oko plus kone kuna mwane sungane ranchi anti mustike.
1: Tunashirisha hilo kwa weather guard.
2: Bale bale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inje ya nyumba.
0: Tiner italiano stuko.
1: Hii haishi koko laki kukuta. Tunaweto kuhanda kota rangi ya magets. No yikeri mawange vipakuli.
3: Mezo plus kone.
1: Kukaba nikebute mbukunda chine na haku ine salo take. Okubatimata kenga. Omo etablisema God is replay.
0: Na muetablisema katembo marekani. Mukurazema ya aveni di sandre na gra rute.
2: Tukubie kwa kakule lieve. Kurokwe mayoli. Hapa murikini.
3: Mezo plus kone.
1: Wase uuri rangi ya uyo kwa madresa wetu ano. Wakashe kufrape.
0: Udekone muplaskone.
2: Niku kutia mazingira temesirie.
4: Lakini male ulewu.
5: Eja unesango mofranga.
4: Kuzi rito yarisha maisha wachanda cha uwa munja chago uneko.
5: Madi nimefanya nini kwe?
4: Nama kushwekera ke nama kule kirete kutsiri.
5: Kusema kweli nimefanya nini?
4: Ejo mamero tulimo muna bwile. Na mamotoma gama una muna graka chimba chimbo mumuji. Ojugo wanama ya somo la tami.
5: Eli langirago konudoviko chini arekana ima yendago.
4: Abate abateva wanga wabaka unuweli ngoji. Muna bwile na kare ira.
5: Make nimeingia mai.
4: Na ilo bali murundi ya bakiri yeba labaye yo. Bawundi haujue.
5: Nomu kiliana yuka neta kuguliro yuka. Kwele nukole munduo shaka wata kumbinia ule haujue. Watakishimane ama watu wengine. Kama unataka nunuwa lego pikipiki. Usidanga nyike lego tu pikipiki ni moto haujue.
3: Moto haujue.
4: Mata yeresuke shofrengo mamre tulema veno. Sirikaline.
5: Sasa ukibarikiwa unapata franga zako.
4: Neriwa nuwa yesu mamoto
3: haujue.
5: Na abane ne munea wile vamawe ula mamoto haujue. Omwila vere zila yebili.
2: Ito na mama tukatwa ni koko parikini. Owa moto haujue akadu ya tututula ngaba mama.
6: Ah, mon Dieu, mon Dieu.

0: Asio kwe.
1: Sari, ya mwaga ngayete.
0: Omogu mamusa, yuwa na matoka. Aba ndiboshi.
2: Ehe.
3: E, savo mamba.
4: Yo ya mala.
2: Savo mamba.
0: E, sabuni ya ikawula kutubokoshi.
1: E, ya mandubo shiba kati mikisaya.
2: Savo mamba.
1: E, ikata katisaya mendule shanjemba.
0: Inamaliza ptasi ya zote ndani yangu.
3: E, na yukua na pofu zaidi.
0: Tena haisheke mbi.
1: Mataye savo mamba, kuni mamba.
3: E, weku noshe kulia sabuni. E, yehe kireku uyo.
2: Savo mamba.
0: Jikako kotiba wane etablisema emze.
1: Chireki. Hiya vya original.
3: Kandi ni kalite superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usi mwenu.
3: Sii, nasire no mokuruaze maye rida mbiase ne afenichi ngombwe.
0: Oko rida mbiase iwe luwa yo hoa mofre no hoa mpopolo.
3: Kajinalu nilio muafeningu no hoa mama denize no hoa mama marese.
1: Oko riperuzi ukea ya yo hoa chitabala no hoa papa chinyom.
3: Fuwa mahikeche rumba e ukandia ya yo hoa stefano no hoa papa kapanta.
0: Bakanya bayonga fika kwa papa chini na kwa papa Isaac.
3: Kwa mahike chipirisi, hii ukangia ya yohoa papa Elia.
0: Bagoma, fika kwa papa Jimmy.
3: Namba zetu za simu, 0411-09-06-668.
0: Ama 09-90-38-32-68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando.
1: Tununuwe na kutumia sote savo mamba.
2: Savo mamba!
5: Aujourd'hui, l'informatique est la clé de l'avenir. Le CEFIA vous ouvre les portes numériques. Le CEFIA, Centre de formation en informatique de l'Assomption, vous forme en bureautique, maintenance, programmation et réseau informatique. Que vous soyez élève, étudiant, professionnel ou entrepreneur, le CEFIA vous donne des compétences pratiques utiles et reconnues. Les inscriptions ont déjà commencé. Vous avez aussi besoin d'un ordinateur tout neuf ? Le CEFIA est là pour vous. Pour plus de renseignements, contactez-nous au 09 98 38 37 33 ou bien 081 30 538 36.
6: Baba, mama, mwala wetu na mwali wetu, nyihurikirire. Okwi kwa manano bukake awe sheferi yetu yebaswaga etwe bosi trusabirwe erereha ebetase ne palata
7: bahinganya banduba mashobiro bakulima bagendya tukutuku bagendya shongurubani nabandi bosi tubirikirwe erisora ebetasi hauma ne palata okobukake obwe sheferi yetu eyabaswaga
8: omulayono niwe sheferi eyabaswaga Eika hirikirira wachinyalumbu kane star RDC.
9: Umwila vera umuradi stabilizasyo relevma. Umoche huo eche Kongo. Ngaso leche tasine palata. Busana nengula kulano.
8: Eye shifiri eya baswaga.
10: Telefone yangu imisha unkia mumai. Hata kungiwaka telefone yenye na unkia mumai na itaharibika basi.
11: Unapenda upate telefone nyiko gisi unapenda?
12: Sikia sasa.
11: Kuanzia leo, tukua natumikisha siye bote smart vent.
10: Smart vent? Habari njema kwetu sisi sote. Maison Infinix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
11: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula.
12: Smart vent
10: inaweza angukia mumaji na haita haribika ta kidogo. Lip 64 inaizuia kubumbi.
12: Smart vent
10: silibu wa mulirowo luba kwa idawa kwa charge hii luyo suula. Smart vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, foto ya bien.
12: Smart vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Folex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ayo peki tavipati.
10: Batu bambili benye biko natumikisha smart vent, banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
12: Kuja haliolu kandalu nene, smart vent, hiri luya vya mubutuchi, obweri hamba murenge wa omusa, ahi ndi hirangisi yende yamo.
10: Pata smart vent, mushope zetu za Infinix, zenye ziko partu mubutembo, beni, Pia Bunia, ama piga namba
12: 09 91 48 71 94.
10: Ama 09 93 49 88 43. Usinunulie simu ya smart vent inje ya shope ya Infinix. Hiyo siyo ya kambuni ya Infinix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na smart vent mkononi.
12: Smart vent, simu nzuri.

Wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika ripost kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: Abarerere.
1: Ikwa kafumu tambwira lubano.
0: Wabari iko kokopeke. Okwa mkampu ye kredi. Tukanda kukanyile mehanda mberere mberere. Okre unganaba na mkopo obwe wubwewe.
2: Inere noba harimu moshi. Arisha wate wanganaba na pichipichi. Ayo mkopo. Ono kokopeke sodake.
1: Ino si baba garimu basa. Ino buli mundugoshi. Ayo wabari yuko ngane kokopeke sodake. Amabila kukupichipichi. Akalunya sunga yuwe wubwewe.
2: Nariona hu akatambika kano. Wamami suri wa yungane kokopeke sodake. Washa ufwe kunde yao. Ukandiba na mapele. Kisi.

0: Ndugu yangu, vipande vya bomu vilivyoripuka viliniumiza wakati tulikuwa tukikimbia vita. Jamaa yangu haina tena uwezo, nami siwezi tena kutembea.
1: Ndugu yangu Caleb, jipe moyo. Jinsi tulipata uwezo wa kukuleta kunako kituo cha matibabu, tumeona kwamba upasuaji, yaani operation, itapitika vizuri, kwani waganga wana vyombo umuhimu kwa upasuaji.
0: Sasa tutalipa namna gani? Tulipoteza vitu vyote kupitia vita.
1: Usifikirie sana juu ya pesa. Wakaaji wote waliojeruhiwa kupitia vita watapata matibabu kwa bure.
2: Kwa kukabiliana na vinyume vya vita, inabidi kulinda maisha ya wakaaji. Waathirika wote wa vita, hasa zaidi wakaaji, wana haki ya kupewa matibabu ya upasuaji pamoja na matibabu mengine ya dharura kwa bure. Vituo vya afya pamoja na hospital kuu zimefungua milango kwa ajili ya waanga kwa kuokoa maisha.
3: Ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
4: Radio Moto Butembo Beni.

0: kule kama njoka na manzira. Niambie kwanza. Si wewe ulikuwa kana msemeo na msemeo na msemeo vitu havina maana.
1: Sijua hata niseme nini.
2: Akusali kama nataka mafuta akachanga mu na maji.
0: Akose.
2: Kisha akaenda kuzisha nusu ya mafuta kule Mugumuru bila afike Irusangi.
1: Vivinu vina chance. Niko nakosa niseme.
0: Ah, toka pale.
3: Uongee pole pole.
0: Uko na lazima ya kuelewa nini hapa tena? Eh? Tulishasikia sie bote kama tulipatiaka kazi mwizi wa hali ya juu. Kufasi yako
4: ningenyamaza kimya na kufunga kinywa.
1: Pole pole na mimi.
0: Pole pole nini?
1: Acha kutia jina yangu mwenye si juu. Unalisikii?
3: Pole pole pole pole mungie pole pole.
1: Kwanza hata hapa Bugo Nord. Mimi najua kama hamtutaki tena.
3: Bandugu bandugu. Mwishi pale kwanza.
1: Makasi.
5: Bimunganga.
1: Unaweza patayarishia bui kidogo vraiment.
5: Ndio ndio.
1: Kama hatu wahudumie mbio mbio tunaweza wapoteza.
5: Lakini nisha tafuta bunga fasi yote mimi sipate bunga.
1: Oh la la.
5: Mkuko ba mama tabe niliona ba nikala pale nje mimi napima kwa lomba. Bale ba mama wazaliwa bunga. Bana katala sima wewe saidia Sharili.
1: Mungu wewe.
5: Sio kabisa.
1: Eski bali jua muhali gani Sharili kwa mosai.
6: Antuka mimi naunga mkono wale ba mama ya huko.
5: Njoo yote na.
6: Venye. Bana katala kusaidia Sharili.
5: Sikia sasa. Choa hiyo.
6: Ndiyo kabisa. Huyu komanda Rusaku huyo. Tunaweza msaidia ndiyo. Iko na doa. Huyu Sharli huyu. Naji Devrie. Mtu anafunaka venye alipandaka fixi.
5: Donc c'est loin moi wa watu bauli wewe kwa hapa. Unaona umwa anastahili kuokolewa. Sasa tuache mwingine akufunde kabisa.
7: Kwa mwalimu, siku zinakuwa mingi sana. Hatuonani.
3: Ndio.
7: Niko sasa kimya yako. Niko naenda naelewa pole pole kama kwa vitu vingine vile viko natuma kwa naonekana mwalimu.
3: Lakini chérie.
7: Na ndugu yako wote ba muhumuro, Mimi niko naikala kila siku jua kuwaza gisa kutesa watu wote ba bugu. Maana ke mwalimu unawaza kama mimi sijue kama wewe na myomba yako mko naongea siku zote. Kisha tena mimi nasikia sema kumbe ile myomba yako ni rafiki wa sana tena sana ule chauffeur, ule Karimanzira. Munyalisha tuma ba jene ba minga coopérative agricole ba chaque sa makazi.
3: Mara kile habari ishafika ukote.
7: Wancho ujue.
8: Karibu tufate kipindi cha leo.
5: Mwache vile.
9: Tuache
5: kagani hapa.
9: Ukiana alikuwa naiba vitu mdepo ya batu yote. Hapa ba itranje bazaliwa Irusangi. Hapa kwa katara haya kumacho. Ndio maana afatu na mwache rasa sana.
5: Mwache kwanza vile mshinde na mkusa ako tena. Usimkuse tena.
9: Sogelea mbali.
5: Usimkuse tena.
9: Sogelea mbali papa. Huyu anastaina alikuwa naiba vitu mdepo ya batu yote. Hapa ba itranje bazaliwa Irusangi. Hapa kwa katara haya kumacho. Ndio maana

0: ha fatto una mazia
1: resa sana. Mwache kwanza mvile mzinde na mkusa ako tena. Usimkuse tena.
0: Sogelea mbali.
1: Usimkuse tena.
0: Sogelea mbali papa. Huyu anastahili asulubiwe. Juu ikwe fundisho kwa wazaliwa bote wa Irufangi. Mimi na

0: kama baile mali yetu tutuko mwakati ya shida. Uona viona ni kawaida? Unavikamata kawaida? Manake shiu matatu ambia tufunge mikono na macho na tuache ta waba batenda baovu maendeleje mafofeza.
1: Munisikilize kwanza basi.
0: Tusikilize nini?
1: Nie, siku na defange mtu mbaya au mtu mwaifu.
0: Uko na mutetea papa.
1: Mina elewa kama. Na ya kufanya mzuri ile kuenda iba chakule tuko na
0: kusha. Sasa.
1: Melakini sasa nye muone kama ili ya kujikatia sheria shie peki taneta tena shida zaidi.
0: E mwana, kila wakati kutetea etranjeva irusangi, kila wakati. Antuka, inafofanya angalisho sana makasi. Chuu, tutokamata na uko komplisi. Na haba batenda baofu.
1: Tusikilizane sibupe, muangalie kwanza. Eh? Nye bote muna maisha ya magumu yetu konayo yuma siku.
0: Sasa.
1: Nye hali ya kukosefu, hali ya njala. Na inuza kuma mtu anapata akila kuenda iba chakula.
0: Mahali shiwa ingine atuko njala.
1: Kwanza, angalia kwanza, mwende muangalie mdipo. Hakuna yibisha yuwa mdipo. Doka, alitafuta njoo iba. Mihaku iba.
0: Sasa, manake pale wanta tuambia njoo shi tufunge mikono na macho kwa hiki tendo wa mubaya ingia anafanya vrema.
1: Na mimi naitika kama huyu kijana, anastahili malipizi.
0: Wala, nandio vitu tunafanya sahi papa.
1: Mina sema hivi. Lakini, tunapusha fanya angalisho.
0: Angalisho
1: ya mbaguwa ama kupagala bazaleo yote ya Irusangi, tupapagale kosa ya mtu umoe. Atupashu ita bazaleo yote ya Irusangi, sahi tuseme kama ni vamuzi.
2: Kuko mashida mingi yenye naomba tutatue pamoja ili tupate solution.
3: Hapana, nisikilize kwanza baba Pati. Tunakuheshimiaka sana, lakini kwa sai tuko na bezoa kuongea na mtu moya. Mwalimu iko wapi? Aye tu anatuacha moyo hali,
2: Bonde, tulizana. Mwalimu haizi waachilia. Kwa sasa iko naangalia namna gani? Iko nazunguruka mule mugini kutayarisha giza anaweza pokea wale ndugu yetu wenyewe. Walitoka kule Bugo City wenyewe wanagonjwa sana. Na sizani hata kama mwalimu alishapata suluhisho kwa ile shida yenyewe iko nayo.
3: Hapana. Sisi tuko tu na lazima yake hapa. Juu tupate solution kwa hii dossier ya Irusangi. Basi hii kushinda hapa bila kufanya kazi hata wewe peke. Kuko vitu vya mingi vya natuvichaka. Mimi nakwambia ndio.
2: Mimi naelewa hasira yako. S'il vous plaît. Kufuatana na mashida yote yenyewe mlishapitia ile ni kawaida. Lakini fanye hangi. Wakati mtu anawaza kama kila mara chanzo ya shida yake inatokea kwa mwingine, anasawaka kama naye kuko makosa fulani anaweza kuwa nayo yenye natuma ile shida inakuwa.
3: Makosa?
2: Ndiyo.
3: Niambie kwanza baba papi. Sie babugweye. Tulifanya makosa gani juu tuko mwi hali tuko nayo?
2: Hamwezi yua ndugu yangu.
3: Kwanza kupitia ile picha ya mwomba wake na mwalimu yenye iko nazunguruka. Kwenye iko na ule shofere wa Mumuro, Karamanzira.
2: Ndiyo.
3: Kila mtu hata na mtoto ashaelewa kama bale biko na nia mbaya kutuharibisha biashara yetu. Banataka tukufe ba masikini.
2: Njoo binyo unawaza vraiment?
3: Ndio. Watu yote biko nawaza vile. Kwanza huko kitu kingine nilipenda nikwambie. Kama ile madhara ya ile katastrofe inatutesa mpaka leo. Ni shuba tu ya mingi, baroa mubaya, ba étranger biko na mpango ya kutuharibishia.
2: Nisikilize Bonde. Nadhani ili tuweze enda mbele, inaomba tutatue mashida zetu pamoja. Kilalo yenyewe nakatika. Inaweza tengenezwa haraka, lakini naomba batu kwanza bakuwe naishi mvumoya. Hasa kwa sasa tuko naishi yae. Kila mtu iko unayependa aepuke mwingine, na ndio maana hatuna nguvu kwa sasa.
3: Baba papi,
2: ile kujidivize ndio inaacha tunakuwa feble.
3: Hapana baba papi, bile vyote ni rahisi kubisema.
2: Tulizana, nisikilize kwanza. Mimi wakati niliendaka kule mkikundi ya kijeshi ya Udari, niliendaka kule jua kulipisha kisasi baada ya papi kukufa. Lakini kule nilikutaka kwa watu wenye ni wa étranger, lakini wenye walikuwa hawana taro ya savile ya shetani. Kama gizi nilikuwa na wazii. Ndio.
4: Sikia sasa. Makubwa hii.
2: Kuko watu kule wenye balifika kule kisha kupitia mambo mengi maisha yao. Bamoya biko na vidonda vya ndani, bamoya biko na huzunika kuona balifanyika makosa mbalimbali. Dunia iko vile tu. Mtu akikuwa anaangalia mgambo moya tu, unaweza laumu dunia yote. Mina kuambia
3: jue kama bale ba étranger biko na tuona sabi were were kabisa.
2: Mie mina waza bananita, samani kwanza, mina pata apeli. Alo? Batu imefika tayari? Ndiyo, ndakuwa pale sasa hivi.
4: Bale bagonjwa bamefika?
2: Ndiyo, wamesha fika tayari.
1: Sangapi? Kasai mutoni ya mamalize le renyo yabu. Mazalua Irusangi bote reini. Irenyo yabu mbone na kamata muda murefu. Sheri mutoni, eski unaweza kia sheri?
5: Samani kwanza sheri chuma. Inafani malize kwanza kuzungumuza huku. Nibia maana sana. Tugongumba, tusoze renyo yachu. Ndaje sheri, ndaje nona ha.
1: Asa, lakini sheri, niambi kwanza kidogo. Eski mambo ni sawa kule?
5: Ndiyo, hakuna shida. Tuko tunazungumuza sheri wangu.
1: Uko siri kweli?
5: Ndiyo.
1: Lakini

0: Nikiangalia mzuri mbona kwa ndugu yako? Biko sasa wenyewe bana sirika. Na mimi naona sasa vile biko na wasiwasi. Bana kusanyika wapige tena biko msiri. Ewa. Mimi naona wasiwasi vitu biko clear.
1: Kwa kusema kweli. Sawa vile ulikurisha tambua. Tuko nazungumzia hali ngumu. Yeye tuko naishi hizi masiku 20. Bila denye rifikia ule kijana. Vinatupatia boka sana tena sana. Tunaanza ishi mwa sekirite.
0: Okay.
1: Sana kuona hii tawe ya justice populaire yenye tunaweza kuwa waanga. Kweli mina kuambia chuma. Nishie njo tuko sana vize. Chuma tuko bazariwa ya yonsangi. Yoko nasikia.
0: Mbwani pali bitu inakuwa ngufu sana lakini.
1: Mie peke niko temu ya mazarawu yenye bazariwa ya kwetu biko napokea kukwenye. Bazariwa wa moya wabugu. Panaunaka sawa shie atuko watu. Njua mana tuko nazungumuza. Tufikiri kati yetu namna gani tunaweza ondoka turudi kwetu Rusangi shirini.
0: Unasema nini?
1: Biko bwo bangine dufise. Ndio wote biko na decide kurudia shirini.
0: Asa shirini nambi kwanza. Kisha na wewe bibi yangu. Na utaenda?
1: Desore bwanangu. Unielewa tu. Sina ingine namna ya kufanya. Hata wape kwa hata wape. Hata wape.
0: Hapana. Ona, hapana, hapana.
2: Mwangu. Nanti na ule. Anaklaksoni sana halafu.
3: Mwalimu.
2: Usiku sana hivi kwangu.
3: Nifungulia ni mie baba papi.
2: Baba papi. Uko hapa saa hii?
3: Nimetoka tola pale bagonjwa kule kupoa. Kisha nikapita kwa hospitali, lakini bana niruhusu tu kuacha kutuba bagonjwa machache sana.
2: Jua nini? Nilikuwa
3: sina makuta ya kutosha jua kupana kosio. Nimeacha kutuba wale watu wawili wenyewe walikuwa biko grave mama malade, Margarita na Livuo. Hapa sasa mugari niko na wengine ba mingi sana. Wenyewe wanateseka sana kabisa. Tumbe vile tu sawa Margarita vraiment.
2: Sasa Margarita, unasema Margarita na
3: mwalimu, mbona iko sema fikiria yako haiko hapa? Sijua hata kama huko unanisikia na wenyewe niko nasema.
2: Niko nakufuata, nakufuata,
3: Nimefika pa juu tafute solution pa moyo. Mtu akikua anajigunjia kukuima dossier yote ya mwire jo epeke. Mishipa ya mkicho inaweza pasuka. Jikaze sana. Utie kwanza akili yako hapa mzee wangu.
2: Ndio. Niko hapa. Usiofu hapa papi, Niko tu naona sagi zakini. Hapa papi? Mbona bagunja iko sagi kwa mingi sana mugari? Na wamoka tia wiko na jigunjia mule mugari. Kusema ndesika na maumivu.
3: Sana.
2: Sasa tutaanzia hapa mara moja inakuwa nguvu kabisa hapa papi.
3: Unaona sasa? Njoo kwa maana nilikuwa kwambia ni urgency. Hatuna pesa za kulipa kule kwa hospitali. Jo tulalishe wale bagunja mule mule.
2: Franga ziko.
3: Wewe unipeleke kwa wale mashina cooperative agricole, wacha unajua namna gani utabasi ili tuombe tufike pale tupate vitanda toko kwa wanaweza lala.
2: Baba papi, nisikilize kwanza. Bitu biko hivi. Kisha mimi kuongea na mashina cooperative agricole. Anionyesha kama vile vitu vabiangaikia tama nake.
3: Usiniambie vile. Hasa tufanye haya. Mbona kuko wenyewe alisafiri mchana mzima na inaomba mapumzike?
2: Basi tufanye namna gani basi?
3: Hapa sasa ndio shida. Mbona na wakati hii kuna pita mwalimu? Niliilua gari mwalimu.
2: Nilikuwa
3: nayo, kwenye nayo atalipisha lare zingine. Hapa nilishabakia tu na karibu saa moja juu nirudishe gari ya watu. Shaba gocha matenda wapi?
2: Hasa maraba Mungu wa.
3: Mwalimu, tutafute solution.
4: Kiendelea hivi tutafikia mbitu ya mbaya sana. Singe intervenire pale mbio mbio bangefikilia mpaka banangua na ule kijana étranger aseme jutu walimkamata kuna iba chakula mu depo ya watu yote. Bon, ni kweli ile kitendo yake ni ya mbaya, lakini haingi kuwa mzuri kuchunguza kwanza ile kitendo yake kabla ya kumhukumu. Est-ce que vraiment itabia ya kujikatia sheria ama justice populaire inakuwa ka solution ya mzuri kweli? Tena kitu ya mubaya sana ni kuona kukosa ya mtu umoya. Banafikia kuanza pagala kunzi yote ya kabila yake. Batu walianza fikiria kusema kama seo, ba etranje bote ni batu wabaya. Mungu wangu. Nichua nini mwa hii region? Kila wakati kukikuwa tu shida, ni mambo ya ukabila njoo watu wanakimbilia haka kumbili.
5: Mara mingi tofauti za ukabila au asili za kijamii huwekwa mbele kila kunapotokea tatizo, kwa sababu zinahusiana na historia, ardhi ama udongo, madaraka na uwakilishi wa kisiasa. Wakati rasilimali au resource iko chache au imani kwa taasisi za serikali ni ndogo, baadhi ya watu wanapitia njia ya ukabila ili kuhamasisha au kugawa jamii ya division mu communauté. Pale ya kushughulikia sababu za msingi kama umaskini, ukosefu wa usalama na uongozi mbaya, Mjadala inageuka kuwa sasa nini, nini, ni nani, na jambo ile inaleta chuki na kuzofisha mshikamano wa kijamii. Suluhisho ni kusema kwamba ni kuendesha mazungumzo haki sawa kwa wote na kuimarisha umoja bila kujali tofauti za ukabila.
4: Ah, voilà. Kama mimi naelewa mzuri, hata hali ikuwe namna gani, tunapaswa epuka kuharibisha urafiki yetu na kuelewa kama kusitakana bila uhakika inaongezaka njoo shida zetu pahali ya kuzitatua.
6: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
7: Miongoni ya wasikilizaji wetu tulipokea maoni ya msikilizaji huyu ambaye anasikilizaka vipindi vyetu kila wiki. Kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita, hakupenda kubaki kimya, alitoa maoni hii.
8: Mbona hii kipindi Kumbuka Kesho inaanza nipatia huruma sana? Hivi hivi njoo badeplace biko na teseka. Bana toka mukampi, kurudia ku village zabo, bana kutana nyumba, shamba, ufugo yote ilikuwa karavajo wakati ya vita. Njoo naona ile catastrophe naturelle yenye inafanana vita bugo, iravaje bitu yote. Inafaa administration ya Marguerite ifanye yake yote juu maisha kisha kurudia ku badeplace. Isikuwe nguvu kuzidia maisha yenye badeplace balikuwa naishi muka.
7: Musikilizaji huyu ambaye anasikiliza vipindi vyetu kila wakati kutokea Kavumu territory ya Kabare, kisha kusikiliza kipindi ya posho iliyopita, maoni yake ni hii.
8: Na nkuraje sana ile misaada ya bakaji ya Bugo no. Kweli kusaidia bakaji benye biko muzone zenye zikwamo ma insecurity ni amana sana. Benye biko muzone zenye bado azia kwa tushe na insecurity, bajue kama nabo kesho banaweza kuwa ba victim. Solidarite ni amana sana. Kwa saa hii inafaa kwanza kujifunza koma ba deplase benye balirudia banaweza pata nyumba kwa kuishi. Sirtu benye balikutana nyumba zabo zinabomolewa. Marguerite iko na kazi ya mingi sana juu ya kuretablir vi normali Bugu.
7: Tulipokea maoni ya msikilizaji huyu kutokea Birege mvile ya Goma. Kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita, maoni yake ni hii.
8: Batu ya tabia mama taru biko mingi sana mkominote zetu. Inafaa kubashauria bajue kama wakati ya magumu ya insecurity wala magumu yeyote, inafaa kutupilia mbali mambo ya ubaguzi na kuungana pamoja kwa kusaidia na kutafuta suluhisho kushida. Hii kipindi Kumbuka Kesho inakuwaka sana na mashauri mazuri.
6: Na wewe tuma maoni yako.
9: Pendwa msikilizaji, ulizo hii ni kwako. Kisha kusikiliza vizuri kipindi, wewe binafsi umeelewa nini kuhusu kipindi cha leo? Wakati ya shida, pia wakati usalama mdogo inaongezeka, ni hatari gani wakati watu wanaweka mbele maprejuge, kustaki wengine bila uhakika? Ni namna gani watu wanastahili kuishi bila kuharibu confiance na masikilizano kati yao?
10: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01. Pia
11: kipindi iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika Kumbuka Kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi iki.
12: Kumbuka Kesho, kesho, kesho.
13: Kumbuka Kesho inatolewa na shirika kesho, la Benevolencia.
12: Kesho, kesho,
14: kesho. Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
15: Jameni, nchi yetu imesumbuliwa sana na mizozo. Mashariki kama magharibi ni vita tu. Hadi lini hali hiyo?
16: Wananchi wapenzi, hasa wanawake na watoto wa kike, sote tunayo jukumu ya kuchangia ujenzi wa amani nchini mwetu. Kama inavyosemeka katika resolution 1325 la Baraza la Usalama wa Umoja wa Mataifa, mwanamke ni mtu wa kwanza ambaye anapaswa changia ujenzi wa amani katika nchi yake.
15: Enyi viongozi, msiwaweke mbali wanawake wakati wa mipangilio ya kupiganisha mizozo na kuboresha haki za binadamu, kwani wao pia wana maoni na yanahitajika kwa kujenga amani.
16: Sote tuchangie ujenzi wa amani na kuboresha haki za binadamu.
15: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani, na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musenene, Katwa na Butembo. katika ushirika na FFC, Alvef na Walt.
17: Kamiaka na komu zakasha shalaka orari mobyan. Eyeye sabuni ndia kutwa kachama.
3: Wabruka kubungula banabo muno bakwirira bati.
17: Injo mwana ya kashabya sanamu. Kamu te sabuni ya saibu, ibo akanyira kana ya Jeffrey.
3: Kuno kunya yuta ya saibu. Kande jisi chichi sabuni chetu tanga hano hepa taro yage.
17: Ehe, ende kande chonacho. Muno mwosha ndari angalia yirondere saibu.
3: Lakini mwananga naburi reyo ya barebia nyinge shesho sena.
17: Haa, injengi nasu yo niye ble. Kurene foto ya chinyunye jeferika. Yani gira kuchisaibu. Noko milalaya yo kuti ya shonganga. Kuriye mistari ya isha.
18: Mwanambu wa amarke kote o model cheche menye kalo eji kata fauti saya echenru chokobend kukuma nama vyu wa esaibu okoshonganga kule megongo na kumabonda kule echi nyuche perika
19: saibu inasukulaka tungu sahani inavulaka nguo aina zote unaeza na wakwari.

0: Ne perdez plus de vue notre savon Saibou. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
1: Shirika la Akiba na mkopo ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paideki inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatolea akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna kwa Paideki, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paideki inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kunako ofisi za Paideki zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kuna kupaidek pagoma, kuna kubalabala Unigom, sio mbali na UNICEF, kwa numero 232, Avenue du Lac. Pa Beni, kwa Avenue Oriental, sio mbali na Rivière Kulokwa. Pa Butembo, kwa Avenue Buyora numero 8. Ijui, pa Kintama, sio mbali na Parokia. Kalehe, pa Iyosi Centre. Katana, ku Centre ya Kavumu. Uvira, ku quartier Kimonga, kunako Avenue des Pionniers numéro 5. Kadutu, quartier Kasali, Karibou l'ancienne coopérative. Ibanda, kunako Balabala, kati ya Feu Rouge, na Place de l'Indépendance numéro 8. Pa moja na Paidek, pa anga maisha bora kupitia akiba. Paidek.
2: Kushirauni anamu umandeki. Aku ireki.
3: Nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta.
2: Ah, wamango sera basi. Mutoshe maramoya vile vitachi mumoto yangu na haya yaribi.
3: Avye moto
2: kenga video omu veritable oil.
4: Siya wate tunaminia veritable oil. Yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu.
5: Veritable oil.
2: Kwa tuwe yere regenda genda nerehekebe tutu tuwe yere veritable oil.
3: Anu wama utuwa motele. Wakare kwa muto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero uka.
2: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
3: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
4: Kandyo muka tareka hesi.
5: Veritable oil.
2: O mumbeshe nata kutevo mumu utego mohebole bas. Utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
3: Yenye napatikana hapa muaveni matokeo. Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
4: kwa baba kirengo,
3: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa malikidogo Gervais.
2: Noho wa kabira muriama, oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa rasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi,
3: na cha ala kwa Erasme, na kuropwe Gerisone.
4: Ugaraje ya mbale muriki njasa.
5: Veritable oil.
2: Ikwa babeni, kubutike la référence FM, aveni Kampala service, chez Filemo Matrumo.
3: Dindini mumezo same, face à face na clinique Saint-Jean. Mwandri ya matonge mezo Afrikana.
2: Apa kasende ni

Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wapendwa wa Mungu, wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, nanyi wote mahali kote mnatufuata, tunawatolea kipindi kya maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tuko siku 23 mwezi huu wa 6 mwezi Juni. Tunakumbuka padri mmoja jina lake Yosefu Kafaso. Joseph Kafaso alikuwa padre. Alizaliwa mwaka 1811. Yeye alikuwa mtoto wa tatu wa Jean, baba yake jina lake Jean na mama yake jina lake Ursula Kafaso. Mpenda msikilizaji, alikuwa mtoto mwenye akili nyingi, na hata katika shule ya msingi Kafaso alikuwa daima tayari kuwasaidia wenzake kwa masomo yao. Kama mmoja alikuwa katika shida ya kuelewa jambo fulani, Kafaso alimuelezea, alimushauria, alimufasiria yote. Mpendwa msikilizaji, alikuwa mwenye akili mtoto huyu Joseph Kafaso alipokuwa bado mtoto padri huyu. Na miaka mingi baadaye, mmoja wa rafiki zake alisema kwamba bado aliua naye ndege wawili kwa msaada wa kama huo. Mpendwa msikilizaji, baada ya kupadirishwa kwa mwaka 1833, Joseph Kafaso akaendelea kusomea teolojia. Ilikuwa muda wa miaka 3 akasoma teolojia, akawa mtu shujaa. Tuko katika chuo kikuu cha kule Mtakatifu Francisco katika muji Turin. Turino ni kule Italia, mpendo wa msikilizaji. Joseph Kafaso alikuwa mfupi. Joseph Kafaso alikuwa mtu mwenye mgongo usio nyoroka. Joseph Kafaso alikuwa amelemaa kidogo, lakini uso wake ulikuwa mzuri sana. Na kuhusu tabia yake, Joseph Kafaso alikuwa mtu mwema. Padri huyu alikuwa mtu mwema kweli, na wanachuo walizoea kusema kwamba ijapokuwa yeye alikuwa mfupi kimwili, lakini alikuwa mkubwa sana kiroho. Padre huyu Joseph Kafaso alihubiri vizuri sana, na pia alikuwa muungamishi mwema, alikuwa anawaungamisha watu. Padre huyu Joseph Kafaso alikuwa anawatembelea wafungwa gerezani kwa kuwaletea chakula, kwa kuwatangazia maneno ya kuwatuliza, maneno ya amani. Siku moja Padre Joseph Kafaso aliandika kwamba Bwana wetu anatusaidia sisi mapadri kuwapenda na kuwahurumia wale tunaowaungamisha. Kama tunamfukuza mtu au kama mtu anapotea kwa kosa letu, ni juu yetu kujieleza, damu yake itadaiwa kwetu. Wakati padri anakataa kukuungamisha, makosa yako itakuwa basi ni yeye atakayejibia mbele ya muhakama. Mpendo wa msikilizaji, alimufundisha Yohane Bosco, alifundisha Jean Bosco, alipita mikono ya Joseph Kafaso, alimshauri na kumuongoza kiroho zaidi ya miaka 20. Joseph Kafaso aliwashauria pia na kuwasaidia kiroho mapadri wengine wengi toka majimbo mbalimbali ambao alikuwa amewafundisha chuoni. Iliyowavuta watu hasa kwake ilikuwa huduma yake kwa wafungwa gerezani na wale waliohukumiwa kufa, wale waliosema watawaua wamewahukumu kifo, basi alikuwa rafiki zao na iliwakokota watu wengi. Ilikuwa desturi ya siku zile kuwanyonga watu, kuwaua kama hao hadharani mbele ya watu. Na mtakatifu Padre Joseph Kafaso aliwasaidia mbele wafariki yapata zaidi 60 katika saa yao ya mwisho ya kuwaua. Aliwasaidia akiwapatanisha kila mmoja wao na Mungu kabla ya kufa. Joseph Kafaso aliwaita wale waliokufa, walionyongwa, aliwaita watakatifu walionyongwa. Mwanzoni mwa mwaka 1816, Padre Yosefu huyu Kafaso
alitabiri kwamba atafariki dunia kwa mwaka ule. Basi akaanza kujiweka tayari kwa kuigawa mali yake yote, akawasaidia watu, kwani alikuwa amejua gisi atakufa. Kwa mwisho alifariki dunia mnamo tarehe 23 mwezi wa 6 mwaka 1816. Padre Jean Bosco alitoa hotuba katika misa ya mazishi ya Joseph Kafaso. Kwa mwaka 1947, Padre Joseph Kafaso akatangazwa kuwa mtakatifu. Mpendwa wa msikilizaji, tutamwomba atusindikize mchana wa leo kwa sala zake. Tutamulilia Mungu aendelee kutupatia mapadri watakatifu, kwani Padri Joseph Kafaso huyu alikuwa padri mwema sana sana sana, aliwasaidia watu basi sana. Mpendwa msikilizaji, tutamwomba padri huyu atusindikize mchana wa leo kwa sala zake. Tuko kule Italia, mpendwa msikilizaji, kule Tire alikuwa anawatembelea wafungwa gerezani, na walimuita mtakatifu wa wale watakao wao wamehukumiwa kukufa kwa kifo cha kunyongwa. Mpendwa msikilizaji, aliwafundisha mapadri, aliwaambia wawe mapadri wema watakatifu. Padre Joseph Kafaso basi yeye ni mtakatifu sana. Tutamwomba tusindikize kwa sala zake. Maisha yake inasema, tulizaliwa kwa kupenda, tunaishi kwa kupenda, na tutafariki kwa kupenda tena zaidi. Mpendwa msikilizaji, pembeni yake Joseph Kafaso, pembeni yao pia wazazi wake Jean-Baptiste, yani Zakaria na Elizabeth. Leo tena tunakumbuka ulimwenguni kote iko ya kisiasa. Mpendwa msikilizaji, tunakumbuka siku kuu ya wajane. Ulimwenguni kote tunawakumbuka wajane. Wajane, mpendwa msikilizaji, kwa sababu siku kuu yao imewekwa kwa kuwasaidia wajane. Kwani katika inji nyingi katika dunia kunakuwa inji mbalimbali ambamo wanawatesa wajane, kisha kufiwa bwana, kisha kumpoteza bwana. Kuna wamama ambao wamewanyanganya maparsele zao, wamewanyanganya manyumba zao, wamewanyanganya vitu vyao, duka yao, gari, pikipiki, kwa sababu wamepoteza waume wao. Watoto wanateseka, wanabaki mayatima, tena wanawanyanganya vitu vyao. Kwa hiyo ulimwenguni kote ONU ilisema vile, tuchunguze kuhusu haki za wajane, tuchunguze kuhusu sheria ya wajane, kuwasaidia wajane. Mpendo wa msikilizaji, kunakuwa vile katika nchi fulani fulani, wengine wanawatesa wajane, wanawaita walozi, wengine wanawaibia mali. Mpendo wa msikilizaji, kwa kuwatesa basi wanawasema, kwa mfano, wasikate nywele wakati wamepoteza waume wao, hiyo pia wanaikataza. Mpendwa msikilizaji, basi tunawakumbuka wajane wote, wazazi wetu, wa mama yetu wote. Wanasema tena tuwasaidie wajane, kwani kunakuwa wajane wengi ambao wamebakia wao peke na mzigo ya jamaa, bila kuwasaidia, bila kuwapatia kazi, na wengine wanateseka. Basi tukumbuke haki yao na tuwapatie vitu vyao, tukiwasaidia wajane. Ulimwenguni kote ni siku kuu ya wajane. Tutamwomba Mungu awapatie tena nguvu kwa kuweza tena kupambana na maisha, na apunguze ukosefu wa haki kwa ajili ya wajane. Lakini kwa kumaliza, tukumbushe tena leo gisi tunakumbuka pia wazazi wake Jean-Baptiste. Leo pia tunakumbuka, pembeni ya Joseph Kafaso, tunakumbuka pia wazazi wake Jean-Baptiste, kwani kesho tutakumbuka kuzaliwa kwake mtakatifu Yohane Mbatizaji. Na leo tunakumbuka wazazi wake. Wazazi wake huko Zakaria na Elizabeth, tunajua historia yao katika Biblia. Mpendwa wa msikilizaji, leo tunawakumbuka siku 23 mwezi wa 6, kwani kesho tutakumbuka kuzaliwa kwa mtoto wao Jean-Baptiste. Leo tunakumbuka pia wazazi wake, tunakumbuka Zakaria na Elizabeth. Zakaria na Elizabeth tunajua gisi ni wazazi wake Jean-Baptiste, Yohane Mbatizaji. Wanapatikana katika kitabu cha Injili ya Luka kipindi cha kwanza. Zakaria alikuwa kuhani,
wa kule Abia. Alikuwa kuhani na alikuwa anatumika katika hekalu ya la Yerusalemu, Zakaria. Elizabeth bibi yake, yeye ni dada yake Maria, tuko katika ukoo wa Yuda. Wote wawili Elizabeth na Zakaria walikuwa watu wema, walikuwa watu wa haki mbele ya Mungu, walishika amri za Mungu na maagizo yote ya Bwana wetu. Mpendwa wa msikilizaji, Mungu Jean-Baptiste tunajua ya kwamba alizaliwa kwa muujiza, kwani Zakaria na Elizabeth wazazi wake walifanya siku nyingi, miaka mingi bila kupata mtoto. Walikuwa wamefanya miaka mingi. Alikuwa anatolea ubani katika hekalu Zakaria, malaika Gabrieli akamtokea na akamwarifu ya kwamba atapata mtoto yule atakayetayarisha ujio wa Masia. Zakaria akasita, kwa hiyo akafungwa kinywa, hakuweza tena kusema. Wakati mtoto alizaliwa Jean-Baptiste, Zakaria sasa akaanza sema na kaimba wimbo wa kumtukuza Mungu. Mpendwa msikilizaji, kazi yao wazazi wa Jean-Baptiste, Zakaria na Elizabeth walimzaa yule aliyemtangulia Yesu, Masia. Basi tutawaomba watakatifu hawa Zakaria na Elizabeth watusindikize kwa sala zao, watugabulie kwa vipaji vyao wema, haki, ukweli, hekima na imani. Tutakumbuka kesho Jean-Baptiste mtoto wao. Ni hapo tunamalizia. Basi namwomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na waaga nikisema kwa heri.

bila huruma, ukimwi unaua. Ukishikwa umeshikwa, usimupe mtu tumaini lako. Yani wakati wote ukimwi unakungoja, ni kama mtego jwa maisha yako, ama rafiki yako anapokuwa adui yako. Pasipo we kujua, yani paalu ulipopata sari unageuka silimu, paalu ulipokunya sari kunageuka kifo. Bila huruma ukimwi unaua. Tujikinge, usipoitwa mufu ukimwi haukwache. Habari ya ukimwi imekuja kati wa watu kama mzaa, inageuka kweli kwa wale wameshikwa. Ukimwi shaba lako ni nini na mwisho wako ni wapi? Wengi ni yatima, ni wewe ufariki mbele ya muda, ni wewe kuitwa mufu mtu akitembea, ni wewe. Bila huruma ukimwi unaua. Tujikinge, usipoitwa mufu ukimwi haukwache.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Historia niliyopitia.
2: Historia niliyopitia ni kipindi kinachozungumzia maisha yetu ya kila siku, kijamii, kiuchumi, kimaendeleo na kisiasa. Historia niliyopitia ni kipindi kinacholetwa na redio yako, kinachotayarishwa na Philip Makomera. Kwa ujumbe, andika kwenye namba hii 09 91 43 46.
1: Karibuni tena wasikilizaji wapenzi wa kipindi Historia niliyopitia, kipindi ambacho kinapeperushwa kila siku kunako mitambo ya Radio Moto Butembo Beni. Kwa siku ya leo tutazungumzia mada inayosema kwa kweli kweli ni wapi mji wa Butembo umeanzishwa. Kwa kweli mji wa Butembo umetoa masursi zake, marasini zake, wapi ndio mgini ilianzishwa. Tulimpokea mwananchi Njaka Musa Iluka Nda Florian, yeye anakuwa mtafiti na mwalimu kunako vyuo vya masomo hapa mjini Butembo. Wasikilizaji wapenzi, kama hivyo nimewajulisha hapo mwanzoni, kwa siku ya leo tunazungumzia mada inayosema kwa kweli mji wa Butembo unaanzia wapi? Source ya mji wa Butembo kwa kweli ni wapi? Wapi ndio mgine ilianzaka? Ama kwa kuelewa village, wapi ndio ilianzaka? Wapi ndio village ilikuwaka? Tumempokea Njaka Musa Iluka Nda Florian. Jambo bwana.
3: Jambo sana.
1: Vile tulikuwa tumeaga kwa kweli ville ya Butembo au village ilikuwa ka wapi exactement mbele? Kwa sababu tulianja migine, tuliangalia migine, tulizungumzia migine Makambali, tulizungumzia Makalemire, tulizungumzia Mafuru, tulizungumzia Makatwa. Sasa kusudi tuweze kuleta mwangaza fulani kwa hizo jina zote ambazo tumeongelea hapo mbeleni, tulipenda kwanza tuambie wasikilizaji wetu mgine ilianjaka wapi.
3: Bo, naona Butembo iko na histoire ndefu sana. Butembo sasa tulisema ilikuwaka muti moya balikuwa naita Mutembo Mukinande, na jule Mutembo kuya réellement fasi muzungu aliulizaka donc ba paysan ba indigene ba ile wakati kama hey, muti banaita namna gani mpaka kusema Mutembo. Ile njo recherche zingali nafatiwa tu. Sino, jina Butembo inaanza juu ya ile muti inyewe walikuwa niita Mutembo, njo mzungu akaandika Butembo.
1: Ni kusema kwa kweli hatujue ile village ilikuwa ka wapi. Mwami kwa ile wakati, mwami alikuwa ka nani?
3: Mwami? Basi kwa ni yaba ba, bo ile generation ya mbele ya ba biundi, vile vile na generation ya mbele ya Constante Kiombwe. Kuna bababu kule mbele wale njoo walikuwa kaba bakubu. Naona Butembo inaanza verma mane sa MJ ilianzaka kuma 1920. Unaona kule njoo petit a petit vile ilikuwa inaanza jikonstruire pembeni ya ile muji ya abinano pembeni ya MGL. So tulisema kambele na ba fonctionnaire bakakuya ba kutumika munini ile mwile MGL. Vile vile masomo ikaanza, balimu bakakuya administration, vile vile unaone ilikuwa nafatana tu na ginzi patu banajire groupe quelque part na administration nakuya. Donc iko mbele sana, yafa kuona sasa generation ya mbele ya mwami Kiombwe na Kiombe Constante na mbele ya mwami Biondi wa MCNN.
1: Hivi umetuambia ni huko mbeleni, tunaweza kujua bale bami vile umetoa kusema balikuwa nafatana namna gani? Mwenye unawazia njoo alikuwa wa kwanza na vile balifatana mpaka tufike sijui kuma centre extra coutumier bien mpaka tufike sijui mpaka kuma cité, bale bami balikuwa nafatana namna gani?
3: No, unaona haiko, unazania ni bami ba banini ba sheferi moya? Hapana, ndio ndiye alikuwa sheferi Baswaga na ni Kiombwe alikuwa ni chef wa nini wa Kiombwe alikuwa wa groupement ya Buyora. Unaona kiva kumbalimbali kidogo kiza kufatana, ila tuwezi jua bo. Vile vile ngambo ya Bashu kulikuwa kuko ile generation ya Kalimire na njoo hatuwezi jua giza walikuwa nafatana yafasa kwenda mulinye ya kila mwami njuta yua gizi walikuwa nafatana.
1: Ni kusema hiyo tutaweza kurudilia ndani ya mada ambayo itakuya. Alo, kwa sasa tunaweza jua kwenye exactement mwami kwa mtu vile Butembo inakuwa mgrupma ya Buyora, mwami alikuwa naikala wapi hapa Mbutembo?
3: Hapa Mbutembo mwami alikuwa naikala palifasi banaita Mahero, na nyumba yake ilikuwa ile nyumba leo kubuku ile ina ndani yake kuko Radio Soleil, ile ndio ilikuwa nyumba ya mwami. Na sasa alikuwa anatembea mu groupement yake kale ka nyumba ka muse kanya bali bomoa pale ndio alikuwa kana na lala na mbele ya pale. Sasa sasa ya bazungu na alikuwa analala mwili na tulikuwa na kuna paita baseme jite. Donc mwami Mbutembo na Kiombwe bo kama mbele kwa kana naishi kule Mizeberu. Unaona Mizeberu njoo chef lie ya Buyora ili njoo sijui me balikia mjenga ile nyumba yenye na Brite leo Radio Soleil na tuko naona deja mbele ameenda panda sepale.
1: Unasema Mahero, mimi inaonekana Butembo kuna kwa Mahero mbili, kuna kwa Mahero hii hapa Matanda, kuna kwa pia na Mahero ya huko Bubange. Unaweza kutuelezea zaidi kuhusu ile Mahero mbili, zote ni za Bakiombwe ama biko
3: bo? Ile afa ku poster ba recherche kuwa kama ili ilikuwa tena donc subdivision ya groupement kama kwa nita lokalite bibi blukana comment appellation za Mbutu. Me ile ya Mahero inapasha kwa ya mwami mwamu yalikuwa chini ya wale ba Kiombwe ajou Kiombwe njo walikuwa bakubwa ya grupe ma tu comme ba Byondi nabo ni bakubwa ya wale ba Kiombwe kunivo ya sheferi.
1: Kama tunakufata vizuri ni kusema ifasi kulikuwa village vraiment ya mvili ya Butembo ni Mahero Matanda, na pale fasi kulikuwa mize, donc kule kujite kumize.
3: Bon, Mahero zilikuwa ni village tu mingi hata sawa ile Kitulu ilikuwa iko pale tu.
1: Kule mwami hakuwa naikala kwenye mwami, alikuwa naikala kwenye village, ilikuwa kwenye mulongo, ilikuwa tunasema kwenye mwami alikuwa naikala. Donc ni pale Matanda na kule kujite kwenye kulikuwa ma residence.
3: Sasa pale kusema village pale kwa Mahero ilikuwa ka foremo hivi kwanza, rest ya ka mwitu kenyewe iko pale, ilikuwa tu ni kafura kukua village hapana, ilikuwa tu ni habitation ya mwami. Village ilikuwa na kwa sasa pale Kalimbute na ver Butete, pale njo kulikuwa ni village. Kuna nafasi ingine bana paita kulikuwa ka agronomi walikuwa na muita Kambavi, na alikuiko pale mbele kidogo ya Butete. Na njo kusema village ya mwami hapana, mwami alikuwa tuko iko tu ngambo za kule Mizeber juu ile njo chef lie. Na sasa juu cité ilikuiko na watu walikuwa kuna kuya mu cité hapa, na mwami naye akatoka sasa kule Mizeber kubakisha mjengea nyumba pale kwa Mahero, sino vraiment comme village pale Mahero akukwaka village hapana.
1: Exactement jite pale kujite ama kumize kwenye kuna kwa mize leo, exactement pale kulikuwa nini?
3: Bo kulikuwa ka ba afas katika tu kale ka nyumba tu kwanza, na njo kulikuwa mbele tu afas na ekole primaire ya Butete kulikuwa ka ba artiste walikuwa na waita wa wachonga pembe. Nungu walikuwa kana travaye maivoire ku kutosha ndani sanamu au mabiju fulani fulani hivi. Na pembeni sasa ya vale wa artiste wenyewe kulikuwa ka village kadogo tu quelques maisons pale. Na kama ukiona bie kuko ilikuwa ndi tulikuwa naziita Katrisa, inatoka pale inapita ku radio Mwangaza mpaka kuenda maeglise mwaziko kule mbele. Kale ka jantie kalikuwa pale na quelques maisons zinye zilikuwa pale au bord de route, na suna ingia ngambo za kupita ku radio Mwangaza kulikuwa na kuna nyumba fulani fulani jo vile.
4: Kwa kweli mwenye bebe watu sikiliza baretenire ni baretenire ke mbele mize ifike pale kulikuwa kani.
3: Kulikuwa zitema pale wachonga pembe. Wale wachonga pembe ni watoktone wa pale. Na njusa sa mzungu tetra alikuwa anakuya nyuma kujenga ile nyumba ya mize na jite na ekol primere ya Butetse.
4: Ni kusema kama tunakufata vizuri, mzungu aligeuzaka pale amumize kufatana effectivement na vile babatu ba pale ba autochtone ba pale walikuwa natumika deja ma every day.
3: Kugeuza mize. Ile nayo ni ingine histoire juu kulikuwa initiateur mmoja bana muita Mustari. Ule Mustari alikuwa kajenderese ku mambo ya kukoserve vitu traditionele vya Kinande, na njo kama miaka gani akapataka ordonasi ya kumuestale tre bien mu regime ya Mbutu. Na njo sasa kale ile jiti ilikuwa iko tu pale, haina kazi juro, nilikuwa jiti ya mwami. Bo, mwami wakamujengea pale Mahero ile nyumba ya Radio Soleil. Bo, na njo ile nyumba wakampatia nayo kugarde vile ile ma oeuvre d'art za Banandi mwili nyumba.
4: Evidemment kale ka passage parce que umetwambia mwami donc tumeo na masiti tatu, kulikuwa Mizebere, kunakuwa pale kujite, kunakuwa na matanda Mahero. Unaweza kutuambia mapassage ilikuwa naendeka namna gani mwami kutoka Mizebele kufika jite na kwenda Mahero? Bon, vilikuwa na bilipitikanaga ae.
3: Apa,
4: kifupi.
3: Kwa kifupi, unaona bo Mizebele ilikuwa vrema ni village. Oru mwami, ilikuwa ni evoluye a l'époque belge. Na njo, mwami akatoka kule kukuya jenga, babetu wakamujengia nyumba ile leo niko na Radio Soleil. Na jua akatoka Mizebele kufika pale. Na parantezi moja, alikuwa na voiture moja nzuri sana, walikuwa naziita Volvo, ndefu tena nzuri sana kabisa. Basi na sasa majiti alikuwa na majiti mingi, donc jiti ilikuwa saa iko mu déplacement ya kwenda visiter population yake. Na njo a partir ya bazungu walikuwa nalala mwile jite ya Mizebele. Après départ ya bazungu, mwami njo akaikamata akakuwa nafanya hakuna ni jite akayamishia pale. Bo, kisha na kunyeza alikuwa naenda sasa kama Malutu unaoniko mgrupema yake kule, nako kulikuwa majitu tufasi mwami analala kama anaenda mu village fulani ya groupement yake fasi atalala, balikuwa na pajenga jite. Mais sasa si kama ilikuwa terre nani ya udongo ya miti au kama ilikuwa ya nini ya brique apareil ya pale fasi bali geuza mise ile ndio siwezi jua. Mais kote kunye mwami alikuwa kanalala, balikuwa na paita jite.
4: Ni kusema hatuwezi sema ke kule fasi ingine kulikuwa wa petetre wa ndugu yake na mwami, donc ile yote ilikuwa manyumba yake, hakukua wa ndugu yake venye labda walikuwa na ukipe kule. Sasa vile tunaweza sema hakukua wa ndugu yake, walikuwa matanda be, walikuwa mabubange be, walikuwa kule kujite na be, walibakia kama Mizebele.
3: Wa ndugu mwami hawezi lala kwa ndugu, wanapaswa mprepare nyumba yake. Ndio mwami alikuwa tu na nyumba, na nzoba alikuwa anaziita jite, siko na iko nafanya tuseme inspection mu groupement yake. Kwanza sana sana ilikuwa kulipisha watu kodi, juu kodi vrama bazetu balisufrire nayo sana. Bon, na kwetu sasa ilikuwa nasaidia development za entité vile vile na za Congo. Wazi banasemaka bourse zenye tulikuwa kanapata c'était grâce justement ya ile mbo njo walikuwa na tulipia bourse za kwenda somea mbali mbalimbali mbali ya hapa Butembo.
4: Asante sana mwalimu Njeka Musai. Sasa turudie kuma ulizo ya basikilizaji benye balikuwa natufata ndani ya vipindi vilivyopita. Bengi balisema hapa kuelewa ile origine ya mgini ya Kalimire vile mulileta, anasema munatia kofizio ya mingi sana, doki unaweza kubajipia?
3: Hapana, hakuna kofizio. Kulemenye nilisema ilikuwa tuju ya kuheshimisha jina ya Kalimire Mwami. Juu unaona territoire ya Beni, unaona ile grasa minere ya Bulindi, nyuma yake kule kuko karivere mwaka anatokea nyuma ya hii nani mulima mulima ya Munzambae, kale karivere ko limite deja na kanakuya kamata kime mipale kupo ya kwenda Butuhe alosino hidro inakuya kamata ile kilalo ya Kalemire. Bo pale katikati kuna kwa ile rivera kutoka kuposa hasa inakuya ingia Mukimemi. Unaona kale ka ile nyenye na decrire ile ngambo ingine kule ilikuwa ni territoire ya Beni, na sasa sheferi ilikuwa sheferi ya Bashu, groupement Malio ya Butu et tout ça. Asunona ba Kalemire njo bana renye juu ya sheferi na njo ile kujenga ile ma Kalemire Kamisi Mbonzu tout ça. Nani Kalemire comme Mwami anapasha kwanjo mnyali alidona ka ile nafasi ku kubwa sasa ya cité de façon ba batie ma avenir batie ma quartier na toujours à l'honneur ya Mwami njo kwa maana bali pa qualifier bali pa vita justement Kalemire.
4: Pourquoi huku hakuna nafasi kwenye banaita Buyora stavile kule walipatia ile quartier jina ya Kalemire? Pourquoi huku mu Buyora hamuna quartier banaita Buyora, quartier Buyora?
3: No, tunaona deja kuko avenue Buyora ile deja na signifie Kenya wa corner ya nini ile ya groupement inyeli ilisaida ka ile partie kule au-delà ya avenue des écoles, ville na avenue Kiombwe. Déjà c'était à l'honneur ya Mwami Kiombwe mkubwa Mwami wa Buyora unyali alisaida ka partie ya nini ya groupement yake bafanyi site ya Butembo. Ni tu vraiment kuheshimisha ile Bami vile vile na Buyora pour l'histoire ya mji wa Butembo.
4: Kusema ile mavni Bulengia zote tu ni kupana ile heshima, donc ina signifie que ile mavni Bulengia est-ce qu'on voit ma trace ya watu effectivement ba kutokea kule mazile ma kule mwa ile ma kama ni ma groupement kama ni ma localité kama ni ma
3: hapana juno una deja mwanzo ya ile au-delà ya avenue des écoles, ilikuwa cité ya zamani tukamate mbele ya independence ilikuwa ya ba jeune parents. Donc walikuwa na kuya tafuta kazi ku bazungu ku administration na njo tulikomala tu tuko ba jeune njo ba grand frère bakafika mwazi ya kujimarie na njo bakaenda kata sistema ile ma parcelle ku ile ngambo ingine vile vile hata mwemisio mwa tushaka sema ke na bapara wanye balikuwa napenda poligami balikuwa naenda nunulia babibi ya pili ma parcelle kule na aveni ili kuzibatize Walikale Mususa Talia ilikuwa kanyuma mbele tu ilikuwa tu baseme kule njo quartier Bufunzandwa ju ba mama ya cité ya zamani situ banye ba bwana balikuwa nenda tia kule ma deuxième bureau balikuwa na kasika njo baka kalifie le quartier Bufunzandwa na njo unaona zile avenue zilikuwa njo nyuma hapana kusema zilianjaka njo watu bakaanza kuya nunua ma parcelle suivant ke balitoka Butangi au Masisi au Ruchuru hapana.
4: Alo, ndani ya kipindi ingine tukameme wepeke ulituoneshaka kama Horobe hakuwa napenda pombe, hakuwa napenda pia sigarete. Alo, wale batu wenye balikuwa kana jitia kuvuta tumbaku na kukunywa pombe, balikuwa na bajere namna gani, balikuwa na batia wapi? Paske Horobe ye kama mchungaji, kama pasteur ya sigarete. Alors wale bantu wenye balikuwa kana jitia kuvuta tumbaku na kukunywa pombe, balikuwa na bajere namna gani, balikuwa na batia wapi? Paske Horobe ye kama mchungaji, kama pasteur, hakukuwa na tolere vile vitu, ilikuwa zambi.

0: Pastor Kusemano e Nkosesio, Nkosesio ya orobe. Donc si va yo tuli remplacer orobe tunapashwa recupere ile nafasi. Donc orobe ilikuwa kana namna gani ba watu wanyawa kwa na hebo ndo tuseme ba maskini alikuwa kana wakatia ba parse papa na mapasa na wapatia tu aseme muishi hapa anatanda kama namna gani. Na njabu baka kamataka kuwa nafasi yabo. Hasu naona vale wanyi vale ba maskini wanyoro vya alikuwa na loje tuseme. Sa ukikuwa sasa na ile mambo ya kukunywa pombe na masigarete alikuwa kana kufukuza ku ile kosesio yake tu ili nyeli gombana kama wanapaita kilindera tusa hivi njuu likuwa kame ba autoktone banya bakuwa na mfatu mingi unaona balikuwa kwabo koma oro vya napashwa mtosha kwemu ku village yenu aseme yo uko na kunywa pombe ni napa walikuwa kanjo bali wanye balikuwa mule mu habitation ya orobe ku pale katwa na sasa jistimili kwa ka vile difficile sa ulona bo yeye iko nafanya evangelization bali wanye kuna adere ku protesta wake vule nabo kule kunye banaenda nabo kuna nani ile regime na njo sawa kama pombe ilivya kule mamizebere na njo unakuya na ki ilikuwa kale basi kama mswele hapa ana mtungi njo ile ya ile ya udongo nye bana banafanya na kwa sawa nye baita pombe nani mu franse me ile ingine ilikuwa kakibui walikuwa naita baito walikuwa naita kalebasi. Bo basi kama unapita pale na ile kalebasi niko ndani pombe wale wale wa peiza mule mu migomba mule bana pasule ile kibui kusema ke uko nataka ba unafanya zambi aneselmo wala donc orobe kufukuza watu kweli ilikuwa mwile kosesio yake na vile vile kule ku kwa bakoma bakoma balikuwa izole na kule nako kama uko garde uko mtoto ya ule mkoma ule kama na uko andeoro ya ile discipline ya oro vile vile balikuwa na kutosha mwile ile nafasi ya bakoma wenyewe.
1: Ulizo inabaki au kujibia tulipenda tujue wale watu wenye walikuwa wanafukuziwa kule wenye walikuwa wanatoka paske hapa kushika ile makanuni walikuwa wanahamia wapi ma parti zote za mvili ya Butembo
0: ile njoo hapa kufuata na research sinobo kama tutaingia
1: paske mwingine invité alitambiaka effectivement wale njoo walikuwa wanatoa kule wale njoo walikuwa nenda ikala kule mafuru mabiasa mawapi sijui kama na wewe una ile information
0: ile sasa kusema walikuwa nenda mabraza mabiasa nini mafuru n'existait pas na ile mabraza zilikuwa tu vraiment pa petit village na njoo kusema biasa meme vraiment na njoo kusema watu kutoka nani kato kwenda kule vraiment si sadiki na kusema ke kulikuwa busharati kulikuwa babandi brazana na biasa ile vraiment pa
1: donc we hauko d'accord bali watu hawakuwa na shika kanuni kule kato hawakuwa naenda furu hawakuwa naenda biasa hawakuwa naenda braza me hautombie no plus kama wapi ndio walikuwa wanaenda aishi bakisha bafukuza kule bakisha shindwa kushika kanuni
0: bo ile unaona walikuwa natoka singi walikuwa natoka mwile kosesio ya orobe banenda mu migomba kule ku unaona kakatu kwa tuko kabambi banenda kule me kusema kukuya huku ile yafatena ku si sadiki hapana kufatana na gizi nilionaka braza na gizi nilionaka biasa ilikuwa tu quelques maisons za batu vraiment discipliné hapana batu wa mumigomba tu mekusema kulikuwa mpiasi kulikuwa wabandi hapana
1: eske bienyuma unasema ile histoire unatupatia labda njoo yenye ulishiki peut-être njoo yenye ilifika kawe na njoo umefika kule labda
0: bon. Unaona mie niko Butembo depuis 1955. Oui, najua niliobserve situation, mais yeye ninakwambia juu ya nini?

0: batu kutoka Katwa nini balikuwa njo banyimba ku mukosesio ya Orove. Ni nilipita kuuliza nseme no basi batu walikuwa na tuku kula Orove alikuwa na bafukuza na njo bakanielezea ke balikuwa batu banyimba kwa na panga mwile kosesio yake ya pale pale tu pembeni ya iglize vile vile na kule kwa bakoma ku banyimba alikuwa isole ku hospital ya Katwa.
1: Donc haikukuwa wale watu wote walikuwa naikala mwetu naweza kusidiri kwa mkartie Katwa leo hapana.
0: Likartia haikuwa ilikuwa ni migomba.
2: Ilikuwa village.
0: Presque village na kila mtu alikuwa anapanga kunini kushamba yake. Na njoo kusema kufukuza mtu unene kwake watakufukuza kudongo avanse ya nani ya watati yako namna gani no.
1: Mais ce moment ma mission catholique zilikuwa nazisha existe ma mission catholique et parce que il y a un comportement ya peuple kwa naishi na ba missionnaire protestant et ça ça peuple kwa naishi na ba missionnaire catholique bilikuwa namna gani kwa kifupi
0: bon unaona nani hapa Butembo ni kitatumba njo tu ilikuwaka hizi zingine zote zenye mnaona zilikuwa hapa tu nyuma wakati ya kataliko sino kitatumba njini ilikuwaka na sasa tili ilianjaka kulikuwa njo ile kaundura ilikuwa tuseme sekter ya kitatumba sino nafasi ingine hakukuwaka iglizi hapana walikuwa nakuya tu au hapa kaundura au kule kitatumba apre inakuwa bunyuka na njoo kusema ba Kristo Katolika walikuwa na jikomporte aye ile njoo siwezi yua juu walikuwa ba kunafata kutime ya ba grapara ya boju awa siye ba Katolika tuna ile disipline ya kusema ukivuta tumbako na kukunywa bier inakuwa infraction.
1: Donc nous sommes quoi il est wakati kulikuwa presque deux philosophies ba missionnaire protestant bo walisema watu wasikunye pombe wasivute na tumbaku mais quoi ba missionnaire catholique en tout cas ilikuwa silence total donc il fallait que l'homme tanaji continue vile anapenda
0: hivi njoo ilikuwa ka système kwa ba catholique akukwele kukataza kabisa kuonja hata pombe kuvuta sigarete hapana na kule ilikuwa tu ngambo ya ba protestant.
1: Basi asante sana mwalimu Njeka Musai, ni hapo tutafikia mwisho wa kipindi chetu cha siku ya leo. Basi tulikuwa tukirudia kuexplique mambo fulani fulani effectivement yenye inakadre na mwanzo réellement ya ville ya Butembo. Basi tunashukuru sana kwa kuwa mulitufuata, tunakushukuru pia.
0: Asante kunievite tena mwemisio yako, nafurahi sana, nasalimia wasikilizaji wetu. Jambo sana.
1: Basi tukutane siku inayokuja ndani ya ingine mada na sema chao kwa herini.
3: Historia niliyopitia.
4: Historia niliyopitia ni kipindi kinachozungumzia maisha yetu ya kila siku, kijamii, kiuchumi, kimaendeleo na kisiasa. Historia niliyopitia ni kipindi kinacholetwa na redio yako, kinachotayarishwa na Philip Makomera. Kwa ujumbe andika kwenye namba hii 09 91 43 40 46.

0: Na mpendo wa msikilizaji wa redio yetu, tunakusalimu kwa mara nyingine nyumbani, kujua kwamba unaendelea kuungana nasi katika ratiba yetu, na tayari ni kipindi afya ambacho tena kinakujia muda kama huo. Unajua kwamba maeneo yetu tayari yamekumbwa na ugonjwa wa mara 17 nchini mwetu wa virusi vya Ebola. Ndio maana tumekuja tena katika saa kama hii ili kabisa tukuelezee kuhusu ugonjwa huo. Na kipindi hicho kinaandaliwa na Wizara ya Afya katika nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikishirikiana na shirika lisilokuwa la kiserikali linalojitegemea Medere. Na siku iliyopita tulimpokea Dr. Kambale Mukoko ambaye anasimamia afya katika mkoa wa afya wa Katwa. Alituelezea mengi kuhusu ugonjwa wa Ebola, ulianza wapi na umekuja, na tufanye nini ili tujikinge na ugonjwa huo. Basi tena tunakukaribisha kwa kipindi kingine ambacho kinakujia. Na kabla tuingilie mada ya siku ya leo, ni kuambie wanao kuzungumzia ni wanani. Kwanza kwa mimi ni Kalebu Segwan.
1: Na mimi vile vile ni Patient Katabi.
2: Iyo. Na mimi ni Dr. Mukoko Kambale, Mwenye Chef de Zone de Santé wa Kato.
0: Asante. Umetambua kuwa tena Dr. Kambale Mukoko amejitolea ili tena aje akuzungumzie kuhusu kile ambacho unahitajika ukitende ili kwa pamoja tumalize ugonjwa wa virusi vya Ebola. Mada ambayo tutayazungumzia siku ya leo, tutatamani tujue njia ambayo Dr. akiwa mwenyekiti wa afya katika mkoa wa afya anaitumia ili kabisa afikie lengo la kukomesha ugonjwa huo wa hatari. Dr., nafasi ni kwako.
2: Asante kwa neno. Tunatumia njia mbalimbali kwa kumaliza hii epidemi. Tunakuwa na yenye tunaita surveillance epidemiologique. Tunakuwa na yenye tunaita communication de risque et engagement communautaire. Kuna kuwa yenye tunaita prévention et contrôle des infections. Tuna kuwa yenye tunaita prise en charge médicale, prise en charge psychologique. Ni ile manjia ou bien ma pilier tunatumizia kwa kupiganisha hii magonjwa. Na kila pilier inakuwa na wamamba fulani fulani wao wanatumika ndani, na ile yote pilote zinakuwa coordonné na coordination, na mimi na coordonné ile mapilie yote. Alors tutaeleza kwa kila pilier. Tunakuwa na ngambo ya surveillance. Ile pilier surveillance inatusaidia kwa kuweza kuvumbula wagonjwa katika zone yetu. Na tunawavumbula namna gani? Wakati emisio ya mbele tulisema tunakuwa na definition de cas. A partir de definition de cas, mu niveau ya communauté na mu niveau ya makituo yetu ya afya, wanatumizia ile definition de cas kwa kugundua kama mtu amekuwa amefanana magonjwa ya Ebola. Na mbalimbali ku niveau ya communauté maneza ku alerter na niveau ya kituo, tunakuwa na maekipe yenye naingia vile kwenda fanye tunaita recherche active. Wanaenda angalia ma vituo, wanaangalia ku registre, wanaangalia kama kuna mgonjwa mwalipita ku hospitali yenye ile wakati ya kosi hospitali haikuweza kumgundua, au wanaangalia na wanatafuta ule mtu mwenye aliweza ku répondre ku définition de cas. Na atujilimite peke yake mu vituo vya afya, tunaenda paka hata na ku ma maison de prière, parce que mnajua kama kuna wagonjwa wenye wanaenda karibu wa pasteur pour que pasteur weze kubaponesha. Kule kote tunafika, tunauliza, meme tunafika na kwa traditerapeute. Tunafika na kule kote kuenda kuangalia kama kuna wagonjwa wana vichama kule. Ile iko kazi ya pilier surveillance. Na wakati nye kuna kuwa mgonjwa mwenye anafanana, yu tunaita suspect, kuna kuwa sasa wanganga wanakuya wanamuuliza ma question fulani fulani, wanangalia majibu ataleta, na itawaoriente kujua kama anakuwa suspect Ebola ubi hapana. na wakati anakuwa suspect Ebola, kwa ile wakati inaomba tunamtosha katika watu, tunamutia kuizoloma. Kwa kila kituo kunakuwa izoloma, anakuwa pale, anatanda, tukuye kumutwala, tumupeleke kwenye tunaita ku centre de traitement Ebola, paske ni centre nyiko spesialize, kwenye wanganga hawezi jikontamine, kwenye wagonjwa na wantre hawezi jikontamine. Donc kule tuna respecte ma norme ya kila mtu anakuwa na mchumba yake, na anakuwa na toilette yake, na mganga mwenye anaingia kwenda kumtunza, anavala vyombo vya kumprotege. Na wakati yenye CTE inakabuliwa hapa, tumeingia ku prise en charge deja, CTE inakabuliwa, kunakuwa ngambo ya wasispe na kunakuwa na ngambo ya malade confirmé. Wakati ukiangali suspect, unaenda ngambo yako na uko na ngoo ya resulta. Kama resulta inatoka negatif, unatoka ngambo wa suspe, unaingia kukituo ya afya kama mgonjwa wote normal. Me kama resulta inatoka confirme, wanakutosha mwile zone, tuneta zone ya wa suspe, wanakupeleka ku zone ya wa confirme. Ile yote, siriku ile yote ni kuepusha wagonjwa wasijiambukize entre yao. Entre au wao bizi wiko hospitalize kule. Anjo ile siriku inakuwa. Ndiyo, ndiyo.
0: Sasa, dokta, umesema kuwa wakati kwenye vituo vya afya huku mahali penginepo kumeandaliwa maizolema. Sasa ikiwa mtu ataondoshwa huko, anaelekezwa kunako CTE, ataelekezwa huko vipi na nini?
2: Wakati mtu bamemu suspecte ku niveau kituo, bamemu isole, tunakuwa na ambulance. Ule mganga ataita ambulance. Ambulance itakuya juu imubebe, hatuwezi kumtosha kule na migulu. Inamubeba, inakuya, inamtosha kule na kuya kumleta paka ku niveau ya CTE. Na pale ku CTE watamshusha, na ile ambulance ilimuleta wataibe contaminé juu itaenda beba tena na mwingine mgonjwa. Na wakati enda beba mwingine mgonjwa, hatujue kama kwa ile wakati iko Ebola ubi hapana. Na njo precaution tunakamata ku kila etape, inaomba ku décontaminer ambulance.
0: Na kuna sasa hali ambazo inajitukuza mara nyingine kushitokeza kwa mradi. Kuna wagonjwa ambao wanabebwa kwenye pikipiki, kuna watu binafsi ambao wanawachukua kwenye gari zao. Hiyo si hatari, dokta?
2: Ndiyo, ni hatari kabisa, kwani watu mingi wanabeba ile magonjwa katika pikipiki, katika mavoitire nye libeba mgonjwa na wajue. Normalement mgonjwa wakati wanatamu deplase, ya muhimu inaomba kuita ku zone de santé au kuita ku CTE, wata mobilize ambulance, inaenda kutola mgonjwa ku isolement kwenye alikuwa ku ile kitu kwenye balimu tia ku isolement, inamuleta paka ku CTE, kwani CTE ko centre de traitement Ebola yenye ko spécialisé existe, tunasema ilongela tunakuwa na pilier vile prévention et contrôle d'infection. Ile pilier njo ina décontaminé, inaleta mavyombo ya kujiprotéger nayo, inasaidia mavituo kuorganiser mavituo yabo ujua tu asishi contaminé ndani. Na wakati mgonjwa anafika pale na kusete, kunakuwa ile prévention et contrôle des infections inakuwa respecté sana ndani. Juu ni munganga asishi contaminé mu niveau ya CTE, ni suspect mwenye anakuya hatuya yua kama iko mgonjwa, asiende pata magonjwa mule. Na njo tunarespecte ile masirikui na tunaproteje watu wote ku CTE.
0: Sasa umezungumzia CTE, watu wengi wanaogopa, tayari CTE imejengwa kwenye hospitali kuu ya Kato katika mkoa wako wa afya. Watu wengi wanaogopa, wanashangaa katika muji wakisema CTE imejengwa. CTE ni nini?
2: Bon, ndaleta kwanja precision pale, CTE haikujengwa. Ile CTE iko pale depuis 2020. Lakini ilikuwa haitumiziwe. Iliomba baweze tena kuirehabilite. na njoo ndugu wetu wa partenaire wetu wa Medere waliweza tena kuirehabilite ikuwe vizuri, me inakuwa deja manyumba tulishakaenga ndani ya hospital juu ya kupokea wagonjwa wenyewe wanastahili kukuwa isole. Haiko tu kusema tu ni Ebola, na wakati ya COVID ile manyumba ilitusaidia kuweza kutunza watu pale. Na sete haiko kusema ni kitu ya kuogopesha, ni isolement tu. Mekule kukati ya isolement, tunafanya gizi mtu mwenye anaingia mule aweze kutoka mule na hakukuwa kupata tena magonjwa yenye haikumuleta mule, siwe kama unanifahamu. Donc asiende kujikontamine kule. Ma vituo yetu ya kawaida hatuwezi weza kutunza watu wa Ebola ndani, juu niye peke munafahamu kama ile vituo hakuna respect ya ma mesure ya prevention controle infection. Munafikaka ma vituo munakuta mgonjwa analala hapa, mwingine pembeni hapa, mwingine hapa. Mgonjwa Ebola hatuwezi kumtunza mwa ile hali, kwani meme mganga mwenyewe amemguza tayari, kama anaguza mwingine mgonjwa pale pale we mgonjwa naye amepata Ebola. Na ndio maana ifo anaenda ku centre yenye ku specialize kwenye tuna respecte ile ma condition yote, na mgonjwa wakati anaingia mule asitoke na magonjwa yenye kumuleta mule. Na ndio maana tunaorganize ile sete, me haiko kitu kia kusema ya kuweza kuua watu. Me kama watu wanakufa musete, haiko kusema juu wanganga waliwaua. Gizi nilisema mbele, kuemisho ilipita mbele, tayari mgonjwa anafika mbele ya wakati, tayari vile anakuwa na bahati ya kupona. Kama anafika nyuma, bahati ya kupona inakuwa kidogo. Magonjwa ya Ebola inaevolie, tunaweza sema karibu ku etape tatu. Kunakuwa etape ya kwanza yenye tunaita periode d'incubation, inakuwa ya 21 jours, ina varie 21 jours, me inaweza kuwa vile 5 jours, 2 jours, me ya mwisho ni 21 jours. Ile periode ni wakati mgonjwa mtu amekuwa contact na magonjwa, me na hayaonesha magonjwa. Après le periode d'incubation tunaita kunakuwa mena periode ya periode d'état ou bien periode ya magonjwa. Na ile periode ya magonjwa inakabulana mara pili. Kuna kwenye tunaita periode yenye tunaweza sema iko periode sèche, ile wakati mgonjwa hayaanja kufanya diarrhea, anja kutapika, anja kutoka damu, anakuwa tu na maalama sawa kichwa kuluma, moto kupanda, mwili naregea, anakosa apetia kukula. Na ile periode inakamata karibu ina siku moya mpaka siku ine. Na yenye tunakonseye watu, wakati umekuwa mwile periode ukafika kituo wanakushururikia, huko na bahati mingi ya kupona kuile periode yenye tunaita sesh. Kunakuwa periode yenye tunaita imide, inaanja presque ku 5e jour, naenda fika paka ku 10e jour. Ile periode imide ndio wakati nye mgonjwa anaanja hara, anaanja tapika, na anaweza vile kutoka damu pua, kinywa, na hara damu, anatapika damu, damu natoka kumecho, kumasikio. Kafika mwa ile periode, unakuwa bahati kidogo upone. Na magonjwa inaendelea kuile periode deta paka 10 jours. Antuka ni rare kuona watu wanapita ile 10 jours kama hapapate matibabu. Inafika ku 10 jours na mgonjwa tumempoteza. Na ndio maana tunasema wagonjwa wakati akiangali mu periode sesh ni ya muhimu akuye ku hospital puruki ya waganga waweze kumshurikia na waweze kupona. Akakuya nyuma, bahati inakuwa kidogo ya kupona. D
0: Dokta, kunako sete ulisema kwamba kumeandaliwa nafasi kwa wale ambao ni makasi ispe na wale ambao tayari wameathirika, yani wamepata hiyo virusi vya Ebola. Sasa je, na matabibu, yani wanganga, wamepangwa wale ambao wanawatibu wale ambao ni makasi ispe ni wengine, na wale ambao wanawatibu wale ambao wameathirika ni wengine? Hapo unaweza ukatuelezea dokta?
2: Wanganga ni wamoya. Me, wanganga wakati wanasirikile ndani ya sete, hawasirikile limoya kuona wagonjwa wote kwa limoya. Kuna kuwa wakati wanavala manguo za kuwa kinga, wanaenda wanaona kwanja makasi spe. Wakimaliza kuona makasi spe, wanatokelea, wanaenda tosha ile manguo, wanadekontamine ile manguo na wanaitupa. Na wengine wanaingia wanavala tena ile manguo, wanaenda kule kwenye tunaita zone yenye kukuwa confirmé, na wanaenda wanawatunza, wakishamaliza wanatoka, wana decontaminer manguo yabu inatupiwa. Donc siri kwi ndani iko kabisa respecté. Donc hawezi changa mgonjwa mwenye iko suspect na mgonjwa mwenye iko confirmé. Kwani mwenye iko suspect anachunga tu resultat yake ya laboratoire. Laboratoire kisha toka inasema kia iko Ebola, anatoka mu centre de traitement, anaenda fata matibabu ku vituo vyetu vya normal. Na wakati nyema resulte na toke nasema iko confirme, wanampitisha marumwa mungambo ya wa confirme na kule njuko kwenye tatunziwa.
0: Dokta, watoto wadogo ambao ni wabebe, je, nao wanaweza wakapokelewa kwenye site kwa kuwa hawana yule ambaye atawachunga wanapogonjwa? Je, mnawapokea vile watoto?
2: Ndiyo, watoto wadogo wanapokelewa, na kuna kuwa wanganga wamefunjwa jinsi ya kuweza kuwatunza. Hata wabebe wa mwenye anatoka kuzaliwa anapokelewa ku CTE, kuna machakula yenye anapatiwa katika CTE na madawa yenye wanamupa katika CTE. Na priorite ni kwa watoto kwanza wadogo, kisha kuna kuwa wamama, kisha kuna kuwa wababa katika CTE.
0: Je, wakati mtu amegonjwa na amefikishwa kwenye CTE, anaweza akatoa bezwe yake ya chakula ambacho atakitumia? Je, chakula hiyo itapatikana kwa kweli?
2: Ndiyo, chakula yote itapatikana. Na minataka vile kuongelea pale, kama tunakataza famiye isilete chakula kusete, ni kuepusha ile vibakuli vitafika kusete, mgonjwa kisha vitumizia vinarudia kunyumba, vinaweza tena kuweza kontamine watu kule kunyumba. Ndio maana wakati mtu anafika ku CTE iko na cuisine, na kila mgonjwa anakula ku bezwe yake. Kama anakuwa mgonjwa wa regime, atasema chakula nazo yako kule, watampikia kufatana na regime yake. Na wakati nye wanawaserviri chakula ni kuma vibakuli ya isaji iniki, inaingia anavitumizia, akamaliza wanatosha vibakuli yote, wanaitosha, banaenda wanaitupa, wanailunguza. Na musete banakuwa na droit ya kukula mara tatu kusiku, asubuhi, midi na magharibi.
0: Dr. Asante, na tunaendelea na mada yetu ya siku ya leo.
3: Ndio, asante. Kabla dokta pane ujumbe kwa wasikilizaji wote, tukua na kujua kama na wa mama wajawazito na waje namna gani wanawahudumia kwenye CTE.
2: Watu wote wanawahudumia katika CTE, na wamama wenye wanakuwa na mimba wote wanahudumiwa vizuri katika CTE. Nataka vile kuongelea ile leo hii, kwani tuko wakati ya epidemi, kwa alama parmi maalama ya Ebola kwa wakati epidemi, kuna kuwa vile nye tunaita maavortema, na wanamuke kukuwa na mamenase ya avortema. Na leo hii kuma vituo yetu kwenye kukuma maternite, inaomba wanganga wakati wanazalisha wanajiproteje, paske hatujue. Na wakati mwanamuke anafike kuna mamenase ya avortema, inaomba wanajiproteje, na ule mwanamuke tunamukonsidere kome sispe, me atuseme kama ni mgonjwa. Ni sispe mwenye kuna menasi, mwenye anavuja damu, tunamkozere kwa msispe. Na yeye vile tutafanya vipimo kwake, kama inatoka negatife, anaendelea na matibabu mzuri. Na kama inatoka positife, na ito na muriante kusete, na kuna wanganga wanafunjwa, na muna gani kuwashurulikia katika sete.
0: Siku zilizopita, dokta, kwa mama wajawazito wengi walifariki kunako sete, ilitokana na nini hiyo kabisa?
2: Bo, nilitoka kuzungumzia hapa mbele, wakati mtu anafika kusete na retar, bahati ya kumponesha ni kidogo. Miaka fika wakati, anafika mbele ya wakati, anakuwa na bahati ya kupona. Kwani kusete wakati unatapika, utakuwa dehydrate wakati unahara. Kusete kunakuwa wanganga, wataku rehydrate, puruke usikuwe dehydrate. Wakati unatoka damu, wanakupatia yenye tunaita damu transfusion, inaweza kukusaidia. Me wakati nyo unafika na retar, kwa ile wakati tunaita kwa kinganga ke maorgani yote imechoka. Ile wakati maorgani yote inachoka, tunaita defiance multivisceral, ile wakati inakuwa magumu kuweza kukuokoa. Pale inakuwa ngufu sana.
0: Dokta, ulisema kuwa ugonjwa huo hauna matibabu kwa siku ya leo, hauna vaksi. Sasa kwa nini mnaalika watu tena waje hospitalini mahali ambapo hakuna matibabu itakayowasaidia kutibu huo ugonjwa?
2: Bon, experience inaonyesha maepidemia yote yenye tuliweza kupita ndani ilikuwa vile na dawa yapatikana. Dawa na vaksi inapatikana hapa ku, tunaweza sema kwetu ku 10e epidemia ilikuwa ku 2018. Mbele ya pale tu watu na wana ponaka ku Ebola. Na leo hata kama isusha haina dawa, niliwaambia kwa emission ilipita kama tuko na watu karibu tatu wenye wamepona deja muzone de sante, kwani pasike walifika mbele ya wakati. Ukafika mbele ya wakati tunaita nye, tunaita traitement symptomatique. Wakati kichwa na luma wanakupatia paracetamol. Wakati unaona hara wanakuongezea mai. Wakati unatoka damu wanakupatia damu purke usiregee sana, usikufe. Na ile traitement symptomatique inasaidia sana na inaponesha wagonjwa wa mingi.
0: Dokta, kabla tuelekee ukingoni mwa kipindi hiki, afya ambacho kimeandaliwa na Wizara ya Afya nchini mwetu na shirika lisilokuwa la kiserikali linalojitegemea MEDER, je, una ujumbe kwa wasikilizaji ambao wanakufuata muda huu?
2: Ujumbe yenyewe ndaleta kwa muda huu, nataka kufahamisha wakaja Butembo na gizi nilisema tena kwa emission ilipita, bila population kujiunga mkono na wanganga hatutaweza kumaliza hii epidemia. Inaomba tunajiunga mkono na tunaacha marimeri ya kusema no, watu wamekufa katika sete, watu wakafika kule wanganga wanawaua. Haifanyikani vile. Sete iko pale, na wakati unakuwa na mgonjwa vile pale, uko na droit ya kukia una mgonjwa yako gizi biko na mtunza. Utamuona, utaongea na yeye, atakupatia temoje kama wana mtunza mzuri. Hapa katazi watu kuingia kusete eme, kuna kuwa mibeko nye watu wanafata katika sete. Na waache kukua na akili ya kusema na wanakia lunguza sete. Haiko sete njo ileta magonjwa, ni sete iko pale juu ya kutunza magonjwa. Nilieleza kwa emission ilipita kama magonjwa ilitufika hako hapa Butembo na muna gani. Ilianja Bunia, watu wanatoka Bunia wanafika hapa, wanakuya wanakontamine watu hapa, na magonjwa inaenda katika watu. Sete haiko enemi yetu, sete ni kituo, saa ingine sete, saa ingine vituo ya kutunza magonjwa. Ni sete ya leo iko ndani ya hospital, na wenye wanatumika ndani ni waganga wa hospital. Kuonesha kama haiko watu wanakuya na mipango kumaliza watu. Ni waganga wenye wanatutunza tu kila siku. Mwenye anafika kakatu ataona wale waganga, atasema huyu ni mganga shaka nitunza. Na sete iko pale juu ya kutusaidia tuweze kupiganisha hii magonjwa na tuweze kuimaliza. Asante.
0: Pauli kiribanzo batu ya babu ya muna tufuwa mriyo mama kamweyo, mama vyo wa omuta huwa mnene, o morerema erio mubatse, yani mozono desande eye katua, doktere kambara ya mukoko, ama vikania, agapa vikani vya sete enga nichi, ama vikangania kwa nengo kwa sete yinatula, abando omukunya amabelu alobulu erobu kalakalire ina kanata kawaluhande na choche namu kolua munawire ama vikangania ndreke ngoko tukasaba wa erishi jesete nerikulisha yonda kende gisitwa kwa yoboba abando bakaba atakumbe wa tumbeka kuyoko morero wakaye treba kusangwa yiko yoyereho sana nerituwa ticha neri tuheula kuluhunda olubukuni obwebola ama vikangania ndreke ngoko abanga angaba katimbati mboko vandu omosete evaka la miyavo ni tulako vo wana voto kashunga ama tulawa teno abanga anga abali omosete eye katua wana abanga anga vetu abutu nashi wamabia wamabia ye kosete uke katua wangana wano ukumbe munga anga wana mbulia niri narewa abakana tutimbako na keku uriri narewa si wambu hareba anga vageni wana abanga anga abali yanoka wana mwendi yaba katimbati mba oko vandu nerama tulawa teno no mundo amabya nguhaluba akaluliwa omabalia na kandalama omunganga omutaka halara mubya labyo omunganga kusangwa kandi saa kabotawa omabya labyo omunganga mwaka na lua mwaka na bane kana rukumbe kande muwana horera abantu se baba kasa esite yabanganga bareho okwitula mesiba mpakatu kamulaba kitu niya bakitwita ngani kikana ya mwamabe mukwama iwe ne wene alwe nana mutukani riati ya kundukundu nalyo basi toma bashima inyo muli mu makamwe yo mukabya muli mu nhawo mane tu amabe na uti chiribuga kwanga na osomura nge kutsi wa 100 ka oko reganzare no 09 94 26 85 00 kutse
3: 09 70 47 85 21 09 70 47 85 21
0: basi tukashima kundu kusangwa mune hao mana ya trusi mwabula retu handekira na kande doktere ina kande shaba na katambi akiriba subiria okubi ulibi mbiusi ebyo mweteko ebyo munga ibula yabu sana nubukoni obwebola ama bitu laona chine chitu tendeberi wango ko abanga angaba sase banga toka eretu heula kubukoni obwebola abandubu siobule mundu akasaba wa ahare ereta omuke kera kuwe na kala kiwe kushi hao matulwe no hulwe riugu kandi abribu wango kwa hulwe riugu abande banabere usabo mobi aswabe kuwabo wanabere holoke sebo wote na mabali lakini kande ebo asobola atu nuguna abobo kande sobola tu ye teke teke tutulere situwa huka ye emetema tukana ye ne vipi ya barete kwa hawa sanane riluku huko ni obu mukande buka kwa nenengu ko echihendo kwa hivyo kwa ma nechihende echiri ya teka niba wa ne ugulimbi bukale baye myatsi omubache mucho wochetu ibanalo kaluka nini kitunge kiye mere achika hulawa momedere basi tukakushima na tunakushukuru tena mpendwa msikilizaji kwa kuwa umetufuata tulipoanza kipindi hicho na kwa mwisho na tayari ulikuwa pamoja nasi. Mimi jina langu Caleb Segwan
3: na mimi ni Patient Katabi.
0: Tulimpokea dokta
2: Mkubu Pambale.
0: Basi tunawashukuru, tukutane tena kwa siku.

0: wanama kwa miproklama siyo kwe.
1: Sado ya mwane kayete.
0: Omuhu mamusa, yu wanamatoka. Aba ndiboshi.
2: Hey. Savo mamba. Yo ya mala.
3: Savo mamba.
0: Sabuni ya ikawula kuzibokoshi.
1: Ya mandubo shima kati mikisaya.
3: Savo mamba.
1: Kata katisaya bendule shanjimu.
0: Inamaliza tasha zote ndani yango.
2: Na yukua na pofu zaidi.
0: Tena haisheki mbi.
1: Wakaye savo mamba. Kumi mamba.
2: Weku noshe kulie sabuni. Yehi kireku uyo.
3: Savo mamba.
0: Kako kwa tiba wane etabulisema MZ.
1: Kire kiria vya original.
2: Kandi mikalita superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wako.
1: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usi mwenu.
2: Sii, nasiri ano mokuroze maye nida mbiase na afeniki ngombwe.
0: Okorida mbiase iwe luwa Yehova Mofre. Noho wa mpupolo.
2: Kajinalu nino muaveningu noho wa mama Denise noho wa mama Marse.
1: Oko hiperuwa papa chinyon.
2: Kwa mahikechi rumba ukandia ya yoho wa Stefano noho wa papa Kapanta.
0: Bakanya bayonga fika kwa papa Jimmy na kwa papa Isaac.
2: Kwa mahikechi pirisi ukandia ya yoho wa papa Elia.
0: Bagoma fika kwa papa Jimmy.
2: Namba zetu za simu 0411 09 668
0: ama 09 38 32 68.
3: Wakaaji wa hapa mchini na kando kando
1: tununue na kutumia so-

Wanamemba wa jamii, kama unaona alama kati ya hizi kwa mtu wa jamaa yako, kwako au kwa jirani, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, uregevu mkali, kuvuja damu, ita kwa bure namba 151 kwa dharura au elekea kwa haraka kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upate matibabu kwa bure. Vijana wapendwa, mushirikiane na kundi za wafanyakazi wa riposte, muhimize wanamemba wa familia zenu na wa jamii yetu, hasa wale wenye kuonyesha alama za ugonjwa wa Ebola, ili waelekee kwenye kituo cha afya kilicho karibu kwa kupata matibabu kwa bure, na hivi tutakuwa tunajikinga na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: karibu mulikiriwa emwanze gwasinja kutsebo mundambindambi unatukwamire omuyiwa botrembo omomasereka omulubiro ekasindi lubiria omonzenga mweyo eisale kantine kuti kuti omoloselose pashakulubaye wahi wahi omulume mwaho munakalire batrai mwasinja kutsebo ekinimbani chao echo waberetsemera kutsebo bwala wetu mwali wetu mama waye okukatambika kana kano kandi akukandirere kwa mechende chau echikakwa sire uliro ku kampuni Moringa Le Visionnaire de Santé Global omubwanganiri wa Dr. Kasereka Barthélemy Valentin Moringa tukakushima kundi tutemere baba otukakushima mama wasinja endambi yeneyo emyatsi ni minji eikakwa sira obuko kampuni omwilabira lupitali lwau owa Dr. Moringa Masereka Barthélemy kututi Kasereka Barthélemy Valentin Moringa twamakushima ekiro kya munabwire emyatsi nga yene yaberetambe kwatu kikwadiro ko myatsi nga yene yemenje emyatsi minji kutya nanga biri ko ku studio tune na bokoyo tune na bashakuru nabo bakiritwe yahano ati asesene ngatu kana baminyisha obokoyo ababiri hiko nashi kabisa mo kampuni Moringa omubula biro bwa Dr. Kasereka Barthélemy Valentin Moringa kautu kumbe koyo na inya lawe mberende kendeke inya kanyende kendeke inya waticha wanunde kendeke oriba ha ama hanumba anji neriba kanja evya liende wako tukakushima tukawa tuwasinja karibu kutivu hatia sese netu kakumuroko miate menji ei kala vikomo kampuni Moringa omobu hanganiliwa Dr. Kasereka Barthélemy Valentin Moringa tuaviria saa ngatu kanala mucha koyo kote
1: yeah.
0: Okome na nindi
1: Wakome nanga ulaamu siheri ya nyavingi joisi.
0: Siheri ya nyavingi joisi. Ukasiro kuwako kambuni kamoreng?
1: Inga.
0: Wasinja siheri ya. Basi okolo ndere chika na masunga mama. Mame rumu heri ndirina. Na oye mama, ema nanende mama.
1: Nga ulaamu kavirami save mastaki.
0: Kavirami save mastaki. Na madoka ambu mkoko, madi ambu mokwe. Nachi wasinja mama mastaki. Misave wetu, karibu kutibu. Mama waina ukute?
1: Yehe.
0: Okome na nindi?
1: Okome na ne mwavi nji watito mari.
0: Mwavi nji watito mari. Wasinja. Mwa ulikiriwa ye mwanze, oma makamu wa yungu kuna kwa mire. Abo bokoyo obutwabirikana boko kiro kya munobire abakasha sangiro ko kende chawe chikasiro ko kampuni Moringa Le Visionnaire de Santé Global omubwanga niri wa Dr. Kasereka Barthélemy Valentin Moringa inje niri wa obulichiro Muhindo Safari Joseph aka Yesu baba mugala wa Foroneka ngasa ingasiro ko kampuni Moringa
2: Muli kiriri kutikuti kandi na masema wasinja kutsebo kurunatu kwa mirio mama kamu aho tuwa ama kutemera wasinja kutsebo baba waye mama waye ni mama kamu aho na makukevera volobolo mberiane mkusumbuwe abere luma volobolo tuwa mabihika chino kaninga chene cho ukuredio ya uyu temere yuka kwa mokobo lichiro ngachana chino okoshundabi ngachana chino Itu tuli kampuni Moringa, koko tuletuwa mekubu racho, muli kiriri watu mwanze, kampuni Moringa, Le Visionnaire de Santé Global, Moringa, Le Visionnaire de Santé Global, omubu hanganiri wa Dr. Kasereka Barthélemy Valentin, mkumahiri Moringa, ya Moringa. Wasinja, tuka kwa sira, elia sirukulupitali luau, Moringa, na tuwa makutemera, Mama waye, baba waye, mwala wetu, wane mtu kwa mwane mwanjingomwa, omuberiane mwako sumbua, bolo, mwana wetu. Iyo, ulu wabiribu kirimuli, wane mtu kwa meredi iyo, omuongo mabianga makulu makutibu, wamatalo huka haki, wane mtu humulekana, nali wane mkwa meredi, utukati bolo, uka kusera bana, nechehanda, bolo. Wasinja baba, mama waye, omukashi mwa wane mtu kwa ma, Awe ndia pichi bae katina mabara mucha kutu muna yo batrahe, mune mutumika, mune mukolandeke, mukai koko bandu batrahe mwasinja, mune mutu waticha, wasinja. Abanganga bae ao shingo komuli na mabakiria kutu wasinja. Abashakulu bae wahi tuwa masima, abasoni baye ikonga bawo labatia abakutiriere baye kote kote munayo bataye ndiyo twama kuberacho baba ito tuli kampuni Moringa lie visionnaire de santé globale komo bwanganiri wa Dr. Kasereka Barthélemy Valentin tukakushima kundi kare tukakuletere myatse nga yeneyo emyatse menje muri kiriri ikakwa sirokolupitali lwau Moringa na tukanele kushima kurune mtu kwama kande suta nzeri kwa mechindi chinochi uwene wabirewe kirana bandi ukabutinu batrae kande chindi chetu sa chinochi matuka wabirewe kiroko bandi utinu watrae mutasa tingule radio omasi kande uonua matuka waka kwa sirukuru pitali luau Moringa tukakushimamu ulikiri watu mwanze na niverere kubwira ulupitali luetu Moringa tukaba utinu tukatunza na Nyamuhanga inalamia chikale kama na wirenga biasa sintirio mustirio mnjuwene kuna vile kuracho homere halia kabiasa na bokoyo na wakindi iminyisha akatrambi ngoko tunemulo loho murero nga tukana na mucha koyo ulikuluhande loa elu amale mbe kote mama
1: yehe
2: okome nani nde mama
1: okome nanga hulawamu kahambu shakwa laudile
2: kahambu shakwa la laudine inga mama na wama panikano eka ni haji
1: ewa eyo nalwa ya musenda
2: musenda mwanzira ya chondro aha wasinja tate kanao mama ondu koi wae mama kote okome nani ndi mama
1: okome nanga holoamu njava kimbambu
2: Florida
1: Florida erisero moluhande olo chipes
2: okome tuwa kweria yu eri mbehu kabisa alu wabe tsungubi nai
1: ebe tsungubi nemu
2: era wasinja basi wauli kiriwa evanze inyo muna tukwa miro omo chipese mweria omo kirikiri tuwa mabara mucha omo butakondwa omo chitsimba mwaya tuwa mabashima itundula omo musenda chondro monde kere muhalia ibu soronji tuma bara mucha ngangatiro tunashingo kune nyusi mwere mwere kwa mechende chino tuwa mashima kutibu omumuse ya mweria muamu wani ya kusibu mutuanga bulongo kumitwabe ikwe lumeko halia wanya kasindiporo kote kote munaye mukabarole mwaho tuma bakiria tunabasama lile mwere vanji mwene mtu kwa mawasinja wasinja kutibu mwenzi ya panda iye manguri jipa nenyu mutsemere chindi chino chokutsibu abanyakasuo omumbulie muhalia twamabara mucha kote kote munayo batae mwasinja kutsibu izineria ibingo kwa demerode twamabara mucha wasinja kutsibu muri kiriwa ye mwanze injeneri wa uwo bulechiro mwindo safari Joseph aka Yesu baba mughala wa furuneka eri asero ko kampuni Moringa lie visionnaire de santé globale omochiro cha muna wire twabiri kutekeria emyatsi nga yena iyo lakini lekanga tatsukana kwibucha olupitali lwao olupitali lwa Moringa tukabanika omumuyi owa butembo tukabanika omumuyi owa butembo awerere gudro eyo muri Kinshasa neruwa byango kandale roho kijeki enzerango mera iyo ikabyango kalorere mutiri enzerango mera iyo ikabyango kalola okwa musenyeri enzira yu batima ye kwanza kukote gosh ako batima musha kuluwe tu kakule serafe chibweli batima ye kwanza yu ya kaveri aho kenduluwa situ sunga aho tuli kukote gosh aho batima ye kwanza kukote gosh ya kaveri neruwa mabihi kukulupitali luau olupitali luetu Moringa li visionnaire de santé globale oho wa Dr. Kasereka Barthélemy Valentin akumairi umuri nari ya Moringa wasinja kutsebo aliwe olupitali lwao tukaba nekano huisa lebulambo itwa ano huisa lebulambo ali chitwa ali show antenne ali radio maarifa wa mabikaho iwa mabitosongao aho trole chikali kitwa bara mucha enyo muri omo omonani mochilau mweria twama bakeri okalau echi chilau chineria wange kasu ne nyumu nashi boko monatu kwa mire twama bara mucha echi twamuke twama bakeria wasinja kutsebo olupitali lwau olupitali Moringa tukaba nekano ho kantine itwaba no ho kantine hano ukanahi kwa mosantre na ruwa trambo kahaki wanalero mo matokeo iwatasha katahaki kokotegosh iwaso kakushi akushaka kahula amu muamini na runa mtu tambokira kwa hano omo berge okandire ndibwa mtu kasu mko berge atuherene tutia no wikalo obo mwame uwe mui mukamo mui na tutu wa matu ya haho sikali kitoramu chamusha kuluwe tuchimbambu kote kote hukandini ya wale parukia yetu wahe batai munayo wasinja tuwa mabara muchamu mabala kwa mwaho omobisichi basi tuwa mabashima na nyo sebo libuleru kwa mechindi chino mwasinja olupitari lwa umoringa olupitari lwa tumoringa tukaba nikano honzenga tuli honzenga hano nzenga tusokereni na izine esikovir ni bambukabi unewe utia okulupitari lwetu ulupitari lwa ulupitari moringa iunasamalirai utia izine esikovir tuli tutio mokosesi omobatima oko parcele nguma nebirobe kulu ewe bataksimene vika ulawamu atamumu association de taksimene moto de mutuanga ahotrole ni bamutusokerene tutia tulikolo ndo luhande ne sikuvire ya byokolo ndo luhande olwengenda wamabika homuli kiriri uketosonga wasinja kosebo tunene hokasindi lubiriha lupitali lwa umoringa tukaba nikano hokasindi lubiriha au kadai koko ropwe la semas ne wachitia utokokote droit iwaenda utiwa kwa mauti deposho wote ya ho ne rukendi yeya centre d'accueil dani diniaho na rutule tutia oko opempeni yao ukendulu watu sungaho lupitali luau lupitali moringa tuwama kushima mutukusebu muli kiri watu mwanze unia momaka mwayo lekanga takuwe nimero ya Dr. Kasereka Barthelemy Valente Moringa konde nashingoko unawete vinywa ebyo angana kanirani naye iwa muburo komyatse mbere mbere enimero ya Dr. Kasereka Barthelemy Valente Moringa ni 09 75 87 84 13 eyo numero ya Dr. Kasereka Barthelemy Valente Moringa niti numero iwe ni 09 75 87 84 13 wasinja na numero yetu ne mutumikisho ku studio kwa saheno wangana handika ku SMS itukisomayo itwa kuha majibu ngawanayo enimero yetu katumikisa mu studio tulioko 09 97 12 47 74 09 97 12 47 74 eyo numero tune mutumikisha mu studio kuti wangana ndi koko 09 60 wasinja muri kiriri une mpime numero yene yo numero ya uherere ko 60 yi wasinje numero yene yo kuti tuwangana berikiro koze wangana ndi koko 09 60 90 35 30 09 60 90 35 30 wasinja muri kiriri numero iwerere ko 78 unatukwamire owe 60 numero iwerere ko 60 unatukwamire wasinja esho numero esho tukatumikisa mu studio sesio na namekuwa anti numero ya doctor wangana mubrekera ko iwo mubrekera ko ni 09 75 87 84 13 aliwe wahandika SMS okosho numero esho tule mutumikisho mu studio kwa sahe no tuwahandika SMS oko 09 97 12 47 74 09 97 12 47 74 kute oko 09 60 91 35 31 09 60 91 35 31 wasinja kutsibu mulikiriwa imwanze onyo mamaka mweyo one mtu kwama ukindi butubwa batrai ulupitali lwetu mukatunza chikwe kwenye upitale Moringa. Asante sana, nimeru inaisha na 94 inaonesha uko natufuata. Asante sana, waandike tu SMS, waandike SMS wasinja mukatunza chikwe kwenye upitale yetu Moringa lie visionnaire de santé globale. Tunatunza magonjwa yote. Magonjwa yote. Obukoni oboshi. Oboshi wano obuni bukoni. Kwa mabi hiko kulupitali lwetu. Lupitali lwa Moringa. Tukatunza makoni ayo. Yanganabe ukwere kaser. Yo. Mbeno ye tifoide. Bolo bolo. Emoroide. Ya beri kusumbua kutibu erni yo kabo tukaenda wap shonganga sekaloma iwa genda bandi wali akari mpenu kaushika ndika subais volo volo volo volo mwana wetu murio musasi wakawa mumpiri muri kuri obukonyo boshi wangana bi ebisandwe beri beri ebisandwe bya biri bimba bimba surisha tokere angane paralizia birikamo be ama koni awoshi e diabete et ngahule bwa ngatashi obwa mulikirwa imunz okolupitali lwa ewas iwabana edaw kande wangana iyo batai nabiri timba timbe ineria ngaika harebe iyo nabiri iye bolo bolo bolo bolo mwana wetu mama wa yebolo bolo mukaka bolo bolo isi watu wa mahabolo bolo angoha wasi okolupitali lwa u olupitali lwa tumorenga wangatoka ereba na edawa wangatoka erelama na tukendi ilabutse mebonji tukasunga ngoko wabreso velane afya ya uye mbere neritwebo shitu atsema tukarebya ngoko omati ya mabienda ndeke ndeke yani tunatunza magonjwa yote tunatunza magonjwa yote. Asante sana asante sana asante sana mpendo msikilizaji wasinja. Tunatunza, tunasema magonjwa yote. Na kama vile tunasema, tumekuambia mahali tunaonekana, fika tu utapata dawa. Na dawa zetu zinatoka wapi? Dawa zetu zinatoka kwenye ile ambayo tunasema mitishampa. Evetre. Tunatosha dawa yetu tunayatumia, yani tunatunza kupitia majani. Majani mbali mbali, ya mimea mbali mbali, ya miti mbali mbali. Yale yote natusaidia. Asante sana. Ule wa nimeroku na ita asante sana. Tunatunza kupitia majani mbali mbali. Tunasema.

Asante pia, asante kwa sababu tunapatikana kwenye kipindi. Tumesema hiyo ni mero, unaandika tu SMS, tutaweza kujibu kuisoma. Asante sana. Tunasema tunatunza kupitia miti, majani mbalimbali, miti shamba, majani ambayo inatoka kwenye miti, ambayo inatoka kwenye mimea mbalimbali, tunayatosha huko na kule, na ingine tunakuwa kabisa, tunatembea safari ndefu kusudi tuweze kupata majani kama hayo. Kundia beti navyo hali emerere mberere esa tukawo hali ya beti yo kufa kufa ama na wabi sosi ya beti kwe ukatu lako vyo kwa uti evi ya vienga vikari mamo huwa kandu wabi tulako vyo kwa uti evi ya vienga kandu wabi shinga vikatasha lubukamo huwa vikawo lamo kufa kufa mandikoma kawo lavyo batia ama nisiba riba tano lako vyo na etuwa uti utule terebi ukepumo ngesu ngabyo hai na erotu okagenda mulikiriri evite birie yineria yineria niwa mtukati mba tunatunza kupitia majani mbalimbali ya miti na mimea mbalimbali. Kunakuwa pia tunatunza pia kupitia mizizi ya miti emiri eye miti eye mimea mbere mbere ane emiri muri kiriwa imwanzo wa malangere kabyo nomo chetraka nero emiri hiyo shi ikatuwa tikaya okwiko kotia shodao kande shodao echi kalire ndekende ke esi kalusha yetu mikoko mubiri nomrundi alunyo mubiri mo wa okona dakika tukatunza nomumirihi mbere mbere esho dawa shetu esi shikalo nomubikukulio ebiri komete mbere mbere ebikukulio wa male vya metri ana metri eikabia kwa bikukulio tukabilusa yako ivya tuwa tricha okwikola esho dawa mbere mbere tunatunza pia kupitia mbegu mbalimbali ebi huma mbere mbere kwa mbo basi echinone chuma chirebe echo mutimurebe echinone chime tutulebe echichi kabyo kwa mutimurebe ebi huma mbali mbali edoni matunda edoni maraguti navyo ni vihuma edoni ngongulio edoni edayo ni mbwa huma edoni ni kecho edoni tangawise no, miate mbere yani tunatunza pia kupitia mbegu mbali mbali tunatunza pia dawa zetu pia zinatoka pia kwenye maji mbali mbali ambayo inatoka kwenye miti mbali mbali ama mafuta mbali mbali ambayo inatoka kwenye miti mbali mbali kundu wa mawa kwa fano oko muko ho kasunga kukabi kune mwasa rahigete indu kasunga marinisho mbono kukabi tunangu mtu wangera magete au isho tukatunza muo tunatunza yani kabisa ilo tunasema medicine traditionnel ile kabisa ambayo inatusaidia pia sana kwa kuweza kuwa na afya kamilifu na inatunza sana magonjwa ambayo inakuwa chronic, yani hata mtu alikuwa amesema na vibu la basi asi imani si chirimo huyo waswasanti, basi tafadhali sana ungefaa tu ujumbe mfupi itatusaidia, uweze tu kuandika SMS itakuwa vizuri zaidi. Asante sana, asante sana sababu kwenye microphone kwenye studio tunatumikisha tu hiyo SMS. Asante sana mpendwa msikilizaji tukabu watu teno muri kili watu manze yani kupitia pia mbegu mbalimbali maji mbalimbali mafuta mbalimbali ambayo inatoka kwenye miti mbalimbali tunatunza pia na hayo muri kili wae mwanze tukatunza esho dawa chetu nesinde shekasera no mokalio chekareka tukatunza no mokalio na tukao tino chakula dawa muri kiliwa emwanze emubiri wetu ono tukagenda isi tuashimbino ngo kwali chekareka eso ukatunzi sibawa ukapimisha ukana menyo tu omubiri wae kwa nemo humulatia nero kwe unashi abandi basha kulubaye ukasungati basi enda ni chabwe aka kaba nekako kutukata kamu lakini dokta kasereka Bartiremi Valante Moringa iye koko akali oko tukalia kakaka ne mtu wa diche kutu tunza kandi akali wako kanganabi kane mtu wa sha ongezi sumu omubiri wetu kundisi tuashi mbino tukalia kalio
akate kangaenda nanachi no muberi wetu erikwa manana makuni balemo wambuno isuwali ya kariokano narukundusuru wa minyubukoni oboko kukoburi ya mumubiri ukendele riri ya kari wako kwa ikane mutasendelea eritasialitra eyi ndi matatizo o mumubiri chikare kawa mabiko kulupitari wetu wabitunzu o wabipimisibua wambu omubiri wetu wanuwa matolera ubiukatasialia ndeke kwa mfano

0: koshonyaga obi ukatasha lya ndeke okotekuteku obi ukatasha lya ndeke okonyamaye eyengoko obi ukatasha lya ndeke okokalio okomboka buchungu ere kwa manano mubere ngo kwabitasha kanikatasha utolere omuberiwo arenga matasha byangama bwati kumbe evyande ruje iswasha byukalia kuyu evyande ruje tubotino yenyama ikabya nga irimo musasi enga iri ruje bafranza batambu vyande ruje naye ndika ulamo vyande blush nibambe kabya nga bla muri kiriwa imwanze nimero yobarere ko swasande base ai wabirika sana rebereke ari wechanga berendeke Uwa handika tu SMS chikendu wana zaidi mulikiriwa ye mwanzi omumaka mwaho ohona tukwa miri wa sinja. Mulikiriri eyo kutuka tunza tutia na evyo ma evyo shiba evyo abiriko kulupitali lwawo olupitali lwetu Moringa wa mabikao ukende songa lino erikwa mana ne myatse ikasiro ku kampuni ka Moringa okulupitali lwa Moringa eripimisha ni bure mwana wetu isi wabuti ibu efishe ngete kalunga iye koko muyomba songa wabi koko lupitali lwetu olupitali lwa Moringa eripi misha iwa hikaho iwa hikoko resepsio iwa kupokera wabi kupokera iwa kuwa efishe yao efishe yaweyi ni bure si wangatreka nolomia Nolu trebweri ye si wangatre kalo oko lupitali lwa u, olupitali lwa tru, Moringa. Tuka kushimamu ulikiriri, wetu mwanze au shingo kuna tukwa mire ni eritwe fish oko lupitali lwa olupitali lwa tru, Moringa. Ne bure si wangatre kane kuta 10. Na ukahikaho, nerukalwa ho, iwa kukanjambu. Uyingile mulia, muservisi analize. Ni wapu ukabia bihika, hane mugardie oyukabini ane muongoza bana telaba haria iwayoko ahoba kature shofisho ko reception eritwe fiche ne bore ukalwaho iba ukanja ingiro mu chumba cheria okesunga handi kreati analize awomonam ukendi laba moko chuma echikau lwa moskaner analizer akanya kwa kumulikiriwa ye mwanze ukai koko skaner analizer yo Na yukendi pimwa si wendi treka ne di fra. Si wendi treka ne di fra. Aho. Mbino komendi wika wukwasu ngambu. Ambu endi ngia mu laboratoire. Ito tuka ulamu analize. Ibaka ya analize ya makoni. Awaka kukendela ya. Muli kiriwa ye mwanza. Enimero ya uwerere kukarande. Basi ya ringu uliandebele kera. Uliande handika SMS. Chikendu wana zaidi. Chikendu wana zaidi. Tunioko radio wasinja tunioko radio basi alinga unaliende handika SMS chikendu wana zaidi asante sana muli kiriwa ya mwanze ama makamwa yo unatukua mire asante sana echende tukao tuno unafika hapo wabika hao oko scanner analizer na yusi wendite kani difra Si wendi teka ne difra. Alo? Utichi? Basi, wasinja muri kiriri, ukendi handika SMS, oya mabu atubasi, volo volo mama, volo volo, almurengi ama bianganiwa mama, atubasi nae shaliri ya nyama, volo volo, volo volo, mama wae, volo volo, ama kunia ushe, iwa hiko kolupitari, ukendi bane dawa. Mamu kende ba ne dawa omuberi nyatasha nguhandeke nyatasha tsebuhandeke ibatasha liba yenu amatolera wa matasha iko kochika echerebi wangana tasha liayo kutse twa malangira linga evyande rouge eri kwa manana makoni wa matasha tolera evyande blush bana betru abo mama wa yo ikabye ngaire bla tubwatu tengaye ngoko wana malangera leo ndi akiwa tibwende ngoko kabya mu musasi aliwe enyama yawe kao lamo vyande blush yona malangera kabya ngamusohe aye lape na ikabya ngamusohe aye kuru ikabya ngamusohe kao lamo vyande blush na ruhane mu biri kwa manana makoni omundu wa vipimo wana etchene kameno cha chenu eno evyande rouge alinga ya mabia nga sitasha tolera omubiri wao alinga wama tasha tolera evyande blush kutse wanga ukibia pipa nedawe no habi webironga vye nevyo wanga natasha subira kande indi nyameria wasinja tuandika ma SMS eba ulikiriwa advance wasinja kutsebo echo nilangabu wacho mulikiriwa ye mwanze kutino ukai kokolopitali omubiri wetu kune tukaenda isi twashingo kobere na lukasungi twabiri tunzano muchi no mokalio nunga kuburacho mulikiriwa ye mwanze wabi koko reception okolopitali lwe tukaika ali mugardini ya kuongoza wa ikoko reception eba kuha fishe yao efishe ni ya bure efishe ni ya bure neri walo iba kukanja ingero mu chumba cheria neri ingero mu chumba echo etikao lamo analize omu analize yo ai bori kiriwa yu manze basi nai alo bolo mwana wetu nai basi shariri ya nyama eyo musasi unatwita kutoka wapi? Nimero basi na masalala mpokera avereka sana basi tiyo watrai tishi omulenga na matala balu volo pole kaka pole muyomba unasema na hau kulake damu nyama damu basi pole yu magonjwa yote wakati unafika kwenye hospitali yetu ukisha pimiwa wanangalia tatizo ni nini ambayo inasumbua kunde hanena bande ama beri nyama yoshi ukasunga mubirini ya beri bimba kautu bolo uisha liri nyama tukumina lisa maji bolo wakati unafika kwenye kituo kitu kia afya wakati utafanyishiwa vipimo wanangalia matatizo inaweza kuwa ni nini na utapata dawa iyo dawa ambayo itakusaidia kusema na tunaona mwili yako inastahili kukula nyama aina fulani ama unaweza kutumia nyama baada tena ya siku fulani kwa sababu utakuwa umepata dawa wasinja bahuri kiriba evanse mune mu makamu ebatai inga muri banji biro na unembo tibatai kumena ikana mahandika SMS uhandika SMS enimero eyo tune mutumikisho mu studio na mikwesho nimero shibiri mwali wetu kuningata kerepo kerahati obo koyo na bakitule bakitura echirele kena bubalo iba hatan iba shei kuku radio kumu na wiro ko chende cha na wiro ni busana nach ero na wero engene baha katrambi na bakakubwera ali we muri kiriwa ye mwanze ngakubwera ntino yo mama wa yalinga basi anemuka sana mwandi kesho SMS ba driver na betru SMS haliwanga tapo kera alo mabituka mwandi kesho SMS ba trahi mwandi ke inga ngukone mbua tunemuenda okolupitari luetru erehabwe efishe ni ya bure ukalo kufishe kwa uwa yoko analize aba ndukasunga enda fanya labo mbino omobende wikoka amwa laboratoire njo mulu ito tukau lamu analize ukayo kuanalize nero iwa labo kochuma chikau lamu scanner analizer ichi analize omubiri iwa lamu ubukoni ubu tuwa mama naringo ubukoni ubu nemu nabu nabu nemu kusu kweneko bono wasungone iyo kweneko muongo iyo akaka luta nero echo mecho wabi ulaho ahona usiwe nditreka nedifra mwana wetu siwe nditreka nedifra nolo tuwa vere oko scanner analizere siwe nditreka nedifra na aho hukaluba tingiribwa mulia omuli doktere mulia neri wengiramo nerisungana na doktere siwa ndete kadifra erwa bo mina peda nionane na doktere omobi nikam kwa na doktere kumbe iye uke musunga ne bule nerisinya kukanilia omati wono yeno skanera na lizere wama sunga chen nerohu wangano iyo kwenene kwe nobu kwenye bo nabiri enda kubu kwe ineria ipo batai wama ikira hai nero ahoka ni ukeni sunga ubwe chinde chuma chikau lamo mini scanner rapid na ububu yobwe chume chine necho baka kupima iu naisa malire wutia unalangiru inje yoli halia nero ubu kuni mnyesi wabu ubu wama ikira hanu wazuka voti wama ikira hanu nero ubu kani walu voti edawa yutu olere yeno Mamoya asi abarebere kera basi iyo. Alo. Na Twitter kutoka wapi? Basi nimero basi naye abasha kuluva ya bolobolo makase nyira haku. Ndiyo makase nyira haku bolobolo. Ndiyo aliwe tunasema unaandika tu SMS. Wale ambao wanatufuata pia unaandika SMS ku 09 97 12 47 74 unaandika tu SMS au ku 09 60 91 35 31 09 60 91 35 31 muri kiriwa imwanze nulenga kutambikira mwati wabika muri doktori omu nero eminiska nere yomu ipo nire entrashans etrasha binye nga usa na nech nabiri itu omwati yonu batraya berila ndamerena ndiyo nimero septansenge iwerero kwa septansenge asante sana ingekuwa vizuri sana unaandika SMS yo bino muri kiriwa imwanze alo. Una Twitter kutoka wapi? Uko Kiondo, jina ni nani? Amani, pole pole Amani. Shida ni nini?
1: Tuna dada yetu alipimaji patia vituruturu njoi siku basi. Anakula chakula na tapika, kila siku yote nakula na tapika.
0: Pole pole pole pole sana. Fika kwenye hospitali yetu, tutaweza kusaidia kusukula mwili na kuweza kupata dawa vizuri baada ya kumfanyisha vipimo mbalimbali. Pole pole pole pole batrai bolo bolo mune murembera.
1: Manake asha gonda sana wake tunakopa kama atapona.
0: Atapona. Atapona, atapona. Musikati kitumaini atapona. Tapata dawa, wakati anafika tunampima na kusukula mwili yake. Tuko na dawa pia yenye nasukula damu pia tunaita longevite, itaweza kumpatia tena nguvu na ataweza kupata dawa, na tutakuwa na furaha kubwa sana tukiona ameponyeshwa, kwa sababu kwetu tunasema tunatunza na Mungu anaponyesha. Basi bolobolo bolobolo batrai bolobolo. Amani ichondwe hiyo bolobolo, pole pole kabisa. Ndiyo pole pole na magonjwa, lakini yale ambayo ni mzuri zaidi sana ni kuweza kuwa na kitumaini ya kwamba mutapata dawa na itakuwa vizuri sana. Mwala wetu, mwali wetu wana malangira mkuna tukwa mili. Oyo ni Amani akawa tuno batrai mwali wetu. Iyo, nibwambu chuwene kusudi ndekende eso kare bai owo kwewe omurafiki wa omujirani wao oyu anemu agalwa vata isi tuangana mtu aloko dawa inyu wan akadwa kuwene kutibu kako nibwambu uka watichwa mundu elimu kanjenzeru tutulabe halia nero kama nububalia shende shakoberuwa na hake. Shende shakoberuwa na hake mwana wetu tukaba shiminywe bushimuna tukwa mire kwesi muyomba lebaya mutikulu wetu halia horeo uri halia Yesu ngali aneria o muberi anemu basi anemu muwantrala mwani mwani gendo mwende chisi uko chinga chetu cheria uko pichipichi yetu eria uko mutoka wetu eria nyamwanga wa sinja biritu hakato kake trukalia mutu vitayo kolupitari lwa lupitari lwa tumoringa angato kereba na dao na kibia beba na kagal iyo obole chirunga nash akishendelea akakusabera eri kusabera wangatoka eri tashalo lembere wasinja bana betu tuli asema kutribu kumitu handika ma SMS kundi tukata kereso mao hatia sese nyemu anemu handika mnemu handika tukeso mao hatia hatia tu ya tunasema wakati tunafika hapo. Nilikuwa nakuelezea vile mtu anatembea kwenye hospitali yetu Moringa, unafika kwenye gardia na kuongoza, unaingia kwenye reception. Kwenye reception anakupatia hapo fiche yako, na fiche yako ni kwa bure, sio sabwani difra ye. Unapewa fiche yako kwa bure, unatoka hapo unaingia kwenye chumba ambao wanaita analize, na huko kwenye analize pia utapita kwenye chuma ambao wanaita scanner analyzer. Hapo kwenye scanner analyzer hautalipishwa hata difra. Hapo pia utaweza kufanya hiyo maexamen kwa bure, kwa bure, kwa bure. Na wakati unatoka hapo, watakuonesha kuonana na daktari unaingia humo. Wakati utaingia humo, pia hakuna kusema utalipa difra kwa kuona daktari. Hapana, unaingia pia ni bure, ni bure, ni bure, ni bure. Wabingiro momo bure. Nero munga angeni ya tukere kuwa na ama kone wa mako songano tu wano tu nano kwenye nekwa dawa yuwa matrolera yenu neribuwa ho iba kuwa ndikeresho dawa neriwa ya oku farmasi farmasi iya kuhesho dawa esho mulikiriwa ye mwante omwate si woyo omwate woyo nakand hatia ohotu were kirire aho kongabi kubwira mwono obukoni obubabiri ni ndio mwani ngana hikei basi ina basi ngana bya ngapate dawa area na area gwapi nero iu kila boko chumachi nechika ulamo mini scanner analyzer mini scanner rapide mwala wetu mini scanner rapide nero mini scanner rapide iyo iyo kila ba nero ya luya kanyit obukoni watuka botia owa mahikira hatu iyo nasa malire muno hobu katambikira haalia bukata keribia nga bukalo lera haalia na obu echi obu buyabwe chumetu kalu chakanyat omukoni atole rekire nyirebe dawa neruwa sunga iumubiri iba kwandikire dawa iyo neruwa nguwa neru echu mecho chomunduka na sala wale hera dolare tano selema omu promosyen na echu mecho abandu baka kwa mirache ineria baka kwa miracho mobi ndobe huo na eso kaendo mobi ndobe huo eru aho ni wabuwa meiro ndieshe tike mwana wetu si wangasha ndi uwene ukubwa enda no mutunji akari okumukere no konzira esho franga ho mukisha bya mukakesha ne ruwa sungeria la bako chumecho abantu bakalu bai komosho franga men nen nen eri ikak lakini chika hika hano ne ukala bako chu $2.5 ni manyani ruwa no basi chana matale okukura mbeno iketa bika wati chacho etasha tumika mwana wetu si haho nero linoko lupitali lwa lupitali lwetu kampuni ka umoringa li visionaire de santé global kakawa tika ya bandu banene zaidi sana bakoni lino wabikako bama kwandikire dabu ukendirie dawa yeno ya mabya dolari 10 erwa ho kire ha dolari 5 na lupitali lwabiri kuri hirende dolari 5 neba ukire enusu yechi eyi faktire yao. Kunde, Dr. Kasereka Bartelimi Valante, omu kampuni moringa liye visione de santé global, kawa tichi, oyuka lire, yuka kole kashi. Oyuka lire, yuka ye kole proje. Nero mbeno, omu beri kundi aviri tuwe ndio mwane, avrile kitu ataloka erie moli. Iyo, hali ngo kontrole, abanduba nele no babere trebeta ni bakimbizi, waka sambino, yolo banzaluaru ya luka tuikiri. Nero mubiria ne mumulu, matiki bangene banalo haikuwe batra. Nero kambuni moringi, kwa tino ye, itwebo shi tuwase bate, tuwane dao kundia saa tukende kalakala, yesa tuwanganatasha imori, yesa tuwanganatasha kunukulibulete kweria, yesa tuwanganatasha alima chedimacho ndeke, yesa tuwanganatasha koko vikaratoko momu tuweko ndeke, yesa tuwanganatasha kunichinga choharia, itwa imori yondeke, itwa kosara kosara vana, chikare ka, muna wili, wabiko kulupitali, ukile enusu, faktiri, njima nande waliku watino ye, oyuka kala mbinu aksha vika abiwana ina oho nene atasha neleresa vera bande nene atasha kulekashi ndreke nechi handicha wati wasinch ne itwebo shitu watema kundi wa mbunu ni abiri ila kagala kondeke ndeke nari no ondwe mwache kukambuni ka umoringa nga kuwiracho muli kiliwa ye mwanze abo koyo boshi abo sokulu boshi abo baba abo muyomba vosongali abo mukaka abo sheba mabitu koko miaka 16 erehe troka kampuni moringa abo babiri tuwati chako tsemu babiri kuli abana babiri lembera batikulu echi wo babiri tumikiracho kumbe nabo ibatasha nguhibwa okobende beka chekareka munabwire wabiko kolupitali lwa ulupitali lwa tumoringa omusha kuluwosh omuke kuluwosh muyomba songa oyema tsuko kwa miaka 60 akare hamunabwire kare akifaktire ye dawa ni baba mama yeno kere ya dolare 20 yari kwa manana makoni wa mapa neka o mama veri na dawa yuke ndinyo neru yeshe ndilo ya dolare 20 ya yu ini akiri ya dolare 5 nyesa chekari kitu watino mtsekulu levaya twala sokulu yolu vokulu pitali lwa ulu pitali lwa tumoringa demai waye iyo bonre wai levaye mama mkwe wetrolia levaye muyomba levaye sokulu anerya kati iyo basi omubiri abere lum mulete luva luva angatoka naye elishaba nachi elishaba na okodawa akibya bibane dawa ikendi muwatricha erilola embere eribate dawa na inyatasha lorera embere murikiri wa yebwanzi ngakutemir na makushima kundi une mtu kwama obumuyimu eyo omomaka imuli tukaba tubolobolo bolobolo bolobolo ingabo lobolo ehe bolobolo mure banje ndio na chikari kitu abatino na kochirwecho tune mutunza hane mwati otu abirite ikania omochiro echele 30 jwe echiro chiripa nda tukisha abia tukibuka eripanda eri echiwo chetu nero akambuni moringa liye visione de sante global itwebo si tukisha vitu nemushima katonda nyango mamu ami wetu omokoser uponyaji moringa koser uponyaji moringa ekosere yo ikisha vera hai ona mutiri halia ahalikasu kuku mutiri okwe spasi di peple moringa eritu kwa diesel mupaka diseter iko tutemwe mbira katonda nyango mamu ami wetu nga kuiri ndi mukama ae upipa we nyamuanga tata uhalamba we echirwa chutu kisha shima katonda nyango mamu ami wetu muda ugini lipote esho nyimbo nyinja tukishi mbasha hao tukashim katonda nyango mamu ami wetu akatruha omoka chikari kwa yote ngakusi mindi muka mawai yenu wa matuwa nziro kwa chiro chavale ho tukakushima nero chiro echo ekosere yu mukishabia aba geni nga ngabo nani ngabo Rose Muhando erilure mangina abo shiva kishabi eba ne aho bakatu embera iyo bakatu atwebekae neri tunemosata nero aho condemnation dawa shetu nasho tukisha sana sha ese iyo mundu wa luake rayo na aho wa luake rayo isi ikatu nzoko matu mrebe oyoka nero bandu bane muheke sende aba ndiba imba ne muheke kudu tuwenze trukimba kani tunemo lama hakishabia nga ngekuple jano na hakishabia wana mtu mbera okosho nyimbo hakishabia evangeliste Moise wa ekalipina mamsa marahalia ayina ya kataikano katafundisha neritu mwishi tunemufundisha awo metalike mwishi wakishabia wana wana wana mukanja kude hakisha kanibwa miate mbere mbere ama kuni tuangana ipuka otrute tuangana kulachi kusudi tuepuke obufukara nibwa mfuka otu obwera watrai omuinda noe chanda kabia omuli mundu dolare tano tukubaya ikesu ngekai kaya no sindi tumika enu bakisha nufundisha miati menje nomo chitabu cha Dr. Kasereka Bartolomé Valente echandeka echandikireko votre santé c'est votre avenir chaviri tukwa eri ulibwa omodolare 15 si chichiri omodolare 25 ye dolare 15 nyesa wa mabeso ngacho chabiri tukeri ulibwa na mukosera mutu chikisha bichene mu habu abandu omundo oyanga sabacho wasinja muri kiriwa ye mwanze nine mukutabukira ko myatsi eye kosere otu ai oyu na mabere kirira binu bwa ngata mpokera basi bolo bolo alo muri kirira
1: ninge tu erle chondo
0: inga amani wetu erle chondo
1: nerobati mtu
0: ulema nga
1: promosyo mahula
0: ni bambu wa mabike vutrembo ukenluwa sungayo ndeke ndeke aya zaidi sana vutrembo meno kwa shulupitali shetu yeneko
1: arano kolo lechondo enote ereko
0: nevabo zaidi sana elikuwa manango kulia kana ye kundiye chumache nene evo trebo yoche ne wa mabi ikayo na richi kendi waticha zaidi sana kwa matu oyu wasinja bolo bolo na basi wa makole chibuya na nyamuangarua na samarire ukale vyo tumwali wetwe kumbe naini anaba na kagala wasinja Mungu akutegaye. Muhuli kiriri nelunga kura omokoseri moringe yo omokoseri uponyaji moringa tukisha byamo naba aba evite abasha kuluba yo boraza raza abo metalik shangwe metalik tukisha byamo na vera evangeliste Moise Kalipi tukisha byamo na couple Jano tukisha byamo na bakase kaya unashe omunduka lama ibane mukuburano komyatsi ibane abakatukolera ebisecha mateatra masketch nabo tukisha byo tunena bwamo na Dr. Moringe niwe mbabandu batman na chikare kiro tuno itweboshi omotare makumi tatu mwezi wa sita kubituwa bani kuhumutiri hali elitu kadize ni mpaka disetere nerenge ribu kiyo mwaka Yesu kwa maluwa guwawe nene nerenge ratu kisha ale halonga erenge rane bule doktor averile irabano abadubas vakwame shonyu vakwame chinyo chumu echa nyama echi nemutu wa dicheritu la miende kendek nevekavyo shimbele bure yani kuingia pia ni bure muri kiriwa ye mwanzi kwezi tuwerabarane chino che lipanda itoshi watu tukaya hai tukaya kwa kose uponyaji moringa okaso koko mtiri halia okwespasi di pipele moringa na ito ya tukira iwe tuwe prezase ya unyesa bas inatosha tukashi mamuri kiri na tukene leri kubira omobikebio evyo tulimo kuntu abandu kumbibap iba banububa alia omobika mbere mbere necho iba fundishibwa ne mibiri nga yeneyo tunemu endeleri fundisha bandu mwila vena sandre formasyo profesionele moringa aba kimbizi aba ande aba kabye imu mwene aba nduboshi wanajifunza kwa sasa kwa bure bila malipo yoyote tunemu fundisha bandu echenganga wangana itunze uneneka iwa tuloko vitreveria iwa tuloko iwa lama wangana tunzaoria nero tunemu fundisha bandu echenganga na wanasoma kwa bure bila kulipa hata difra wanasoma kwa bure bila kulipa hata difra tunemu fundisha bandu itua fundisha bandu nechi novoleme onde kwa onde makara sunga muna brat ai ngana here ebikusa nervya bikabetia nervya lubya byanga bya bahongera nati wandu bo shiba ne mwas iba fundishwa emyatse omulimo kwa kaendatia wagana tasha endulo mulimo yi habila beberonga bya nabi wate kama chino omulimo mulebe na omulebe suwa ngate ka omulimo mari makundi bikende abandu bane musoma ehe abandi bayifunza obulime bobokwe abandi bayifunza omutrungo oweshongoko omutrungo oweshonzuti omutrungo oweshombe na ebyo shebyo tubakaso mabyo bure omu promotion tulemo muri kiriwa ye mwanze emyatse sigeyo kadukotino kod omundo yuka tumikebyo shebyo kubidya tuka erelama chekareka olupitali lwalwa batino itwe boshi tuase twanguhe batra tuminyo mbiri wa chungwa ne mbasulate na tubane edawa tukibye twa bane dawa itwa minyo twangata shako latro tie projet ya hamba gabi kubira echitabu cha Dr. Barthélemy Valente votre santé c'est votre avenir li noti ka ulibawa oko $15 américains selema ne flash eri kwesho nyimbo olumbo lukaenda unemudi umakulo ilunemu kumase ebicha bya mabelo makokasa tautia na okolumbo kwa na unemwanda na echiro cho mukishare bya abantu ko bakahotola bakahotola bakajimase e unamu hotola chekale kyo tuna muri kiriwa e mwanze isi wabulana wechiro cho bas wase wotale baya emyatsi ngo kwikisha basolo bas nga so baere mama embere nga some ama sms na unemo makamwe yo wangana berikira doctor nga bati nimero ya doctor Kasereka Barthélemy Valente Moringa ni 09 75 87 84 13 09 75 87 84 13. Eyo nimero ya Dr. Kasereka Barthelemy Valente mwashimo kutsimo rinali ya Dr. Moringa wamberekerako, lakini nimero tu yeyo tunemutumikisha mu studio kwa saha no nimero ishibiri wangana andika kwa SMS. E nimero ye kwanza ni 09 97 12 47 74 09 97 12 47 74. Kutet 09 60 91 35 31 09 60 91 35 31 09 60 91 35 31. Esho nimero esho tukatumikisa sesho mamba waikuta
2: yeah.
0: Abanyamuse ndabaneyo
2: baneyo
0: ah eroho matalangira yonde
2: namalangira pastere wetu wafendeshi
0: pastere tu wafendisi ko halia enaliyo yonde kande
2: akahola mumbere kahamwiti filemo
0: mumbere kahamwiti filemo mumbere kahamwiti filemo kote kote tuna anona mama ya makura mucha ero na malangira na nyanani ya nehalia na nabandiko mukayo kulu siko motia
2: na baimbaji wetu
0: uli mwimbi ekurale nyoyochi
2: ikahola musayuni kwai
0: sayuni kwaya eyo korale yetu abi bibe sayuni kwaya to mabara mucha omuse raho ko somoche tru echa bafendisi bas tunena mama hano ana mabakiria wasinja kotsebo mamba wababaneka hanout
2: amabaneka hanu nje na niremuko na binyirimukoni
0: wabyurimukoni
2: eh
0: ukasere musenda
2: eh
0: aha drama soko lupitali ohoa
2: ohoa murenga
0: ohoa murenga wabukureche mama
2: inje na bya nikuria makuha amboni abirabano mombindi ne rombe sando bya bireluma
0: ah.
2: Nero bya birebwe biro
0: ibya birebwa biro
2: na biranga anga sana
0: aha
2: nero na mana lwa halinga no momalenge kania manene no mutri mama luna luma estome byoshi sinyereria sinyero kereria sinyero kana reye singi
0: unashi omubere ni bwambo akagenda abanengo kuba kabwambo ni systeme mu kafranza mbo ukasuka abantu abo babare horikirana ngabi mabyo momondre
2: bonde
0: bekabye ngabe hambene akandika katimba ikatimbya chende akandika tunimba akumaka umaka mabyanga kakagana iyo shibikabya mabegana
2: nako
0: kukaba tuno wapwasa ama kuhenya byanga kagabana
2: omo mbendi
0: nero omo mawazo mane nero yabiletera no mutrema nestoma aha
2: nero sinyeriria
0: isoreshalia
2: kandi nerende sinyeritokerenda
0: wari ukabye tuna ha umerera aha nero amauti ye nama kwa momurenge na inga yukulupitati.
2: Nero mundu nabi nina pangiri. Nabi nabripanga hanene. Muna ye nabrike wana mahika.
0: Aha. Nabri
2: kokofukange kwe.
0: Oku.
2: Kwa Rwanda.
0: Inga balupitali manene wabiriti mbaku uo.
2: E.
0: Nero mamoti ye inga tasalo la. Oku wa murenga.
2: Mundu wa manyibu ratiniyo huwa murenga.
0: Ati tishi tishi.
2: E.
0: Asuende wa murenga.
2: E.
0: Wabiriti imba.
2: E.
0: Inga. Basu kakira yaba ndibo ishingo kuna wanemu tunza yotu wa mabakeria. E. Wabiriti imba ututie mundu ati asa uende. Eriku wa manango kwa maeleza. Nakario suresha alia. Nama kwa yono suwa angasha rendera.
2: E.
0: Asa. Uende huwa murenga.
2: E.
0: Na kwenye kwa biru wabi hikao. Wama panedao.
2: Na ama hikao maluni ya nyila vya ngukune mubu wa mobi mavyoshevi.
0: Ehe.
2: Ama vya lohotriwe ukandiluwa panga hanu.
0: Wama luwa isi ya la hanu.
2: Na.
0: Tuwa erikuwa mere edawa kusunu vyuka manayo ndreki.
2: Ndreki. Okwa ehe. Chumanga yako kabire vyu mavyoshi.
0: Aha.
2: Umuasubiba kanya tekomo chendia chikata na niri ama kuhicha nyitutula.
0: Ibo kuluru kama lamo masaje.
2: Rapide.
0: No, masaje rapide.
2: Ehe. Chonga yako ucho na shalobo wambu niye no mo chendia. Chika eno mutefu wa mamo
0: vyu. Mba, ebi kakuro mutafu omo mbele. Tuwete ebi mankoma manu kura, ebi kangu gaya makuha, emiti na wakati, alwa kaya kubyo kukabero kochira erikwa manango huwa mahikira ewoso uchirika ni watasha byere ye tasha byo kufamia morenga ko hano okebyo kabana da uno he kuhiha aha
2: ngabya nalwa mwacho na chinde chekanyi masebe niche bakanyi masebe atengeri ngoku kana danirwa luchimba bakanyi repase bakanyi repase echo se chona chekanyi yako ebanyira ko na shopomade ibina shano mochiringa vyo
0: echiringa vyo tukola mo massage avyo ukika lo mochi ringa chitubi chitra ukabia tunguru mulisue icha lucha kumaseri tuko kongotro o mubirie woshia makuwa ye mbuli kiriwa ye mwanzi kutu lioko televizyo kumunasa malire koyo ngo kwane muku kaniria ukika la uika lo mochi o mochi tumbiecho na chendele likumase
2: inga na mabia na shalwa hona bito keribi angabia ngunga ihangana yati ye ngo kwa mafatana ngo kwa uluka luwa soma na karasi
0: ukaluwa soma na karasi
2: ye mwasubui na bine nga mwasubui chukatumba iba nyitu mbiru musamachi gabia nabiluwa heba wambu unywe dawa nabinywe dawa ambu endoko karasi.
0: Endoko karasi.
2: A karasi na vili funza yobi nene.
0: Uwa sinja.
2: Eroha nunje givi ya mdoktere uri ya kobo ukwe.
0: Wa sinja baba. Abanya, abanya musa na simu na kwa mirekoye yoyo. Bino basha babi kusungu wa masa. Amuno kasungu kukasi wa monjingo ukaende ine ina wa masa. Batai, mauri kirime tuwanze oyone mama. Muka utiri na kandiyonde.
2: Inje kahambu shakol.
0: Kahambu shakol. Muhimu hariba kubere kumereka mori na liande
2: Nyameshake
0: siye matrahe Nyameshake yukasa yukare tatino batrahe Omwati won Nyameshake ni abiritimba Ngukuna mkuberaho Wanama kwa mangu ku alu ni alwere Erikuwa mana evika mbere mbere Yabiyo kalabamu vyo Yena makute maji mama na mama kania Juka ukasumura wa musamachi Wabili ukasamachi ya mutasha nyedawa Kudimuli kiriri doktor Kasereka Barthelemy Valante tukabwa tino abereri watino edawe kenda nana kalio si wanganyo edawe utusutralia oyu mbino abereri kera ngatali venga pasi na abereri alo muri kiriri alo ama bitwika lakini chuwene muri kiriwa Mwanze iwa handika SMS ndiyo basi unashie chendini chenyu na Mwanzire kabisa olupitali lwenyu Moringa omula bila Dr. Kasereka Barthelemy Valante Moringa tukaba shimahu shingo komune aluwa mandika SMS kandichikendu wanandeke itwasomayo ndeke mama Nyameshake yotu nenai akakuletera hakikisho ngoko abya mama kamweria bino banyamusenda banama samarira Nyameshake imukamure baya akabini anasi bire ha umerera abrila boko hospitali kwa ineria ama kwa kayo kikoko hospitali ne roma ban oyuka mubura muri kirir yuko wechinywa bino ndi yanga nabisha tru wacho kune bino radio shali haku hinayo bino ane aha ande shali atrapa na onde yuka wat na ese na bere bandira ali odawa batai muna luna la mandeke Nyameshake mwaba na munduka iyo mwana wetu iyo wamabeteseka wamabitrimbe ine asa wese hoko olupitali lwa moring ukende bana dawa na kwende ngokoma mama kubiraho akasana rwabipimisi boko byumango ku iyo ni mujuda abere laba kubyo nero yono ane mwangua ane mwer one mwendo ku karasi wabikende ku karasi omobesandu wasobola wa mwango ko mubere abere genda ni bambo munabure bambo tukafanya shofu ma une mandu ko lakuya
2: eningande ko lakuya
0: wasinya na abutsema wat nyabeshat abere soma na ya kendike na ndio waticha bada ayo baba bati no bo kwe kabisa ali not ni tayari ni mambo changa sharia modelo ndio kwa twat ngalu na kokoti obo kwa bo kwa bo hano ndio wasinja enimero ya uwerere kwa 03 unampima kwa sho numero sio si ndio asante sana lakini ingekuwa vizuri unafanya SMS asante ingekuwa mzuri sana Nyameshake ni mambo uangana burachi aba kulikirire no aba kunye bari omumimwe ineria beno nabande aba bashingo kwa Nyameshake kadio ya biri okodawa Nyameshake kadio wangana babu racha
2: basi ngaba buranyete na bere lwana
0: wabiwana
2: na bisi nyirokeri singika no mombe ndi mwabira satori ngari ku lakini na bere yesengeka
0: wabire yesengeka
2: na bere tokeri yesengeka na runga bura bahulikirira nti base
0: omundu shaholereka ni aiko kulupitani ya banadawa batrai bino no ndi angana bini aneka baba tane ne han oyukini twa lokoda wanene kaino sindisha tokere hangana nibambuka bua nabo muyomba balia abatsikulu balia abakwe balia ibamenya ye muyomba sianeria sharisha tokere hangana troyamo watika yetu mtu alokolupitali oho wa morenga naye ngatokere bana dawa aha nikunde aho ni bambaro ukebya bisuba musenda erwe rape kandikata sha luma
2: aho na
0: wazija kuzime rape kandikata sha luba kudukana songa mukemba kasi mnamfanya na kwa majeste ni wao tu wa majeste rava rehamba wazinja nyameshake mama wa mukabo tieri na nende
2: njaba kimbambu
0: njaba kimbambu nari ni mukabo ti
2: Florida
0: Florida inga Florida nani echipese bakwa simonde zaidi sana
2: bakanyola munyalokero
0: Nyalokero. Vanya chipese tuneha nyuna nyalokero. Erona samarire ngo kumukaka kandi okulushi na nyadani wa haria na bande kuri uruna samarire bwe. Inga. Na wama baneka kuno ko ut.
2: Bare na mama baneka kuno. Na bini lwere.
0: Wapi lwere?
2: Na bini lwere ini kuri amaru.
0: Amaru.
2: Amaru ni bambu erta shagenda ena bita loko kuyen. Erika loko erisa mroko moto. Ini galu natalo.
0: Iu kalu atalo kebisadubi ya libya tete mana. Hey, eresu mbabibi ya libya alakala.
2: Ini ya bimba bimba.
0: Olo bolo.
2: Hey. Ehe. Nero naberi nabika ha. Nama vyanga, nero nama vyanga kwa meradio.
0: Ehe.
2: Omule nguwe radio.
0: Ehe.
2: Wanyireta.
0: Ama ya kwe yeri.
2: Ama anye chipes.
0: Ute ha.
2: Ehe, nitibata. Omule nguwe mpinga kandibu wa mwazi.
0: Aha.
2: Nama luna ulikiriria ndeke.
0: Inga. Inga.
2: Nero nama luna sana maluna rondo motari.
0: Inga.
2: Euni anyireta.
0: Aha. Mama kulete wana kuhabirile
2: tutu. Ehe. Musha kuluwe ni abiri nyahabirira.
0: Inga.
2: Ni direktere mandrechi.
0: Direktere mandrechi. Tuwame kura mucha direktere mandrechi. Tune na koyo hano basi. Ama sinu. Ama sinu abiri kuhabirira.
2: Mandrechi. Ama sinu abiri nyahabirira. Kwa kulisa wakarasi ke nyamiringa.
0: Ah, nyamiringa. Banyo nyamiringa barimu hao. Inuwa. Au chipese hao na doktere. Na nani na direktere. Basi tuwame wala mucha.
2: Na kuhabirira.
0: Abu ushi. Ama kuhabirira tutuwende
2: chishu. Ama nyahabirira. Eri chimoko moto. Ina unataluka, iba tukiri chindrawo, wati ya baka gemeriao.
0: Baki gemeriao, narumu ketro
2: kiri. Imunato kerisha
0: kwenye kilibre.
2: Erite kachisando cha hesi.
0: Aha.
2: Na verina vihika. Naribu maluba nyipo kera ndreke. O musha kulu, haka po kera bandubo ndreke.
0: Aha.
2: Ni mundu basi.
0: Basi, wasinja.
2: Na ngato shibu wa ntichi kweji.
0: Iyo, bata.
2: Obuseme.
0: E inga.
2: Masaka.
0: Ah, iyo. Moringa kasereka Bartolomeo Valade Moringa. Dokta wasinja kutibu mama yetu. Basi. O mungu basi. Atashi ongesho.
2: Kumirunga genelio.
0: Basi,
2: chisi. Nene. Ama luba nyongo zango kumu jurnalisti ya ni mubu ati eritu kukochi machi ya analize, muhira, na magenda, vama nyila vyoko mshubiro, eri nyiko liya akobiuma. Vama babi nyiko liya akobiuma, kwa nende vama luba tuka nana rinyika liya akobiuma vyongo kutu nemo uamu liya vyuma, aba tungaba ya babaru ulabio.
0: Inga,
2: sime ndesha sobamu.
0: Sime ndesha sobamu, mata vyuma batraje, kwenye vyuma vyabe.
2: Vyuma vyabe natu andake nemo.
0: Aha.
2: Ndire muka laba kuchiwa shelono kuchiwa shelono kwechi.
0: Inga.
2: Ah, maune shenyerondrano munga nga wa munga nga muke kulunga nji.
0: Eh, ati basi.
2: Awase umbasi muke kulunga.
0: Umbasi muke kulu chisi chisi ambaru wa notu anjire kumini ya mnyo kumini ya lama.
2: Eh.
0: Ah.
2: Nerumuru mwenyewa avere lama. Avere lama.
0: Amaru avere lama.
2: Avere lama.
0: Iyo, unemu ya hiyoteri wa wahyo ndreke.
2: Eh, ina mapepo ndanevye.
0: Ani ya mubiri ya mantasha sabamu ndreke.
2: Deryo nabri koma.
0: Iyo, Florida atumasita.
2: Iyi, nyalokero kabisi.
0: Nyalokero.
2: Iyi, nabutemevu nene.
0: Wabutemevu nene.
2: Eh, dhiriwa riba kena tamburishima kuzibu ni hiramu lubani.
0: Iyeo, nyamuwa. Fasi, nyamuwa mwanga katse. Mati, batra.
2: Gafu, kiri na ipo ili shishimu musha kulu.
0: Nga.
2: Iyo, kishi musha kulu, eh.
0: Iyo,
2: kushi wapi
0: uneyo. Iyo, matra, inga.
2: Ayi.
0: Basi, mama waye, baba waye, unakwamire ho.
2: Hey, basi.
0: Mamurengi wa nyalokero, yoyo.
2: Hey, nyalokero.
0: Matra, itish.
2: Runga ndike, yu kabisa.
0: Imatashia kulo lako.
2: Imanyosunga.
0: Imatashia yodomuka suku kinyumu haria.
2: Mama waye, nyarebeka.
0: Nyarebeka.
2: Batu kuri maru tunaye.
0: Aha.
2: Tukese batu kalirirarnako.
0: Utu yu matra.
2: Utu yu tukase teratu. Tumebia virema. Naba, naba, jineba, nadebalere.
0: Bolo, bolo.
2: Itu alirirarnako, itu wabulako kotu wa mapi.
0: Ah.
2: Nero nonga amubwera na yakandi asa
0: ot basi chishi
2: Rebeko mulamwari yo
0: nya Rebeka
2: ko menga biri akahwa e wa biri yo ande
0: ndeke wa lomo biri kwa mangu ande
2: ni bweni rijike
0: basi batwe
2: buri kiro biri ko ma
0: inga
2: biri bonde na mabe so muno lugu ko muno mabe so muno ribu
0: basi buri kiro ya basi to yo ne boko ni wa unya
2: inga no
0: kero
2: ino menya lo kero
0: basi na inga genda o muno ngema ye mweyiri at o muno ngema byanga kendi asara mo mulamu Nero niwa ukamara aba ndiboshina baba kwa miru tino chishi
2: O mulamwari wa Dr. Morenga More,
0: Base, base
2: Ukapo kera na vandru Navye nyeshiniti kwa ngate tayavye yoleti
0: Liti yenu ngalo hale hale Ngalo
2: hale ngata ya iranite mungu singuta na kufranga
0: Iyo
2: Ah manuni but wamabihiku mwenyu
0: wamabihiku mwenyu
2: wamabihiku mwenyu
0: Chuhuene zaidi sana kwanza omobili ya trabia ndekia
2: vuhe Tulela Tulela mama Nama taruna tayo wanda ike nama tikalanda ike
0: Omote mama fuko Omote mama fuko
2: monda Nitipataba nduba lingava Vanyuko chuo kwe
0: Vatai basi aba lingava kumitwendelele sabe Rabu imitwendelele sabe rabu Evi mwemi wakakula Ivi atashendele shande ike
2: Wakako lebine nebine Wakako lebine nebine
0: Inga Basi tuwe si makote ni wako mama Oyoni muli kiriwa imuanze Kwa miku wa mama Florida Akata kiriwa
2: tikadas Bata he hanunga ndika iyo enabiri ya mundu muya muhi
0: Muya muhi
2: Meri mundu muya muhi hano Wabiri pata mafunzo
0: Mafunzo siwa mbaringa tu hivi Wabiri ya muya mu Wabiri ya sokotawa na mafunzo kadabira hamba Wabiri ya
2: somana na karasa
0: Aha
2: Eru tukai ya tumika kuoma
0: Aye
2: Eru ninyeba luwana na basika
0: Inga
2: Mukai ya sa
0: Aha
2: Mase mkulu kukazi
0: Inga
2: Aleri yoko banduba nene Kumbia bandu sebabi ya babandi omumu
0: Utia
2: Aleri yoko musuko wetu
0: Ehe
2: Kumbisi mwa muka endale tiali timushukazi nyitia nyitia Iye na utu kushukazi
0: Inga
2: Naruru nga ya babu ra Nga ya babu nime
0: Inga
2: Mwase mkulu kumubiri mumu watikaye
0: Inga
2: Ato keritu nzandake Inge netimbiru weko
0: Ndeke ndeke Niba omuduwa iwanakola Nomazida sem Kwa tanya lo keresi Abre soma nakas Ati abre ya mwa mwa mwa
2: Eshongo oko
0: Ehe
2: Eritu nzashu eritu Eri hange ebembo bishonzuchi
0: Nacho abri talk
2: Eri mwagira mama Eri mwaboke Basi tukalia
0: Wasija Wasija baba
2: Wasija baba Baba baba
0: Dr. Morenga Kasereka Bartelemi Valante Wasinja Abone wakoyo waka hakikisa ya Koyo wetu yoye akalo ondi akalo musenda Ondi yoye mwasire akalo yire nani Echipese Bakalo wale Ye Kandia vika ibuwa batri ibuwa ngende vya reti yetu ye turela. Iwatasha soma kane na karasa. Wawakata soero kane
2: nini wakata.
0: Ako mbure. Wakata soma fundisa ya. Basi tukashi mamu likiriri. Dr. Morenga Valante. Omwila vina kampuni Morenga liye Visione de Sante Global. Kwa tuno omundu yuka lire. Yuka kulikashi, yuka kulane sho proje. Nero robo koyu hanu, konu mama peta shalamu. Siyu wakata sha tona kandecha handandreke. Namuteme, vongo. Ye mama kata sha sumra kandyo luembo.
2: Inga ulano kuswa.
0: Kuswa. Inga wasinja mama. Basi tuwa mama shima, batai yama nyachi pese. Mama biku wa mama wetu, muka direktere. Mama Florida,
2: nyalokero.
0: Kero yoye
2: akenoka kumaire ndeke
0: kako nyalokero manya chipese bakakwa mechindi chino chokutse elbamabo nyalokero wetu niyo kwa nene kubatai abere lama uti batai uti no ndio ndio ndio ndio nyadorika uti mukamo kali rana ko tu batai
2: mambi amaru wetu ne bribi
0: nyadorika nyalokero na yero kamolo lako
2: niko limo kutikire
0: batai bolobolo aha Bolo bolo nyamwanga biriwa na yu kabisa edawa ya bere kolikasyo ndekendeke na mama waye
2: nyameshake
0: na yeye ati ole mbote ya kata shaswire utiyokoswa
2: iyo sayuni kwaya
0: sayuni kwaya inga Olu bolo olu Wasinja murikiri wa imwanzi Ngata soma maesemese wabano Kuna vanemu tu handekela na katambika Nemu endaka katusa luhimbo Iye mkirira mucha bandu Iba na menyengu kubo vanayu Wasinja Hano ono amandikatia Ndi oyu mkandike Nimero iwe iwerele ko Vincent tunemukania busana na lupitali lwau lupitali lwetu Morenga na tukatuli notu nemo promosyo kube na uwasa iwa batika kuyo ne shukazi mberere mberere ebene mungendelea wasinja Oina ya tichirichiti ni nemu kwa mababa wa sinja. Enimero ya uherere kwa karanefu. Suta buwanga ukawa andike Elias Rahayi. Tuka kushima kutibu. Murikiri wetu mwanze. Abandi na abane muhandika. Mune muhandika. Mune banji watai. Mune banji. Mune muhandika. Mune muhandika. Na tukawa tino. Abali obomaka mweyo. Nenyu. Situtaba bererua. Tuleba kwama. Ndi oimaka wati. Siku pata nimero ya Dr. Moringa. Tafazali unirudirie yeye. Ndiyo nilisema nimero yake. Nimero ya uhere kwa 73. Nilisema nimero ya Dr. Moringa ni 09 75 87 84 13 09 75 87 84 13. Hiyo ndiyo nimero yake Dr. Moringa. Na nimesema nimero ambayo tunatumikisha kwenye studio kwa sasa ni 09 97 12 47 74 09 97 12 47 74. Basi karima kandika niseme murudilie nimero. Ndiyo tumepatia nimero. Na ulisema tukuandikeo kukaritasi kwa SMS. Basi ukende nani ukende mura ulipembe. Basi unisumitu kukaritasi. Na mazali nimero ye yote ni 09 75 87 84 13. Asante. Uyu anasema tu. Anasema nimero inaisha na 0 tu. Anasema habari muganga. Na minasema mzuri. Asante. Ya mahandikatia nimero herere kwa nunande. Asante kwa kipindi. Muko nasema kweli. Kupima ni bure. Munipe adrese. Njo nimefungula radio. Na mie nasikia estoma. Okay. Apana. Aksanti. Nimero tunasema adrese tunapatikana Butembo. Kwenye Rikishasa. Kwenye gudro inaishia ya Rikishasa. Unaona, kama unatokea ngambo za Matanda, unashuka kwa gudro ya Murikishasa. Pale kwenye naishia. Okay. Maku ukatoka, ukatokea upande ya chini, upande ya kanisa ya Wasebse ya Kimemi. Na utapanda, jupale hakuna gudro. So unafika kwenye kwa kami na njia. Okay, unaona ile barabara ya kushukia Kijeki. Ongele barabara mwa njuu nyenenda Mutiri. Ile barabara mwa njuu naenda mpaka kwa mheshimiwa Mwashamu askofu wa diosezi ya Butembo Beni. Ile meme barabara tuko kubatima ya kwanza kote gauche, batima ya pili kote gauche. Pale ndiko utatukuta. Aksanti sana huyu anaita. Ungeandika SMS ingekuwa vizuri tena. Nimero yako inaisha na 20 mpendo wa msikilizaji. Ai, na ya mereka sana, tiyo watraye. Tapumeri, alo muri kiriri. Alo, eri na nende? Wasinja, asante wanyabunyako domi toba bara mucheyo wasinja nyameshake ya barakala wasinja. Asante sana mukulo wa baluya barakira tiyo nyameshake we.
2: Shanga troke risha utaratisa barakira.
0: Watai bali watosiwe watai abiru wano wasinja wanyabunyako domi toba bara mucheyo. Munyako domi masereka. HPS wasinja toba bara mucheyo. Basi inga. Oina ya maandikatia, ndiyo. Ndiyo, nimerono na deni mesema, karibu, fika utaweza kupata. Tunasema tunapatikana pa Kijeki Butembo, Kijeki, hospitali kubwa iko pa Kijeki, yani kwenye barabara inaishia Rikishasa, unakuwa mnaendea Kijeki, unakuwa mnaendea Mutiro, unakuwa mnaendea kwa Skofu, ni batima ya pili kote goshe. Nimesema pia hospitali yako hospitali yetu Moringa, tunapatikana pia pa Isale Bulambo, tunapatikana pia pa Isale Bulambo kwenye Radio Maarifa. Ukafika kwenye Radio Maarifa utatukuta hapo. Tunapatikana pia Panzenga, Nzenga, tunaangaliana na izini ya Sikovir. Hapo tunapatikana pia pa Mtwanga, Nzenga. Tunapatikana pia pa kantine, pale ambako wanaita Auberge. Ukafika hapo, utatupata. Aksanti sana. Pia pa Kasindi tuko kwenye Ropwe La Semence. Unafika kwenye centre d'accueil hôpital La Grâce, nan Hotel La Grâce. Hapo kwenye Hotel La Grâce tunakuwa wavwaze. Asante sana mpendwa msikilizaji. Ndiyo, yanaandika hivi nimeru inisha la 64. Inisha la 64, asema hivi: jambo dokta, nina sikia re ni Desire wa Masoya. Uliandika mara tatu, pole sana ndugu yangu Desire Lule Masoya yo, bolo bolo, tukwire mkoniwe shombiko, bolo bolo, lakini hiyo dawa fika tu kwenye hospitali, utapata dawa baada ya vipimo bila matatizo yote na utasikia tena re mwili kitumika vizuri sana. Asante sana. Huyu anaandika pia nimeru inisha na 03. Alianja sema jambo muganga, nasema habari muganga, nasema mzuri. Hapa ni tasi na mie niko na mamangu anagonjwa migulu. Huyu anaandika pia nimeru inisha na 03. Alianja sema jambo muganga, nasema habari muganga, nasema mzuri. Hapa ni tasi na mie niko na mamangu anagonjwa migulu. Sijui kama munaweza mutunza. Ndiyo ni migulu haini.

0: Pia nasema bonjour merci kwa kipindi 43. Niambie dawa ya muleru swide bulambo. Asante sana. Banya bulambo kutukute yo muneyo. Kama vile Dr. Moringa Barthelemy Valentin anazoea kusema, unachukua tu hiyo mbegu za avoka. Unatia kwenye moto kwenye ma, inakuwa kama na inawakawaka ngoko echere wachekadabia na ruwa vya mkahala hala kucho na unakenena wanenacho kule kule kule siku saba muleru itasema kwa heri. Asante sana ndugu yangu Pavulambo, nafikiri unatufuata. Pia nasema na kupata kwa retar, unipe address na wakati wa kazi mimi niende pimisha. Mungu awabariki. Nimerudisha Ronald Katri, tumesema labda tumerudia kwa hizo address pa Butembo, tunapatikana pa Kijeki, deuxième bâtiment kutoka kwenye Goudron na ishia Rikishasa, tu deuxième bâtiment côté gauche, na tunapimisha bure na tunaanza kazi kuanzia Witer mpaka Xta mpaka wagonjwa wote tuhakikisha kwamba wamepata. Asante. Huyo pia anaandika tasema merci sana muganga, meniko wa Mirichi kama unayuayo. Miriki ndio Mirichi ewange ndani ewange Chirumberia Mirichi wangu kala bikasuo kama ni
1: kala beluofu
0: ukala beluofu wala ukala beluofu ukashi zira ya Chirumba na roho ya moyo hiyo luofu kote gauche au wakae ngoma wa mavya sire Kirumba ukengera kote droit luofu na roho Mirichi inga. Asante sana banya Mirichi, ni kamirichi ili yewe tuchondo yenye wasinja ndio huyu anaandika hivi: merci muganga kwa kipindi, niko na kufata unisaidie na tayarisha ile mayani ambayo ulisemaka ni yako. Ndungo kutoka Chimbulo. Asante bwana Ndungo erilwe Chimbulo, asante sana. Huyu anasema merci anasema ni mapendo. Asante sana mapendo, tukaendelea tukayalumuruma. Merci kwa mafundisho. Mimi nakufuata kutoka Kimbulu, jina ni Tiriki Yese. Tiriki Yese twamakura mucha mliche Chimbulu chetuche muzirai musienene ya Lubero mliche Chimbulu che Kavanda Mutanga, tunawasalimu wote. Asante sana. Pia nasema pia bonjour, asante kwa kipindi. Kwa jina niko Erike toka Chipese. Asante Erike mwenye wabo wabo Florida Florida Chipese wasinja uwa karanteo. Nasema tu bonjour, nasi tunasema bonjour, asante sana. Nasema bonjour, asante sana, tunasikiliza. Ni Mukirania, nilisha poteza nimero yako, basi unitumie. Mukirania kote wa unyari mbongo. Enimero ye na iyo wa mande kako 0 9 12 47 74. Wasinja Mukirania mshakuluwa ye na makura mucha wasinja. Ndiyo. Nasema bonjour papa, muna tunzaka na kifua makicha nisumbua. Kama taandika nakisha nisumbua makichwa naisha sumbua, ndiyo tunatunza yale magonja yote. Oni maka andika kama tunatunza pia kifafa. Ay, ama mesaji wenyu achene manji yu tulimuika kumwiso muli kiriwa ye manze. Jambo kaka, mie nina mgonjwa sana mina nagonjwa sana nina ya blu njuna andika nimerunisha na nonanteye. Pole sana na magonjwa, pole pole pole, lakini karibu kwenye hospitali yetu utaweza kupata dawa bila matatizo yoyote. Bonjour merci kwa kipindi. Asante, thanks toka Kavale. Tunaku salimia, tumeweza kupana adrese, tunafikiri umeweza kuichukua. Merci kwa kipindi, tuko nafata. Asante, nimerunisha na 50 ye. Merci kwa mafasirio, na mie nasikia ndiyo. Asante sana mpendwa msikilizaji, tuwa mahiko kumwiso oweche hende omodakika nguma mama ramukaya bandu babere omodakika nguma luba luba.

Pendwa msikilizaji, tena ni wakati bora wa kukifata kipindi ya wa Afan de Mari ambacho kitatolewa kwenu naye Paluku Kaini Justin, kwa ufundi tukisaidiwa naye kaka Remiase Fataki. Bele tuanje emisio yetu, tutaweza kujiweka mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Baba yetu liye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku. Utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen. Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele. Tunakusalimu mama umejazwa neema, Bwana yuko nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na amebarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu na mama wetu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Tunakusalimu mama umejazwa neema, Bwana yuko nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na amebarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu na mama wetu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Tunakusalimu mama umejazwa neema, Bwana yuko nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na amebarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu na mama wetu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu, kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka milele. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Pendwa msikilizaji, siku zilizopita tulikuwa tukiongea kuhusu matokeo yake mama Bikira Maria pa Fatima, ambao ni matokeo yanagawanyika kwa sehemu kubwa tatu. Sehemu ya kwanza ni matayarisho, kusema kutayarishwa kwa watoto. Na watoto watatu waonaji tunakuwa na Lucia na Francisco naye Jacinta. Wakati wa matokeo yake mama Bikira Maria liwatokea, mkubwa kati yao Lucia alikuwa na miaka 10 na Francisco alikuwa na miaka 9, na mdogo kati yao alikuwa na miaka 7 naye ndiye Jacinta. Aliwatokea kabisa kwa sababu alitaka kuwatumikisha wapate kufanya kazi fulani, na kazi ambayo aliifanya ilionekana kabisa. Pendwa msikilizaji, kwa siku ya leo tutaongea tena kuhusu utajiri ambao tunakutanisha katika sala ambazo malaika wa amani aliweza kuwafundisha watoto watatu wa Fatima, tunasema Lucia, Francisco naye Jacinta. Bali tuongee juu ya haya, tutaweza tena kukumbushana kuhusu mafundisho ambayo yanatokana sasa na matokeo yake malaika wa amani. Fundisho la kwanza, tulisikia kama kuna malaika wema, na malaika wema wana kazi kuu kabisa sana. Kazi ambayo wanaifanya ni kumtukuza Mungu na kumwabudu. Na pia kuna pia malaika wabaya. Malaika wabaya ni wale ambao tunawaita mashetani, na wanasukuma watu kutenda vibaya. Malaika wema wanakinga watu na kuepusha na kuwaepusha na ubaya wote. Ndio maana kila mara sisi kama Wakristo wa Katolika tunalikwa kusali sala ya malaika mlinzi, ili tumwalike mahali ponte apate kutulinda mahali ponte, kwa sababu mahali ambapo tunatembelea sisi hatuoni, lakini tu ni kwa msaada wa Mungu kwa kupitia malaika walinzi. Tukue marafiki wa malaika walinzi wetu kila siku. Fundisho la pili, malaika wema wanamtumikia Mungu na wanatukinga sisi watu kwa mashambulio ya shetani. Ni kweli hao malaika kabisa, malaika wema wanamtumikia Mungu kwa njia mbalimbali, na pia kwetu sisi binadamu wanatukinga kabisa kwa mashambulio ya mwovu, kabisa. Na kila mtu iko na malaika wake mlinzi, na pia inji ina malaika mlinzi wake, na eklesia vile vile. Fundisho la tatu, kazi za malaika wema ni kumheshimu Mungu, kumtumikia kwa utii, kumwabudu.
Tunaweza soma hayo katika Ufunuo kipindi cha 7 mstari wa 11. Wanao pia kazi ya kutuongoza na kutukinga kwa mashambulio za malaika wabaya waitwao mashetani. Kabisa tunalikwa kualika malaika katika sala zetu mbalimbali, kwa sababu wana kazi kuu kabisa sana. Fundisho la 4, maneno ya malaika, yanaonyesha heshima yao kwa Mungu kama vile maneno ya maandiko matakatifu ndani ya Biblia inamtaja Mungu kwa jina liheshimiwalo la aliye juu mara 77. Pendo wasikilizaji, ni mengi kabisa ambao tuliweza sikia. Fundisho la 5, kwa matokeo ya kwanza malaika wa amani anawatia watoto moyo akisema, msiogope, msiogope. Mpendwa msikilizaji, ni malaika mwema kabisa ambao anaambia watoto wasiogope. Na kwa wakati huu, wakati ambao ni wa magonjwa, wakati wa vita, sijui wakati wa shida nyingi kabisa, huyo huyo malaika mlinzi wetu, malaika mlinzi wa kila mmoja kati yetu, anamwambia usiogope, usiogope kabisa. Na kwa matokeo ya malaika mkumi Gabrieli kwa Zakaria, alisema maneno yale yale yale tunaweza kuyapata katika injili ya Bwana wetu Yesu Kristu, kama vile ilivyoandikwa na mtakatifu Luka kipindi cha kwanza mstari wa 13. Matokeo ya yule yule malaika Gabrieli kwa mama Bikira Maria pa Nazareti. Tunaweza soma hayo katika injili ya Bwana wetu Yesu Kristu, kama vile ilivyoandikwa na mtakatifu Luka kipindi cha kwanza mstari wa 13. Tena injili ya Bwana wetu Yesu Kristu, kama vile ilivyoandikwa na mtakatifu Luka kipindi cha pili mstari wa 10. Fundisho la 6 na ni la mwisho, sala mbili zilizofundishwa na malaika wa amani ni sala nzuri sana, nasi tuzitumie kwa mwanzo wa mikutano yetu na tuzitumie kila mara, kwa sababu ni sala kabisa nzuri ambazo zinakuwa na utajiri kabisa sana. Pedwa msikilizaji, sasa kwa sasa tunaongea kuhusu utajiri ulio katika sala za malaika wa amani. Huyo malaika wa amani aliwafundisha watoto sala mbili kwa matokeo yake yote. Kwa matokeo ya kwanza aliwafundisha sala moja, na kwa matokeo ya mwisho ya tatu akawafundisha sala ingine. Na hizo sala tunaalikwa kabisa kuzisali kila mara wakati tunapokuwa na mikutano. Ni sala nzuri ambazo zinapaswa kutusaidia na zina nguvu kabisa sana na tusaidia. Sasa mpendwa msikilizaji, tuna utajiri gani katika sala za malaika wa amani? Huyo malaika ambaye aliwajia watoto kwa mara, naweza sema mara 4, kwa sababu kwa mara ya kwanza alifika akisali nao, hakujionesha, hakuonekana, ila walikuwa naona kama ni kiavuli cha mtu. Walipomaliza kusali na kiavuli cha huyo mtu kiliweza kufutika na kukosekana, sasa amejionesha kwao waziwazi wakiwa wakifanya sala kabisa. Na ya kwanza nasema wasiogompe, nasi tusiogompe. Ndio maana tumombe Mungu neema pekee ya kuondoa hoga maishani mwetu. Utajiri ulio katika sala za malaika wa amani. Sala ya kwanza, sala nyepesi na fupi inayokazia fadhila tatu za kimungu. Hiyo sala ni fupi kabisa, tena inakazia sana fadhila za kimungu. Fadhila za kimungu ni gani? Ya kwanza tunakuwa na imani, matumaini na mapendo. Tunasema ya kwanza ni imani, ya pili matumaini na mapendo. Pendo msikilizaji, tunalikuwa kuwa na imani. Wakati tunapokuwa na imani, imani yetu haitacheza. Tusiwe watu ambao naenda tu anatafuta miujiza ambayo inaonekana. Mungu anatenda kadiri ya mapenzi yake. Tusihangaike, kwa sababu wakati tunapomangamanga kuhangaika ni kule tunaenda kusanya vitu vya mingi tena viovu sana ambavyo vinaweza tutesa maishani mwetu.
na kuyo tumombe Mungu atujaze nguvu na neema ya kuwa na imani, ili hiyo imani ambayo tutakuwa nayo itaweza kutusukuma tuwe na matumaini, tumutumikie, tumutumainie Mungu, kwa sababu bila yeye sisi si kitu. Na kila kitu ambacho tunafanya, ama ni kanguvu kadogo ambako tunafanya, ni kwa ajili tu ya nguvu ambayo Mungu anatupatia. Sisi binadamu hatuna kitu ambacho tunapasha kujiwezea. Wakati wa matatizo, wakati wa vita, wa mazulumu, wa mauaji, wakati huu ambao tunaishi tena magonjwa kabisa ambao yanaua watu wengi, tumutumainie Mungu. Lakini tutaweza kutumutumainia tukifata yale ambayo tunaambiwa na waganga. Kama wanatuomba kwa hizi siku tuoshe mkono, tuoshe mkono. Na kwa hiyo tutaweza kumutumainia Mungu tena ukiwa na imani. Na pia tunakuwa na mapendo. Ya tatu ni mapendo. Namna gani unaishi mapendo katika jamaa? Kuna wale ambao wanaishi katika mapendo, wanaonekana kama wanaishi katika mapendo, ila tu ni kwa njia mbovu kabisa sana. Wanaonesha kama wanapendana, lakini hapana. Mapendo ambayo yanaongelewa hapa ndio mapendo ambayo unajitolea kwa jirani ama kwa mwenzako bila malipo yoyote. Bila malipo yoyote unampenda mtu kadiri iko na gizi iko na vyote ambavyo anakuwa navyo, na pia kumwombea ili vilema vyake vipate kubadilika tena. Mapendo, na mtu anayependa analeta tu mapendo. Na tukaona kabisa viti nakuwa mingi kabisa hapa ni kwa sababu tunakosewa mapendo. Sijui kama mtu unaweza fanya kitu, unaweza penda bakufanyilie kitu kibaya, lakini we chenye uko nafanyia mwingine. Tumombe Mungu atupatie nguvu ya kuweza kushika na kuishi hizi fadhila tatu. Tunakuwa na imani, matumaini na mapendo. Tumpende Mungu kwa kupitia jirani, kwa kupitia wale ambao tunakaa nao. Na yawe mapendo ambayo yanaonekana kwa matendo. Tena siwe mapendo ambayo tunayafanya kwa kujionyesha kwa wengine. Tunafanya yale yote katika utii na unyenyekevu. Watu wangali kamilika katika zile fadhila tatu, dunia yote ingalikuwa paradiso. Ni kweli tungelikamilika sisi binadamu kwa hizi fadhila tatu. Hatungelikuwa tena na shida nyingi, shida zingalipita zenyewe kwa sababu tulikuwa tunaishi katika imani, matumaini na mapendo. Sababu hizi sema unampenda Mungu kama unamchukia ndugu yako, kama unamchukia jirani yako. Ni zile fadhila tatu shetani anakazana kushambulia na kuleta vita kati ya watu. Ni hizo fadhila tu zenye mwovu naye anatumikisha kwa kushambulia watu. Ya kwanza, kwenye kulikuwa mapendo anatia chuki, mnanja chukiana. Mnanja jiona kama mko wawili, mwingine anajiona kama yenje wa mzuri kushinda mwingine, na pale pale vita inaanza. Kushanja vita nye wawili na jamaa zenu, hata vita inaweza enea katika eneo kubwa sana ama katika inji ama ulimwenguni. Kwa mwisho, sala inawaombea wale wote wasio katika zile fadhila. Kwa mwisho ile sala inaombea watu wote ambao hawako katika fadhila hizo tatu za kimungu. Kwa tujikaze nasi tuwe katika hizo fadhila kwa ajili ya matendo mema ambayo tunayatenda kila siku. Malaika anaongeza kutia hamu ya sala ndani ya moyo wa watoto akisema, anawatia hamu huyo malaika, tumuombe kabisa atujaze, ili Mungu atujaze nguvu ya kuweza kututia tena katika hamu ya sala, kuwa na hamu ya sala mahali ambapo tunaishi. Tena sala ambayo tutasali kwa ukimya bila kujionyesha kwa wengine. Unasali katika unyenyekevu. Moyo wa Yesu na moyo wa Maria ni waangalivu kwa maombi yenu. Tukumbuke tunasoma hayo katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Mateo kipindi cha 7 mstari wa 7. Ombeni na mtapewa, tafuteni na mtapata, pigeni hodi na mtafunguliwa,
malaika aliwafundisha watoto sala nzuri sana. Malaika aliwafundisha watoto sala nzuri sana. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, tunalika kaka yetu Remia Sefataki apate kutupumzisha na kipande cha muziki.

Asante sana kaka Rimias Fataki kwa kuwa umetupumzisha vema na kipande hiki cha muziki. Kwa matokeo ya pili, malaika anatia mkazo juu ya sala akisema, musali sana. Juu ya sala anasema watoto waongeze tena sadaka ya kujitesa, kujinyima. Sema malaika anatia tena mkazo juu ya sala akisema, musali, musali sana. Juu ya sala anasema tena watoto waongeze sadaka ya kujitesa, ya kujinyima. Pendwa msikilizaji, kila mara tunalikwa kusali, na wakati tunapofanya sala tunaombwa tena kufanya sadaka kwa matendo yetu mema ya ukarimu, kuwasaidia wale ambao wanateseka sana, kwa sababu tunaishi na watu ambao namuona mtu nasema sasa huyu anateseka sana kuliko mtu fulani, tuwaendee. Kuna kwa watu wengi ambao ni wagonjwa, ambao ni wagonjwa wa siku nyingi, wanahitaji msaada kabisa. Hata maneno ambao unaweza kutamka mbele yao yanaweza tena kuwasaidia na kuwapa moyo, sadaka na kuwasaidia watu. Kila mtu kadiri anafanya kazi yake kuwasaidia watu. Sababu gani sala? Malaika alisema musali sana na musikose kusali, kwa sababu watu wengi hawasali tena. Sema wasikose kusali kwa sababu watu wengi hawasali tena. Na kama wanasali ni wachache wenye kusali kidogo na haraka haraka. Kweli ni watu wengi ambao wasali tena sana. Kama kuna kwa wachache ambao wanafanya sala, ni wadogo tu tena wanasali kwa haraka haraka sababu za shughuli za maisha. Na hata siku ya Mungu kuna wale ambao wanajielekeza kanisani, wanaona kama misa inakawa kabisa, hataweza kuvumilia, na kila mara kuna wale ambao wanaacha baraka za mwisho. Malaika anasema watoto wasali na wafanye sadaka, wakaongeza sadaka pia wajinyime. Hapa ni kufanya mafungo kabisa, kujinyima. Mpendwa msikilizaji, napashwa kujiuliza maishani mwako umeishima nini kwa ajili ya ukongoka kwako, kwa ajili ya kukonga kwako, ya kukongoka kwako umejinyima nini? Kujitesa, kwa maana jitesa haiko kusema watajitesa mara moja unaanza watajitesa, hapana. Unajitesa kwa ajili ya watu fulani, kwa sababu wakati unapofanya kazi unasikia gizi, unachoka, na wanafanya kazi kwa ajili ya kuongoka kwa wakosefu wote. Ndio maana kwa wakati huu tumombe Mungu apate kutujaza hiyo neema ya kuwa na moyo wa utulivu, ili wakati tunapofanya sala zetu tusizifanye kwa haraka, tuzisali tukiwa tunasulia. Na pia tupatie nguvu tena ya kuweza kujinyima furaha moja moja za dunia, kwa sababu furaha hizo zinaweza hata zikatupoteza. Sababu gani sadaka ya malipo? Sababu gani sadaka ya malipo? Kwa kulipa dhambi zinazomchukiza Mungu. Ni kweli, kwa kupitia hali yetu ya dhambi tunamchukiza Mungu kwa matendo yetu mabaya ambayo tunatenda kila wakati na kila saa. Kweli tunamchukiza Mungu. Tumombe Mungu tu atujaze nguvu na neema ya kuweza kujitambua wenye dhambi. Na kisha kujitambua wenye dhambi, tunakimbilia kiti cha maungamo, na tukisha kuungama tena Mungu yeye mwenyewe tena anatujaza nguvu ya kuweza kuacha yale maovu ambayo tunatenda kila mara. Na kumomba watu waongoke moyoni. Wanatuomba sisi sote tuongoke moyoni. Na kuongoka moyoni ya kweli ni matendo yetu mema ambayo napashwa kuonesha kama kweli mtu ameongoka moyoni. Hiko kuongoka moyoni kwa midomo tu, unakuwa nafanya ingine ambayo haiambatani na maneno ambayo unaongea. Kama kuna vita, ni malipizi Mungu anatupatia sababu ya dhambi zetu. Dhambi zimekuwa nyingi kabisa sana, na watu sasa wameanza fanya dhambi kuwa kama ni kitu cha kawaida. Yale yote ni malipizi, na wakati malipizi yanapofika ni sisi sote ambamo tunateseka tena. Tunateseka. Haya, tunaweza kuyasoma
katika kitabu cha nabii Isaya kipindi cha 5 mstari wa 25. Tena injili ya Bwana wetu Yesu Kristo kama vile ilivyoandikwa na mtakatifu Yohane kipindi cha 5 mstari wa 15. Tena injili ya Bwana wetu Yesu Kristo kama vile ilivyoandikwa na mtakatifu Marko kipindi cha 13 mstari wa 7 mpaka wa 8. Sala pamoja na sadaka za malipo ndio namna ya kumtuliza Mungu na kuleta amani. Tunalikuwa kufanya sala na sadaka ya malipo ili tupate kumtuliza Mungu, na wakati tutakapomtuliza ataweza kutuletea amani, na yale yote tukiwa katika upendo, tukiishi mapendo kadiri ambayo tunafundishiwa kila mara. Malaika alisema hivi, mutaleta amani ya inji yenu, mutaleta amani ya inji yenu. Na kuleta amani injini mwetu ni kuongoka kwetu sisi sote, na kuweza kutambua mwingine gizi naye ni binadamu, ni mtu sawa weye. Usikubali kuwe kupokea franga mingi kama kuna wale ambao anateseka, na usikubali mateso ya wengine, wengine wateseke kwa sababu wewe umetajirika. Tuwaone huruma, tuwaone wengine na tuwaheshimu katika kazi zao ambazo wanazifanya. Matokeo ya 3, malaika anawaletea watoto mwili na damu ya Yesu Kristo anayetukanwa vibaya na watu wasio na shukrani. Ni kweli Bwana wetu Yesu Kristo anatukanwa kila mara na watu wasio na shukrani, na wengi wanajifanya kuwa Wakristo, lakini kwa matendo yao wanatumia hiyo jina kwa matendo mabaya, kwa njia za giza kabisa. Ni wengi kabisa kusema kama unaona shapele haiko kila shapele njia ya kuombea yako kabisa, kwa sababu kuna wengi ambao wanatumia vitu vya kanisa ama vitu vya ambavyo vinatusaidia kwa sala, anavitumikisha kwa zingine njia za mubaya. Kwa wale wote tumombe Mungu apate kuwagusa moyo, wapate kuongoka ya kweli, ili tena wawe watu wema. Anawafundisha sala nzuri ya malipo kwa matukano, makufuru, madharau yanayotendeka kila siku ulimwenguni kote. Sala zile mbili malaika aliwafundisha watoto wa Fatima kwa mwaka wa 1916. Ni kwa sisi anafundisha leo, wakati inchi yetu imo katika hali ya vita na hali mbalimbali za magonjwa. Pendwa msikilizaji, na ni hapo tunakomesha yale ambayo tumetayarisha kwa siku ya leo. Mbele tuondoke huko studioni, tunawasalimu wapendwa wasikilizaji wote wa Radio Moto Butembo Beni, wa Afade Marie wote, wazazi wote na wanafunzi wote na walimu wote wa Complexe Scolaire Mariane, na kwa wale ambao wako wanafanya mitihani ya exita, tunawatakia kazi njema. Na tunamsalimu pia President Diocese Mwendo Mlinzo Clement. Tunamuona pia Mama Delisperance Chasemba, Mama Angel Katina na Monsieur l'Abbé Aumonier Mumbere Balewa Elise. Tunaondoka humu tukisema avec la très sainte Vierge Marie, rien n'est impossible devant Jésus.

0: Kamba Kamuzuna Gratiel Anita Babin
1: Gabon RMBB Franchi Montagne Zévalé Radio Montobute Mobeni Sauti ya Leo
2: Pauli Kiribanzwa Mwasinjari Tukwama Echindi Chino ni Sauti ya Open. Wapendwa wasikilizaji, asante kufata kipindi chetu. Ni kipindi Sauti ya Open.
3: Vous écoutez pour l'instant l'émission La Voix des œuvres pontificales mondiales OPEM.
4: Ok, bonsoir. Hiki ni kipindi chenu, kipindi cha OPEM. Kinapitishwa kwenu na mimi Kasali Robert Bellarmine. Wenu wa kila siku, kisha siku nyingi, hatukuwa pamoja.

0: Karibu wasikilizaji wapenzi kwa kipindi chetu kipendelevu cha Renovo Karismatike Katoliki katika dioseze ya Butembo Beni. Basi mtangulizaji wetu Papa Makeo iko katika ingine kazi, na ndio maana nitaweza mara moja kutanguliza. Tunatangalia somo letu, tunamaliza somo ya Ukaristia Takatifu, kila mtu aweze kujiweka tena tayari. Tunaendelea sababu tunapata chakula cha roho, na sasa tutaona tena mafunguo ya neema mbalimbali ili Mungu aweze kutusikia. Kwa hiyo basi tutamuomba dada Degonde aweze kutufungulia kwa sala.
1: Kwa jina la Baba na
0: la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
1: Uje Roho Mtakatifu,
0: uzienee nyoyo za waamini wako, ukiwaletea mapendo yako. Peleka roho yako na vitaumbwa vipya na nchi itageuka.
1: Ndio, Roho Mtakatifu, mwalimu mwongozi wetu, uzienee nyoyo za waamini wako. Watu wote wapokee hili neno na liweze kuwafalia. Ndio kwa maana sisi kama watumishi tunajeleta mbele ya uso wako, Roho Mtakatifu. Wewe ambaye uko mwalimu mkuu, uweze kusema ndani ya mwalimu, uweze kusema ndani ya wasikilizaji, na sisi wote hili neno la leo litufalie zaidi. Utubariki, ukituongoza katika yote, na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo itutakase, itustahilishe kusema juu ya neno la Bwana. Kupitia jina lako Yesu mzima kati yetu, unaishi na unatawala milele na milele.
0: Amen.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen. Tuko studioni hapa na dada
2: Berthe Masi kama Refrasoise,
1: Mama Aldegonde
0: na Mama Kaminaka Hindo Norine. Basi Papa Trudo alishakazuiliwa, ni mwalimu wa kijiji, na ndio maana lakini tuko pamoja naye. Basi tunasema karibuni ndugu na dada zetu kwa kusikiliza pembeni ya redio zenu, kwa kusikiliza kipindi chenu kipendelevu chetu cha Renovo Karismatike Katoliki katika diocese ya Butembo Beni. Tunasikia tuko tumefika studioni hapa, tunaendelesha masomo yetu, lakini tuna huzuni sababu hamtutumiaki mapendekezo. Tunaomba mtutumie mapendekezo kusudi tuwe tunajua ya kwamba munahitaji tena kitu fulani. Lakini wakati mnaponyamaza tunakosa kama tuendeleshe au hapana. Ndio maana dada na kaka, msikilize na mpokee tena namba zetu, mutume maulizo au pendekezo. Mama Berta, leta namba yako.
2: Mpaka pale telefoni ishapote.
0: Mama Aldegonde.
1: 09 95 05 06 73.
0: Amina. Ya Mama Kamina ni 09 94 26 21 80. Niko na Vodacom pia 083 05 73 578. Karibuni, tunahitaji mapendekezo wala maulizo kusudi juma inayokuja tuna repondre kwa mabezwe zenu. Mbele ya kuanza somo letu la leo, tunamshukuru Pere Kitambala ambaye Mungu amemsimamisha, amemponya na anatusikiliza bila kuchoka. Mungu akubariki, na tunaomba embrenyasio Seigneur endeleshe kazi juu yako, juu ya mwili na juu ya roho yako.
1: Vile vile kwa Pere directeur wa hapa wa masomo naye,
0: na Pere directeur wa masomo
1: ndiye Pere prefect.
0: Pere prefect.
1: Naye tunamwombea tu.
0: Naye. Naye Mungu amguse.
1: Na Pere Celeste wetu.
0: Amina. Na Kizito. Moise Plito. Naye Mungu awabariki. Awabariki nyewe wote.
1: Wote.
0: Mapadri zetu wapendelevu. Wa Pere Assomptioniste. Wa wabe wa dioseze nyie
2: na wagonjwa wote wenye anahitaji msaada
0: na wasala pamoja nao na mapadri wetu na mabikira na mafrera. Mkono wa Mungu wa uponyaji uwe juu yenu pamoja na wagonjwa wengine wote. Na wakati tuliposoma juu kuhusu Ukaristia takatifu, tuliona wakati wa konsekrasio mkate unageuka kuwa mwili wa Kristo na divai inageuka kuwa damu ya Kristo. Na mbeleni tulianza kuona maana ya damu. Tulisoma ya kwamba damu ni damu ya Kristo ni purification, utakaso, ni protection
2: na tukinga,
0: na ni victoire, ushindi. Ile damu tunawamwangia nyie wote wagonjwa hospitalini na migini, nyie wote wasikilizaji, kila mmoja iko mgonjwa kwa namna yake. Kwa wakati kuna shida unakosa solution uko mgonjwa sababu uko na vidonda vya moyo. Sasa jumajana tulisoma juu ya Ukaristia takatifu. Tuweze tuupokee tukianza kujitayarisha kusudi tusikue wazaifu, tusifariki kiroho, lakini tupate uzima wa milele kupitia Ukaristia takatifu. Tuupokee tukisha kujitayarisha. Sasa leo tutaona ya kwamba tuko na mablokaje mingi. Sababu ya ile mablokaje tunaona kama Mungu anakawia kwa kutujibia. Kumbe gizi mama kile Medina alikuwa anasema wakati tunapoomba Roho Mtakatifu tusigonge milango au madirisha ovyo ovyo. Kama tunaombea mgonjwa tunasema Roho mleta uzima. Kama tunaombea wa evangeliste tunasema Roho wa Yesu Kristo. Vile kama tunaombea wale wanyao wa kwake na furaha tunawaombea mafuta ya shangwe. Basi na mafunguo sasa ya kufungua baraka ziweze kutushukia, njoo yenye tunaona leo, la generosité qui ouvre les cieux. Ukarimu unafungua mbingu. Na mbingu tunajua gizi ni makao ya Mungu. Ukipenda mbingu ifunguliwe kwa ajili yako, kuwa mkarimu. Unapotoa na imani utavumbua baraka zinazofichama. Unasema mimi napatia Mungu sababu ule mwenye kupembeni yako ni sura ya Mungu. Mimi nampatia Mungu, akuwe mshire, akuwe mgonjwa, akuwe mtu fulani, wote ni watoto wa Mungu. Naye hapendi akuwe mshire. Naye hapendi akuwe kilema. Wakati wewe uko na miguu miwili na mikono miwili na macho yako yote, uko na masikio na pua yako na kinywa, shukuru Mungu. Unapokutana mtu mwenye anapungukiwa, hana kimoja, ule iko na lazima ya. Unaweza kuwa na kazi na wengine hawana kazi, wewe mwenye uko na kazi kusudi kazi yako ifaulu uweze kupana kwa ile kazi yako. Hebu tuombe Mungu atujalie imani, tusiwaze kama wakati tunapotoa tunapoteza. Mbingu hufungwa ama hufunguka, ni roho yako inayoamua. Ni wewe wangareka.
1: Ndio.
0: Mbinguni inafunguliwa ubie nafungiwa. Wamavi hindo mutima inafungiwa. Wamavi fungulawo inafunguliwa. Wapenzi wangu, ndani ya Bwana wengi wanasali ama wanaomba lakini wanashangaa hawapate majibu. Abaki wao wakapata majibu na bandisi banipata majibu. Neruwa ibuluti purkwa. Isi wabu uto Mungu akuonere. Nibu sama iwo ukawa zote se uwite. Si hari oyuta wite. Obule mundu ana wite. Kila mtu kuna kitu fulani ambacho mwingine anaweza kuwa nacho lazima.
1: Ndio.
0: Iko na lazima ya salamu yako, salamu badi. Tangia asubuhi kumbuka kwanza kama ulisha salimia watu ngapi banyewe wewe haujua hata. Lakini nakutana nao unasema unashinda papa, unashinda mama, habari ya kulamuka.
1: Kote tae.
0: Kote no. Sababu maandiko inasema ukimtendea mema tu ule mwenyewe atakurudishia. Unafanya nini? Ubie ule mwenyewe anakupenda. Unafanya nini? Ndio maana wengi wanafunga lakini hubaki nafasi moja ama hawaendelee. Sababu gani? Sababu gani nobody? Sababu walipoteza ubie hawayavumbua mafunguo.
1: Mama unaacha nenda kumbuka leo asubuhi. Nilitoka kadiseni nikasema niende salimia watu fulani fulani. Nilipita kwa mama mjane mzee. Nikasema na mama wapa ni msalimi atidegwika na nga kukaribisha anayipa di milifuna. Nikasema netimia njone naweza kupati. Ati yu kanyonye.
0: Ehe. Mwanama langira na vadie temwanyaji. Si usi wabu oteseo wete. Mina kwambia mal de gonde. Unaonaka mozee. Yeba na mpatiaka franga. Anajua gizi. Atazipatia mtu mwenye anateseka bia nazipeleka kanisani. Nero na waka haya kwa mnyoko na kazi tena ukingali na nguvu manatolea ibo unapali. Unapali. Bana sema sababu ganino badi hauendelee. Wala unabakia fasi moe. Ni kwa sababu umesahau ufunguo wa nguvu. Kile yenye kuna force ni ukarimu.
1: Basi.
0: Roho yenye ni ukarimu mimi nasema, lakini roho inayotoa ama kupana mbingu inabakia wazi. Ni kwa sababu wale watu wamesahau ufunguo ndio maana wanabakia fasi moja. Ukisoma kitabu cha Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Luka kipindi cha 6 mstari wa 38 ulishapata?
1: Hapana, soma kwanza wewe di.
0: 38 inasema hivi. Wapeni watu nanyi mtapewa. Subjectif est présent. Wapeni watu nanyi mtapewa. Kipimo kizuri chenye kushindiliwa na kutikiswa na kumwangika watakitia katika nguo yenu. Maana kipimo kile munapima nacho nanyi pia mutapimwa na kipimo hicho.
1: Ndiyo.
0: Wakati unapana yalisha ka nini, leta ka nini kabakuli ka kanyiki kwa proporcionel. Kajalishe bien. Katingize. Isi washe lusi yako. Biabi yako usivitoshe tena.
1: Basi.
0: Wakati unapopana viazi kwa mfano, usichague vya kuoza, sio vinyo unapatia mtu. Patia mtu yenye unajua kitampendeza Mungu. Sababu ya nini? Unapatia Mungu. Narudia tena, wapeni watu nanyi mtapewa. Ni shurti, ni amri. Kisha natuambia ano kipimo kizuri chenye kushindiliwa na kutikiswa na kumwangika watakitia katika nguo yenu. Ukaluwa sandao chekwembe ni rubu suri acho. Sababu kile kipimo kile ulichopimia nacho wengine na tukikuwa napatia Mungu mapapie za zenye zinako nimero za kupasuka, na wewe unataka ote Mungu bwa kupatie nini? Ukitoa sengi safra anaweza sema leo ndabarikia watu, ndaongeza zero moi. Utapata sengi mile.
1: Ndiyo.
0: Na mwenyali tia hodi mile, atapata kumbie saa mile.
1: Ndiyo.
0: Saa mile. Unapana juu kadiri ya kipimo ambacho ulisha ulipatia mwingine. Pana na utapewa.
1: Ndiyo.
0: Pana. Haiko shauri, ni amri ya kiroho. Haiko sha basi mwambie mukahavando. C'est Dieu lui-même qui l'a dit. C'est Jésus lui-même. Yesu yeye mwenyewe anasema ndani ya injili. Si injili ni maneno yake mwenyewe.
1: Ndio Luka.
0: Mupatie watu. Ukesha nyama kwe. Kutokesha mundu ahola kwe. Kupana ama kutoa si upungufu, haiko perte. Bali ni kuchochea, ni activation, ni motivation. Wakati nye unapata mwenye na kuambia dama, merci. Tamile ni neema.
1: Ndiyo.
0: Na wakati tunapatia Mungu, ubie tunapatia moto kwa jina lake Yesu Kristo, ule anasema Mungu merci, na unasema Mungu anatukuzwa. Yesu anasema anatenda hayo yote kusudi baba yake atukuzwe. Wakati wakati anapotia ndani mwetu roho ya kupana, ni kusudi baba yake atukuzwe tunapotii.
1: Ndio.
0: Tunapotoa na imani hatupoteze kitu. Unapotoa na uti Jezi mina kup kwa imani ukalua ya kundolo momoti mawewe mwibi samire. Tame, jambo merci mu ya buwe sabuli yomu.
1: Eyo mupe.
0: Na matunda wewe. Jambo, padiri, merci padri. Mtoto mzuri, unajua kushukuru. Kani nyere nere tunda delamu. Merci padri, inakuwa buta mu, anenda kuletia tena maraguchi. Na uso unabakia nayo tu mikono, dada makaka, unajipotezia we mwenyewe. Ukipana na imani haupoteze kitu, lakini unagundua vinyevi nafichama ndani ya moyo wa Mungu. Ukaya kundulamo ebie vikiri anatuwekea vyote ndani ya moyo wake, sababu hapeni mtoto waki ateseke. Sasa si njo tu tunajifungiaka.
1: Ndiyo.
0: Sababu ya nini? Wakati Mungu alikupa hakukupa hivi atene vyako
1: we peke,
0: una anakupatia kusudi kwejera. Mtonaka mjama iko rare watu wa mingi tatu ine tano moja mawa kwe wa patro. Anainua mtu mmoja kusudi bali ule nzana kuwa tio ya kupitiza neema za Mungu. Mama Berta, tunaoza enda na we. Tunakutana par example. Tunakutana patro mwa fulani. Tunakutana papa msiki. Hakujue. Lakini wakati ananipatia na tuko na wewe, siki ananifanya tio na wewe vyako viko pale nikupitizie.
1: Ndio.
0: Wakati sie wawili tunashukuru Mungu na baraka zinamwenda hako. Tena wakati na mimi nakupitizie zitanirudilia mwingine na mona. Kuna wala ngiresiri ino wataka. Lakini wengi wanatoa na woga. Wanatoa na masito. Hata wanawaza kama wanapungukiwa.
1: Ndiyo.
0: Wanapunguza tana kuvina. Ngane muwe. Ngamwe. Demile. Neruwa mashiala nesindie. Watrahe. Tupane bila kusita. Kisha. Wanashangaa nyuma ya kwamba. Hakuna mabadiliko fulani. Unaombea kazi yako. Hawia panaka tana moya ya kumi mkazi yako. Utabariki waka na muna gani. Wakati unapotoa na Mungu anarudisha, anayalisha. Ndiyo. Sababu anasema kile kipimo kile tu jo kinyana atakupimia kama.
1: Basi.
0: Unapenda uvune mengi kumbe usipande sawa maskini. Kama unapenda kuvuna mengi usipande sawa maskini. Kuna mama moya balikuwa kanalima donge. Unaona baba wa zamani bashakulu walikuwa na watoto mingi na wale watoto wa garso wanaoa kisha anakuwa na shamba. Analima, analimisha, wanalima wote wanalimia fasi moja. Kisha nasema baba moya ule anasema nyewe bali na mkuye anasimamisha saki ya maragi. Barasema usipane kama maskini, anasimamisha saki ya maragi. Kisha watu, si tunaye gize wanapandaka. Wanawaka na kamata, wanatia mchikwembe yako. Sasa mama moya, anaanza kritike. Dayere huyu mbopere, iko mukoko, hapanaki kubetu yake, nini na nini, kwanza mia ananichukia, tutaona ibwa, maragi yake mia sita panda ayo. Sita panda ayo gize nafa. Anakuwa natanganya mahie, inyairati, inyairahu vya labor. Inyairatia, inyairahu de. Inyairatia, inyairahu ya labor. Muna kuwa mapadhi vide. Maespasi vide. Anaenda ikala ti mtoto wake, analia, anaenda ikala kunyoko mtoto wake, anatia muka kasakoshe, kanyeko na kupale mwavelari. Ndenda manyamu chihembe. Atanipaka kwabo. Wana malangiri. Kusi tukua kutu kwa nungu nikatuti. Maragi inaota, ule nakuya nasema ati, ambo kila mtu hindi angalia shamba haki. Anangalia ati, wangu ulibakia mudongo. Ero mie tunzo juwa na nichukia, mie tunzo walipatia wakuoza.
3: Mm-hmm.
0: Na vengine wambutami, situlibutosha, munini moya, musaki moya.
3: Mm-hmm.
0: Basi. Baba nasema ba toto yangu wa garso alo muingia mshamba mukaya hulula alo mukaya kupiga nini doni
2: humba
0: mukaya humba alo wanahumba alo wanasimamisha mabuta na ule naye anahumba wake anasimamisha pale ule mama ule siku nasema ati mshakulu hata amupata ni mukoko kisha baba nasema kila moto abebe maragi yenye bwana yake alihumba. No.
3: Yeah.
0: Alipanda kwa uchoyo.
3: Mm.
0: Alipanda kama iko maskini.
3: Mm.
0: Shida njoo ile.
3: Mm.
0: Moyo unapenda pesa sana.
2: Sindio maana maandiko inasema apandaye kwa uchoyo atavuna kwa uchoyo. Apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu.
0: Njoo ile mama deko rendie na sisi. Anayepanda machache atavuna machache.
1: Inasema kumbukeni neno hili.
0: Kumbukeni ndio maana nenda leta ile ile mfano. Kumbukeni neno hilo. Deko rendie nafsizie mverse.
1: Ndio.
0: Apandaye kwa uchoyo atavuna kwa uchoyo. Apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu.
1: Ndio.
0: Ndio vile. Unapenda uvune mengi. Lakini tena unapanda saa maskini. Si njoo ile. Shida ni kusema moyo wako unapenda pesa. Tuseme kweli. Haiko kukosewa. Ndio inafunga mikono kutopana. Ni kukakamia ile kidogo ulio nayo. Ni kukakamia ile kidogo ulio nayo. Wengine wanaweza poteza kugaspie kwa ajili yao wao wenyewe. Lakini kama ni kupatia Mungu, wengi wanaleta masito. Au kupatia Mungu jirani, au kupatia maskini aliye na yule aliye na lazima ya. Roho inakuwa ngumu, ekeur dir ni hatari sana. Na pale kwenye unaona wewe unatia mafikiri yako, si pale ndio kwenye kutakuwa roho yako. Gizi ya injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mateo inasema kipindi cha 6 mstari wa 21. Lawete troza. Selawete
2: sera toke.
0: Pale kwenye kuko hazina yako. Pale ndio kwenye kuko roho yako. Wakati unatoa usiangalie. Na maandiko inasema jiwekee mbinguni.
1: Ndio.
0: Hakuna nyondo au la wizi haviko kule. Ujiwekee. Sababu ukijiwekea wewe mwenyewe utagaspie. Uko na franga, unaweza toa sadaka, unaweza saidia ule mwingine, lakini unajiuzia nguo. Mama mwa tulikuwa naishi naye kelke pare hapa Butembo. Na unaenda ona watu taki wanakula miserable. Lakini anauza nguo kila mwezi anauza nguo. Mimi watoto na vikuna sufrizi. Unakuya ona watoto yake banavala uvyovi. Mamwili yavo iko naonekana. Si pale una gaspie kwa ajili yako wewe peke.
1: Ndio. Unakuwa mchoyo.
0: Unakuwa mchoyo.
3: Mm-hmm.
0: Basi tujiwekee hazina mbinguni.
3: Mm-hmm.
0: Kule njo kwenye kukue roho yetu.
3: Ndio.
0: Tukue na imani.
3: Mm-hmm.
0: Imani thabiti.
3: Mm-hmm.
0: Pana hata kama inakuwa kugumu.
3: Mm-hmm.
0: Pana tu. Unampimaka. Mungu anasema munipime. Kama hamutaona. Iko iko maandiko kwamo. Unipime kama hautaona mimi nakufungulia milango ya mbinguni. Mimi ndio mimi nasemaka mara moja na milango na madirisha yote nafulepa.
1: Nafunguka. Ndio.
0: Tumupime Mungu. Tusiwaze kama Mungu haonake wala hasikii yake. Mungu anasikiaka. Tuone kwanza. Huyu mwanamke wa Serepta huyu. Rua 17 ya 14.
1: Ndiyo,
0: soma kwanza mama.
1: Ili nasema hivi. Nabii Elia.
0: Nabii Elia.
1: Ikawa siku moja Elia wa Tisbe huko Gileadi akamwambia Ahabu, kwa amri ya Bwana Mungu mzima wa Israeli ambaye nasimama mbele yake katika miaka ijayo hakutakuwa mvua wala umande isipokuwa kwa neno langu. Hapo neno la Bwana likamjia likisema, ondoka, ondoka huku uende upande wa macho. Hakutakuwa mvua wala umande isipokuwa kwa neno langu. Hapo neno la Bwana likamjia likisema, ondoka, ondoka huku uende upande wa mashariki, ukajifiche kwenye kijiji.

0: akatenda vile Bwana alivyomwambia.
1: Mm-hmm.
0: Akaenda kukaa kwenye kijito, kijito cha Kireti ngambo ya Yordani.
1: Mm.
0: Kunguru akamletea mkate na nyama asubuhi na mkate na nyama magharibi. Akanywa maji ya kile kijito.
1: Mungu analisha, anatulisha. E, tunaimbaka lwakalisa yesho nyama nesho nyunyu.
0: Nesho nyunyu.
1: E, neriamba yesho ndeke boterewolo.
0: Boterewolo.
1: Ipu ituwe eno.
0: Ituwe
1: bando. Sunona giza na jokipe na eli.
0: Ikawa baada ya muda fulani, kijito kilikauka kwa kuwa mvua haukunyesha tena katika inchi.
1: Mm-hmm.
0: Ndipo neno la Bwana likamjia Elia likisema, ondoka, nenda Sarepta huko Sidoni, ukae, ukakae kule, na kuwa nimemwangazia pale mjane moja akupe chakula.
1: Aha. Simama kwanza.
0: Eh.
1: Mungu anajiokipea na kila mtu.
0: Ndio.
1: Unaoza pita kwa mtu, Mungu nalisha kukutayarishia kule chakula.
0: Mm-hmm.
1: Ye Mungu yeye mwenyewe.
0: Ndiye.
1: Anakutayarishia. Niko na mzee moya. Akifika kwako anakula kunyama. Anasema Mungu mimi nakushukuru. Na mie hii parti ya munofu ilikuwa kungombe. Kumbe naona niwekea hiyo. Nitaikulaka leo.
0: Leo.
1: Anashukuru Mungu.
0: Ndiyo.
1: Unaona Mungu anajiokipe na maisha yetu.
0: Basi. Akaondoka, akaenda Sarepta. Alipofika kwa mlango wa mji, akamkuta mjane aliyekuwa akitafuta kuni. Akamwita, akamwambia, "Teka maji katika kibuyu chako, ninywe kidogo." Alipokwenda kuyaleta, akasema, "Bado uniletee pia kipande cha mkate mkononi mwako."
1: Ama mutanda.
0: Akaitika, haki ya Bwana aliye mzima. Mungu wako. Sina mkate tayari sasa.
1: Hapa nasema Mungu wa nani?
0: Wa
1: Mungu wa Elia.
0: Wa Elia.
1: Mungu wako.
0: Alikuwa
1: mwanamke anayemjua Mungu.
0: Aliye Mungu. Sina mkate tayari sasa.
1: Anasema ukweli.
0: Ila nimebaki na konzi la unga katika mtungi na mafuta kidogo katika kibuyu. Sasa nitatafuta kuni mbili niende nyumbani nikajipikie mimi na mwanangu, tukiisha kula tutakufa.
1: Yeye anajua gizi ni mwisho. Na unaweza kuwa kula na hisombe yapata hapo. Lakini unafikisha mgeni mwenye kunataka kufa na njala. Sikiliza kwanza huyu mjane.
0: Elia akamwambia, usiwe na wasiwasi.
1: Usiwe na wasiwasi dada kaka.
0: Nenda nyumbani. Ukafanye kama ulivyosema.
1: Ndio.
0: Kwanza lakini uniokoe. Uniokee mkate mdogo ukaniletee. Baadaye utajitengenezea wewe mwenyewe na mwanao. Kwani ndivyo asema Bwana. Bwana Mungu wa Israeli. Unga wa mtungi hautaisha. Wala kibuyu hakitakosa mafuta.
1: Ndiyo.
0: Mpaka siku ile Bwana atakaponyesha mvua katika nchi.
1: Amina. Si tunaona ahadi ya Mungu. Eske mvu, eske mtungi likaukaka?
0: Hapana, tukiendelea.
1: Tukiendelea utaona ke haikukaukaka, walikuwa nakula wanakula wanakula wanakula. Na wewe kama unatoa na imani kapo yako haita. Mimi napendaka ile Deuteronomy 28 mama.
2: Ndio.
1: Zile mabaraka. Tunaanzia ku M mpaka 14.
0: Ndio.
1: Kapo ya nini ya mkate ya kukandia mkate haita kosa mkitu.
2: Ndio.
1: Gala lako hamuta kusaka chakula. Ile himunga yako kikuwa na hipana ako. Utakuwa na barikiwa nani
0: utokako wazapo
2: shambani mifugo yako mifugo
1: yako uzao wa tumbo yako unasomaa kuzile baraka.
0: Ndio.
1: Ukikuwa na ukifungua mlango wa mbingu kwa ukarimu vile vyote vya baraka vinye viko mo kumbukumbu la Torati kipindi cha 28 tangia mstari wa kwanza mpaka ule wa 14 utabarikiwa.
0: Ndiye.
1: Na uzao wa tumbo yako wewe mwenyewe uko na watoto wanyama wale wake

0: wanapana. We mwenye kuna kazi yenye, maana yake kazi yako ni marsha na riere, marsha na riere. Kuwa na pana. Wengine wanasema wamavi ukahitia ukabia nzama. Ai, bana kudanganya, wanataka, wanaleta mafunguo ufunge mbingu.
1: Wataleta uchoyo mamangu. Kumbukeni neno hili.
0: Kumbukeni neno hili. Ndiyo, njo vile ndugu na dada zangu, tunaona ule mjane wa Serepta, alipopokea nabii, nabii naye anamuletea ujumbe wa Mungu, ino, kapo yako haita kaukaka na tumafuta tuta ichakamu, sibaliishi, na weye kufa, hauta kufa, pana, gizi Mungu, anakuomba.
1: Ndiyo.
0: Na ndiyo maana, na Yesu yeye mwenyewe, hekaluni, aliikala kwenye kuko, kuko nini? Kuko kikapo cha sadaka. Maana ke mimi naonaka jezi mie peke muimani yangu. Mimi namwangalia kizi kuna anaikala pale. Anaikala naona wanyewe wanato. Ukisoma injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Marko. Iliandikwa na Marko kipindi chake Marko 12 karandeye 44. Marko 12 karandeye 44 nasema hivi. Sadaka ndogo ya mjane maskini. Wanasema maskini.
1: Ndiyo.
0: Yesu alikaa kuelekea sanduku la mchango wa fedha. Yesu na iko bili kabisa. Anaangalia, japo kuna angalia mbinguni kule, mea alionesha alama ya kwamba anakuwaka pale. Akaangalia gisi kundi la watu walivyotia fedha katika ile sanduku. Watajiri wengi walitia fedha nyingi. Lakini mjane mmoja maskini akatia vipande viwili vya fedha sawa na sendi kidogo. Yesu akawaita wafuasi wake wamjongee akawaambia, nawaambieni kweli, mjane maskini huyo ametoa zaidi kuliko wote wanaotoa fedha katika sanduku la mchango. Kwa maana wote wametia sehemu ya mali yao ya ziada. Emisa kiria. Ngera nguroko veno. Nabia masi yalira veno. Ngeni ushako nabia lia vya vana. Keishi yalira. Ngeri vya nga hama si yalira. Di mile.
2: Sadaka.
0: Eshe sadaka. Tamba hoo de mile kute mile. Ngae nungo chiso. Lakini huyu ametoa katika ukosefu wake wa mali na kutia yote aliyokuwa nayo ndio riziki yake yote. Tolea Mungu na moyo wako wote. Usiwabukabu wa utimino ukande unapoteza. Tolea Mungu. Yote ni vya Mungu. Amanzani vya nukudemi nite vya mavewa. Huyu maskini mjane alitia zaidi kupita wengine sababu yeye alitia na roho yake yote. Yesu asemi ati mwende mukamate maramua kofre foro yenu, muitie muvitu. Anajua gizi mutatumika, lakini mupatie sehemu yenye na mustahili Mungu anayekupatia uzima. Ukarimu nafungua milango isiyo jolekana. Le porte kine sopa koni. Anafungua milango. Ukarimu. Kuna baraka ambazo sala peke yake haifungue. Kuna sala ambazo utazifanya sala kila siku, Mungu minaenda Buhira, Mungu minaenda fasi fulani, Tabora, wapie, Sabae, wapie. Lakini kama hauko na moyo wa kupana, unachoka tu. Sala na sadaka. Na ndio maana tukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume kipindi cha 10 mstari wa 4 unasema hivi. Cornelio, kipindi Matendo ya Mitume kipindi cha 10 mstari wa 4 unasema, hata tukianzia kumoya mpaka ine nasema, huko Kaisareo palikuwa na mtu mmoja jina lake Cornelio, mkubwa wa kikosi cha askari kilichoitwa cha Waitalia.
1: Mm-hmm.
0: Waitalia. Naye alikuwa mwenye ibada na heshima kwa Mungu. Askar anakuwa na ibada na heshima kwa Mungu. Yeye na nyumba yake.
1: Mm-hmm.
0: Na mwenye kutoa sadaka nyingi za kuwasaidia watu na wenye kumuomba Mungu wakati wote.
1: Mm-hmm.
0: Siku moja kama saa kenda ya mchana aliona waziwazi katika maono malaika wa Mungu anaingia kwake.
1: Mm-hmm.
0: Na kumwambia ati Cornelio.
1: Mm-hmm.
0: Cornelio. Mm-hmm. Akamkazia macho.
1: Mm-hmm.
0: Akaingiwa na hofu akasema, kuna nini e Bwana?
1: Mm-hmm.
0: Malaika akamwambia, sala zako na sadaka zimekwenda juu ziwe ukumbusho mbele ya Mungu. Amina.
1: Haleluya.
0: Na ndio maana padri wakati wa matoleo anasema tusali ndugu ili sadaka yangu na yenu, tusali ili sadaka yangu na yenu impendeze Mungu.
2: Baba
0: mwenyezi mwana malangeri akanywa ebinyo vya padri akabwa mukisoma sivyo hivi ni vya Cornelio. Malaika ndio mnyali pia akasema tino Cornelio wesi wasaga une wanziri wa Mungu kandi umkengiri. Tena wewe mwenyewe unatoa sadaka unasaidia na maskini. Unamheshimu Mungu. Ino sala yako nyoko naomba mliabi yaka sabati. Labuda naomba aongoze mzuri. Nafanye kazi yake mzuri ya kiserikali. Na wewe serikali. We soda militer. Kama Cornelio. Uwe na moyo sama Cornelio usome hii Matendo ya Mitume kipindi cha 10. Tangia mstari wa kwanza mpaka wa 4. Utaona na wewe utabarikiwa zaidi kuliko. Mungu atakuambia nasema majitoleo yako kuna lala inje unapigana unaepuka masasi sadaka yako nyoko nafanya kwa ajili ya raia na sala yako linapatikana mbele ya Mungu. Haleluya.
2: Amen.
0: Sindo vile mandugu na dada.
2: Nanjo mama, wakati ya misa takatifu, usikose kutoa sadaka. Kwa sababu, wakati padiri anasema, sadaka yangu na yenu, imupendeze Mungu Baba mwenyewe. Kama ukutia yako, yako itaonekana pale na muna gani. Sema sadaka, nasemaka hivi na mwisha tolea masadaka kule mkikapo.
0: Matuisha tia mkikapo.
2: Sasa na mimefika mbele haki. Nanjo anasema, sadaka yangu na yenu, imupendeze Mungu Baba mwenyewe.
0: Ndio unaungana na sadaka yenye kwa altar.
2: Tokwe na kazana siku ya wakati ya misa tusikose lwenye utatia msadaka. Usine na we ukue kati ya wale wenye wanashiriki ile sadaka takatifu. Kwa sababu bengine wanasema kwa padiri anasema kaka yangu na yenyu kwa kuna kuweka senye naye hatoe sadaka. Ye padiri wakati kunafanya misa ye ndio mwenye ile sadaka kwanza.
0: Mwereri ana herera.
2: Mwereri wa sadaka. Yeye alishajitoa kwanza sadaka. Maisha yake yote ni sadaka. Yeye alishajitoa sadaka. Na haiko kusema padiri atoake sadaka. Kuna kwaka senye na padiri na naenda anatia mkekabu. Na kama hakutia deja ile sadaka ni ye njiko na herera. Anapasha sema sadaka yangu na yenu.
0: Hasemake ati sadaka yenu. Wala hasemake sadaka yangu ya upendeze Mungu.
2: Na siye tumakwaka tuishi ingia mwayo juu na siye tumefanya kubule buhere wakati tuko natolea sadaka.
0: Amusende mesa. Basi vadia juu wakati napiti. Alinga buo tatafuta maparole sasa za kutoa.
2: Ndiyo.
0: Mama Berto tatafuta maparole na utatafuta maparole tapiaka zipartaje na watoto wa Mungu kusudi wajue ya kwamba ni ufunguo wa kufungula mbingu ili neema na baraka zimwangike. Baraka za kiroho, baraka za kimwili, baraka za maisha, baraka ndani ya kazi, baraka kwa watoto, baraka kwa mume mama, baraka kwa muke. Cornelio siyo yu ni mulume. sadaka yake si ndio ilimpendeza Mungu.
2: Tena mwaskari.
0: Tena mwaskari.
2: Unasemaka labuda kazi yako shuko waleta na we. Na huko wako. Na huko wako.
0: Na huko wako baba. Kazi yako na huko askari. Huko askari wa kiroho. Unapigania roho za watoto wa Mungu. Wewe na padiri mnapigania mwanadamu. Wewe unapigania mwili na padiri anapigania roho. Yeye wote mnafanya kazi moyo. Ah, kumbe muwe munasali na muwe munatoa sadaka ya kumupendeza Mungu. Habaseme Corneli alikuwa ananyang'anya franga za watu. Habaseme alimheshimu Mungu. Alimuogopa Mungu. Hata na wewe kama taha huko askari, ogopa Mungu. Sie wote natubidi tumuogope Mungu ili sala yetu na sadaka zetu zipande juu ya altare ya Bwana. Amina.
1: Amen.
0: Na wewe usome ile Matendo ya Mitume kipindi cha 10. Tunaanza mstari wa kwanza mpaka wa 4. Ukipenda naendelee. Na kitabu cha Wafalme Wafalme wa kwanza kipindi cha 10 na ngapi ino nani?
1: Cha mjane wa Serepta.
0: Mjane wa Serepta.
1: 17. Tutaanza kwa
0: mstari wa kwanza unaendelea unamaliza hayo. Unaona Cornelio ya kwamba ni mtumishi wa Mungu.
1: Ndio.
0: Sawa. Asante kwa Mungu kwa wale wote wanaotusikiliza. Yeye mjane wa Serepta naye alipata neema kupokea nabii. Tutatafuta nele maparole.
1: Ndio.
0: Kupokea nabii. Ujue ke unampokea Yesu Kristo yeye mwenyewe. Kikombe cha maji chenye unampatia, basi tutafanya recherche ya mingi, tutapata maverseza mingi, kusudi na wewe ukue na mafunguo ya mingi. Inyo nafungula, kwacha kwacha inafungula. Kwacha kwacha inafungula. Shalom.
2: Shalom.
0: Mungu awabariki. Awabariki sana wasikilizaji. Tumesalimia mapadri na mabikira. Tunasalimia na waganga ambao wako wanajitolea. Yesu unasema Yesu Kristo awafunike damu yake takatifu iwakinge na kuwalinda sababu muko expose kwa magonjwa. Waganga wote
1: hasa kwa basi kila mama.
0: Basi fasi yote matanda. Fasi yote katwa matanda. Fasi yote na poste de sande na ma basi yote nani makitatumba hapa. Mungu awabariki na wale wote banyewe kunasaidia wagonjwa banyewe wanagonjwa ile ugonjwa na wanaponeshwa. Tunasadiki ya kwamba ile ugonjwa iko lakini tunaamini ya kwamba Mungu kuna uwezo wa kumaliza ile ugonjwa. Mungu kuna ile uwezo. Ndio maana tunasalimia wote kwa jumla tukiomba wale wanaopana ukarimu Mungu endelee kuwabariki na kuwafungulia milango ya mbinguni. Mama Berta tufungie.
2: Tunakutukuza Mungu kwa kuwa uko kwa upande wetu. Ndio maana unaendelea ukijionesha kwetu kwa namna mbalimbali, ukitoonesha njia za kubarikiwa ya kwamba njia ya kubarikiwa ni kutoa kwa ukarimu. Basi uwe pamoja na kila msikilizaji yule ambaye amepokea neema uikumalishe ndani mwake ili iweze kuzaa matunda. Kwa sifa na utukufu wa jina lako tunaomba hivi kupitia jina la Yesu Kristo aliye Bwana, mfalme na mwokozi wetu anaishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
2: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
0: Sabato itakuwa siku ya ngapi?
1: Siku ya Mungu.
0: Le 28. Ndio. Le 28 rendez-vous. Tuende tuombee inji yetu ya Kongo.
1: Ndio.
0: Na magonjwa yanayojitokeza na ukaidi wa moyo. Tuko tunasalia lakini tunakosea wa mapendo. Tupendane, tuelewane na tusikilizane ndipo sala yetu na sadaka zetu zitafika kwa altare ya Baba. Mungu awabariki nyie wote.
3: Avec Radio Montobutembo Beni, faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.
4: L'Afrique est pleine de tristesse de voir nos familles mourir. Ne touchons pas nos malades.
5: Wakaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. tusikilize tu wa huduma wa afya, vituo vya afya na radio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa wangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
6: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
5: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
6: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
7: Aujourd'hui, l'informatique est la clé de l'avenir. Le CEFIA vous ouvre les portes numériques. Le CEFIA, centre de formation en informatique de l'Assomption, vous forme en bureautique, maintenance, programmation et réseau informatique. Que vous soyez élève, étudiant, professionnel ou entrepreneur, le CEFIA vous donne des compétences pratiques utiles et reconnues. Les inscriptions ont déjà commencé. Vous avez aussi besoin d'un ordinateur tout neuf ? Le CEFIA est là pour vous. Pour plus de renseignements, contactez-nous au 09 98 38 37 33 ou bien 081 30 538 36.
8: Telefone yangu imesha ngukia mumai. Hata kungewaka telefone yenye na ngukia mumai na itaharibika basi.
9: Unapenda upate telefone nyiko gisi unapenda? Sikia sasa. Kuanzia leo tukua natumikisha sie wote SmartVent.
8: SmartVent? Habari njema kwetu sisi sote. Maison et Phoenix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
9: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula. SmartVent
8: inaweza angukia mumaji na haita haribika takido. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
9: SmartVent
8: siribu wa mulirogo luba kukai dawa kwa charge iluyo suula. SmartVent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, foto ya bien.
9: SmartVent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ya upe kitavipati.
8: Batu bambili benye biko natumikisha SmartVent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
9: Kuja halioluka kandalu nene SmartVent, hiri luya vya mbutochi oweri hambo murenge wa omusa ahendi hirangisi hende yamo.
8: Pata SmartVent mshope zetu za Phoenix zenye ziko partu mbutembo, Beni Pia Bunia, ama piga namba
9: 09 91 48 71 94,
8: ama 09 93 49 88 43. Usinunulie simu ya SmartVent inje ya shope ya Phoenix. Hiyo siyo ya kampuni ya Phoenix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na SmartVent mkononi.
9: SmartVent, simu nzuri.

0: we.
1: Sero ya mwaga ngayeti.
0: Omuhu mamusa, yu wana matoka. Aba ndiboshi.
2: Ehe. Hey. Hey, Savo mamba. Yo ya mala.
3: Savo mamba.
0: Ne sabuni ya ikawula kutivokoshi.
1: Eh, hey, ya mandubo shiba kati mikisaya.
3: Savo mamba.
1: Eh, hey, ikata katisaya mendune shonjimba.
0: Inamaliza tasi ya zote ndani yangu.
2: Hey, na yukua na pofu zaidi.
0: Tena haisheke mbi.
1: Mataye Savo mamba, tuni mamba.
2: Eh, hey, weku nose kulia sabuni. Eh, hey, hiki reku uyo.
3: Savo mamba.
0: Jikako kotiba wane etablisema MV.
1: Chile kiria vya original.
2: Kandi nikalite superior.
0: Sasa hii Savo mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usi mwenu.
2: Si, nasire na mokuruwaze maye rida mbiase na afenichi ngombwe.
0: Oko rida mbiase iwe luwe yohowa mofre no hoa mpopolo.
2: Kajinalu nige muafeningu no hoa mama denize no hoa mama marese.
1: Oko riperuzi ukea ya yohowa chitabala na hoa papa chinyom.
2: Fuwa mahikeche rumba iukandia ya yohowa Stefano no hoa papa kapanta.
0: Bakanya bayonga fika kwa papa chini na kwa papa Isaac.
2: Kwa mahikeche pirizi iukandia ya yohowa papa Elia.
0: Bagoma fika kwa papa chini.
2: Namba zetu za simu 0411 09 06 668
0: ama 09 98 32 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando
1: tununue na kutumia

Ebola. Wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika Repost kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tuwakaribisha katika habari magharibi ya leo siku ya pili tarehe 23 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kifupi cha habari ni kuwa kulisherekewa leo siku ya pili tarehe 23 mwezi wa 6 siku ya kuweza kutakatifuzwa kwa moyo safi wa mama Bikira Maria, na ni kundi la Marial ambalo liweza kukumbuka miaka 25 tangu kuweza kutakatifuzwa kwa moyo mtakatifu wa Yesu katika mji wa Butembo. Wanamemba wa kundi hili walihudhuria misa takatifu ya kumshukuru Mungu kunako sanctuario ya mtakatifu Francis wa Assisi pa Kaundura, ambako kazi ya waliohudhuria sherehe hii iliweza kupongezwa. Na zingine habari ni President wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi Chilombo pamoja na mwenzie President wa nchi ya Burundi Evariste Ndayishimiye, ambao walikutana pa Kinshasa jana siku ya kwanza. Viongozi hawa wawili walizungumzia hali kiusalama inayojiri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na pia ugonjwa wa Ebola ambao umeripotika maeneo haya. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo, karibuni. Remia Sefataki ndiye anashikilia vibu vya anga. Habari kamili, tukianzia habari hizi na zenye kuambatana na kanisa, ni pamoja na Dani Mweusi ambaye anazungumzia kundi chama Mouvement Sacerdotal Marial la eneo la Butembo ambalo lisherekea leo siku ya pili tarehe 23 mwezi wa 6 mwaka 2026 yubileo ya fedha tangu kutakatifuzwa kwa hasa tangu kushirikishwa tangu kuwekwa hadharani kwa sherehe ya kukumbuka moyo mtakatifu kumrazi moyo safi wa mama Bikira Maria katika kanisa Katolika. Muda huo wale wanamemba wa Mouvement Sacerdotal Marial walihudhuria misa takatifu kumshukuru Mungu kunako sanctuario mtakatifu Francis wa Assisi ya Kaundura katika mji wa Butembo. Dani Mweusi alihudhuria misa hiyo takatifu.
1: Niko masaa ya midi ndipo yote yalianza kwenye sanctuario mtakatifu Francis wa Assisi ya Kaundura. Kwa hali kama na hii, Wakristo wengi na wale ambao walisherehekea kwa miaka 25 walikuwa wamekuja hapa, ambao wamekusha kujitolea kwa mama Bikira Maria kumeisha miaka kama na hii. Misa takatifu ilisoma naye padri mkuu wa sanctuary kama na hii ya Kaundura Vidastus Bichira. Katika homilia yake alishukuru hao ambao wamesherehe kwa miaka 25 tangu wamejitolea kwa mama Bikira Maria, akisema kwamba waweze kuombea usalama katika maeneo ambayo tunapatikana, wakimlilia mama Bikira Maria.
2: Mama Bikira Maria, waombee siku siku na mudumu katika sala ya sala kuombea nchi yetu, hasa diocese yetu, teritoria Lubero na Beni. Mungu awabariki.
1: Bila ibada misa takatifu ifike mwisho, waliweza kurudilia maagano yao wangi kwa kumi, kwani kwa mwaka wa 2001 walikuwa 113. Lakini ni wale zaidi kwa kumi ambao walifika wakimbilia tena kwa maagano yao, kama vile wanasema hapa kwa kifupi:
3: sisi tunaoitika Mvema Mariale tunajitolea kwa namna ya pekee kwa moyo wako usio na taka. Kwa kitendo hicho cha kujitolea, tunataka kuishi pamoja nawe, na kwa msaada wako maagano tuliyokamata wakati wa ubatizo wetu.
1: Kwa wale watu wa yubileo walikuwa katika shambra shambra, kama vile Tor Mageuzo Katembo, moja wale ambao walisherehe, alisema kwa maneno haya:
4: tulifurahia hapo kusherekea siku miaka 25 ya kujitolea kwa namna ya pekee kwa moyo safi sana wa Bikira Maria, ili mama awe msaada wetu na tusaidie kadiri maskofu wa kwanza walitolea diocese yetu kwa moyo usio nataka wa Bikira Maria. Ndio tuko kundi la kwanza waliojitolea kwa namna ya pekee na hiyo siku tulikuwa kitatumba kuparase. Kazi yetu kubwa ni kuombea mapadri na kuweza kuepusha nao watu wenye wanapenda waharibishe uwezo wao, sababu Mungu amewapatia uwezo wa kutembeza eklesia itufikishe mbinguni.
1: Sijulisha kwamba furaha ilikuwa kwa sanctuary ya Kautura, kisha nyuma ya misa takatifu kwa upande wa wale ambao walisherehe miaka 25 tangu wamezitolewa kwa moyo safi sana wa Bikira Maria wakiwa katika shambra shambra na wale ambao walikuja kuwashindikiza.
0: Hiyo ndizo habari ambazo zilipitika kwenye sanctuary ya Mtakatifu Francis wa Assisi ya Kautura, ambako wanamemba wa chama Mouvement Sacerdotal Marial walikumbuka miaka 25 tangu kujitolea kwa moyo mtakatifu, kumrazi kwa moyo safi wa mama Bikira Maria. Adani Mweusi, asante kwa habari hizo. Katika habari za jamii, ni kundi la kusaidiana kwa ajili ya afya Mutuelle de Solidarité pour la Santé Musosa Butembo Beni, ambayo inaalika wanamemba wake wote kuja kusaidia jozi yake Moise Byatuka Neema, ambao waliwazaa watoto wane siku ya Mungu iliyopita kuna hospitali Saint Famille ya Mukuna. Katibu mtendaji wa Musosa alisema wakati wa mazungumzo na Radio Moto Butembo Beni kwenye ofisi yake leo siku ya pili tarehe 23 mwezi wa 6. Tuseme kuwa Moise pamoja na mke wake Byatuka Neema, hawa ni wanamemba wa Musosa Butembo Beni, kulingana kwa sasa na uzito ambao wanachukua inabidi wasaidiwe kwa ajili ya kuwalea watoto hao wane na familia iweze kuwahudumia kama vilivyo. Bikira Kabuo Mwamini, ambaye ni katibu mtendaji wa Musosa, asema kuwa ujumbe huu naelekezwa pia kwa watu wenye mapenzi mema waje wasaidie kwa namna moja na nyingine, na hadi hapo Musosa itaweza kusaidia kama inasaidia wengine wagonjwa au watu wenye kujifungua sambamba na kanuni ya Msosa. Bikira Mwamini UAP:
5: tunashukuru kabisa Mungu kwa hiyo neema yanatupatia sisi wanamemba wa Msosa. Kuwa na wanamemba wapya ine ni furaha kwetu. Sasa gisi tulishawapatia, tushampatia bode soin, deja tutalipa pande 18 juu ya 100 ya facture 80%. Sasa si wanamemba wote, si wote tusaidie wao watoto wa komaya, tuwasaidie na kuandikiwa kwa Msosa. Ndio maana tunatia pakese ya wanamemba mwenye anafurahia hii jambo, alete mchango wake, tuitie fasi mo, tusaidie huyu mwanamemba wetu. Tunaandika vile kunimero ya mwanamemba, gisi amesaidia kwa hii mchango special. Mwenye iko mbali hata naweza kuwa Butembo na hata pata wakati ya kufika hapa ku biro. Tunawapatia nimero ya biro yenye unaweza tumako ile yenye ulipata, lakini tafadhali utie nimero yako ya karte Msosa 09740477.
0: Na zingine habari ulimwengu unasherekea kila tarehe 23 mwezi wa 6 siku kwa ajili ya mjane na watoto yatima. Katika mji wa Butembo, wajane na watoto yatima walikutanika kwenye parokia kanisa ERA Pamutiri, ambako ibada iliweza kusomwa kwa kumshukuru Mungu. Kakule Kanyamundu Augustin, mmoja wa viongozi wa kanisa ERA, ambaye alihutubia mkutano na aliweza kuita wajane pamoja na watoto yatima kuweka matumaini yao kwa Mungu licha ya magumu mbalimbali wanayoyapitia. Kakule Kanyamundu Augustin:
6: maana kuna watu wengi wanawaza mtu akawa mjane anakuwa mtu ambaye anadharauliwa na ulimwengu mzima, lakini natafuta kuambia mbele ya Mungu, unapokuwa mjane unakuwa baraka kwa wote ambao watakutunza, sababu Mungu anakuwa anakamata responsibility ya mjane. Musitese mjane au yatima. Hii ni ujumbe ya wale ambao wanakuwa na wajane na mayatima katika jamaa zao. Kama unatesa mjane katika nchi ya yoyote, sababu kuna wajane wengine wamezarauliwa katika familia. Walikuwa na vitu, wamenyanganywa vitu. Walikuwa na manyumba, wamenyanganywa manyumba. Walikuwa wafanya biashara, biashara zao zimeporwa. Walikuwa na mashamba, shamba zimenyanyaswa. Lakini ujumbe ni kwamba wote ambao wanatesa wajane leo wangeweza kubisha wajane katika haki zao, sababu Mungu anatafuta kufanya kitu katika maisha ya wale watesi.
0: Na zingine habari kwenye jamii tu ni shirika la raia manispani Bulamba katika mji wa Butembo ambalo linakasifu mambo yaliyotokea siku ya kwanza tarehe 22 mwezi wa 6 hapo jana kuna kushamba la wafu la Kanzunza, tunapatikana kwenye kata Kongo ya Sika. Kwa mujibu wa shirika hili la raia, watu wasiofahamika waliweza kuvuruga sherehe, yani seremonia za kuzika mkaji mmoja wa chembechembe Butahwa kuna kukata matembe kwenye shamba hili la wafu. Shirika la raia lasema kuwa watu hao wasiofahamika waliweza kuingilia mipangilio ya mazishi, wakifika hata kiwango cha kuchukua jeneza sanduku ambamo huyo mtu alikuwa amewekwa na kuweza kumuondosha kwenye mfuko wa mazishi na kuanza kugusa mwili wake. Baada ya hapo waliweza mara tena kumrudisha kwenye hiyo jeneza sanduku na kuenda kumuzika. Paluku Musa Jabatista ndiye presidenti wa shirika la raia la Bulamba na kasifu namna hii ya watu kufanya, nasema kuwa kitendo hiki kinakeuka kabisa umutu wa mtu. Shirika la raia la kasifu jambo hili na nahofia madhara ambayo yanaweza kutokea kiafya wakati huu ambao maeneo yanakumbwa na ugonjwa wa Ebola. Kulingana na hali hii, shirika la raia la Bulamba laita vyanzo vya usalama kuanzisha utafiti na kuwashika na wahusika na matendo haya ya vurugu yaliyoripotika kwenye shamba la wafu la Kanzunza. Shirika la raia la Bulamba linaita wakaaji kuendelea kuheshimu mipangilio kiafya na kuheshimu mazishi ya salama na ya heshima kama imeweza kupendekezwa na wakuu viongozi kiafya. Viongozi wa afya wanaalikwa kuzidisha mahimizo katika jamii ili kuepuka watu wao wakigusa mili wakati huu wa ugonjwa wa Ebola pasipo kujikinga. Shirika la raia la Bulamba lasema kuwa liko tayari kuweza kuzidisha maimizo na kuimarisha usalama na amani katika jamii ya mji wa Butembo. Na eneo la Kipese wilayani Ilubero, eneo ambalo linapatanisha wakaaji toka maeneo mbalimbali hasa wale wenye kutoka kwenye maeneo ambamo watu wameripotika na ugonjwa wa kirusi cha Ebola, huko hali inaendelea kusikitisha kulingana kuwa mipangilio ya kujikinga na ugonjwa haijaonekana maeneo yanayowapokea watu wengi. Vifaa vyenye kusaidia watu kuosha mikono bado havijaonekana maeneo yanayopokea watu wengi. Viongozi kiafya huko Kipese nao pia watoa tahadhari kuhusu hatari hii na wanaomba wale wanaotumika kwenye shirika za msaada kiutu kuona namna gani kusaidia kwa jambo hili. Mwenzetu Jislasi wako anatuambia mengi.
7: Kila Jumanane na Ijumaa ya wiki, soko kuu la Kipese huvutia wauzaji kutoka sehemu mbalimbali, lakini hakuna vifaa vya kunawa mikono vilivyowekwa. Mlangoni mwa makanisa, waumini hukusanyika bila nafasi ya usafi wa mikono. Kwenye shule, watoto hucheza na kushirikiana vifaa vyao bila njia za kujilinda. Hata vituo vya afya vina lavabo chache za kuweka tu maji yasiyotosha kwa idadi ya watu walio hatarini. Maeneo haya ya jamii pamoja na milango ya taasisi yanakuwa sehemu hatari ambapo maambukizi ya virusi yanaweza kuenea haraka. Kwenye kituo kikuu cha afya mjini Kipese, mtaa wa Magloire, kiongozi mkuu anasisitiza umuhimu wa kuimarisha ulinzi katika maeneo haya na anaomba mashirika ya kibinadamu na wengine wote wapeleke matangi makubwa ili kuhakikisha upatikanaji wa maji na sabuni kwa muda wowote.
8: Hapa hatuna vyombo na hatuna tena nguvu za kujinunulia vile vyombo. Jo, tunaomba watu watusaidie, sirtu kumalie publike, na kutusaidia kununua vile vikungulu vya kabambika bambi. Sisi tunaweza nunua mbegeti kadogo, haitaenea kwa watu wote. Watusaidie kusudi tujiprokre ile vitu na tukuwe na nawa tusigonjwe.
7: Mtaalamu huyu wa afya anakumbusha tena kuwa ugonjwa wa Ebola upo kweli na anahimiza wananchi kufuata masharti ya kujikinga yaliyotolewa na mamlaka za afya.
8: Magonjwa iko, jema kisema tunawe, inafaa tunawe, tujikaze. Juku nawa haitakutosha kwa kitu, daire ni usafi. Kila mtu ajue kwanza gisi anapashwa nawa kwa mkono kwake. Nyumbani, watoto, wakubwa, si wote tunawe kwanza mikono.
7: Ni vema kukumbusha kwamba kisa kimoja cha Ebola kimeripotiwa mwezi huu wa Juni katika eneo la afya la Masereka jirani na Kipese.
0: Asante jitlensi wako kwa habari hizo. Na shirika la tamaduni Nande Chaganda Kinshasa kiliweza kushimika kamati yake mpya ya uongozi kwa kipindi cha mwaka 2026-2028. Seremonia zilikuwa siku ya Mungu tarehe 21 mwezi wa 6 pa. Na shirika la tamaduni Nande Chaganda Kinshasa kiliweza kushimika kamati yake mpya ya uongozi kwa kipindi cha mwaka 2026-2028.

0: 2008. Seremonia zilikuwa siku ya Mungu tarehe 21 mwezi wa 6 hapa na shirika la tamaduni Nande Chaganda Kinshasa kiliweza kushimika kamati yake mpya ya uongozi kwa kipindi cha mwaka 2026-2028. Seremonia zilikuwa siku ya Mungu tarehe 21 mwezi wa 6 hapa na shirika la tamaduni Nande Chaganda Kinshasa kiliweza kushimika kamati yake mpya ya uongozi kwa kipindi cha mwaka 2026-2028. Seremonia zilikuwa siku ya Mungu tarehe 21 mwezi wa 6 hapa na shirika la tamaduni Nande Chaganda Kinshasa kiliweza kushimika kamati yake mpya ya uongozi kwa kipindi cha mwaka 2026-2028. Seremonia zilikuwa siku ya Mungu tarehe 21 mwezi wa 6 hapa Kongo. Mbali na haya, kuna mipangilio mbalimbali ya maendeleo. Chantal Kabuo ni mwanamemba wa kamati hiyo, alisema haya.
1: Tuko watoto wa Est na mnajua Est kuko tuko nalia, tunalia sana kwani vita inapita na factia inafanya miaka mingi sana. Alo, kwa hiyo tunawaza hapa tuko Kinshasa kwenye kuma institution zote za inchi, tutaweza kufanya lobbying, kuweza kuona wakubwa wa inchi, tuwaoneshe vile watu wameteswa sana, wameteswa katika makaa, wameteswa katika manyumba zao, chakula imekuwa bei sana. Kwa hiyo lobbying hii tutaitia plus juu tuweze tusaidie watoto wa kwetu waache kulia.
0: Tuseme kuwa huyo Kabuo Makwesa Chantal anakuwa presidenti makamu wa hiyo Chaanda Aira cha Kinshasa. Na presidenti wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi na mwenzie Evariste Ndayishimiye, presidenti wa Burundi pia presidenti wa Umoja wa Nchi za Bara la Afrika, walikutana pa Kinshasa jana siku ya kwanza tarehe 22 mwezi huu wa 6. Waliweza kuzungumzia mambo mawili: kuna hali ya ukosefu wa usalama mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na pia mpangilio wa kupambana na ugonjwa wa kirusi cha Ebola. Habari toka wenzetu wa set.cd wasema kuwa kufika kwa rais wa Burundi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kuja kuzidisha urafiki kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Burundi, na pia akiwa mwongozi wa Umoja wa Nchi za Bara la Afrika kuonyesha njia za kupitia kwa kutafuta suluhisho kwa hali mbovu kiusalama ambayo inajiri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukimalizia kwa habari za michezo, ni kesho asubuhi mapema ndipo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itacheza na nchi ya Colombia kwa michezo ya kombe la dunia. Ni nini wakaji wa mji wa Butembo wanasema kuhusu mchezo huo?
2: Tunataka vraiment try to match yenyewe iko nguvu vraiment, si niko na sisi niseme ku match ya mkuku kwa pronostic kwangu sina na sino vraiment va jouer ndio va se débattre sur terrain va nani mayo pour que va fa fierté à nation yetu.
3: Ah, match ya Colombie na ujua ke tutashinda kama tukue mu premier class na tutakuwa tamu deuxième class pa.
4: Bien sûr haitakuwa match mara moja, iko vraiment take comme oui batafanya vraiment performance ya bien sana puisque Leopard yenye tunayua kama ya zamani na iko njoo yenye iko leo biko na experience na tunayua ke batafanya vitu vyenye tunachunga.
0: Tuseme kuwa mchezo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Colombia itakuwa saa 10 za asubuhi 4 di mata nyakati za mji wa Butembo. Ni hapa tuishia, wasikilizaji wapendwa, asante kuwa nasi. Nilikuwa Kaindo Mwengebalwa Joel kwa usomaji wa habari hizi. Asante Remiase Fataki kutuweka ngani. Tuwatakia jioni njema.

Hujambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja kwa dakika mbili, ni muda wa kufuata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Kalumba Kivihia inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kasereka Kalumba Odo wa Kitulu. Programu inapangwa hivi. Leo tarehe 23 mwezi wa 6 mwaka huu tunao makeshi tafanyika nyumbani kwake pa Kitulu. Kesho tarehe 24 mwezi wa 6 saa 1 asubuhi mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Mutiri. Saa 2 kamili itakuwa misa kunako sektori Kitulu. Saa 4 safari kuelekeza mwili kwa makao ya mwisho kunako shamba la familia pa Kiondo Uhinga Kasisi. Na saa 7 kamili ndugu na marafiki watarudi pa Kitulu kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa Kivihia, Kambale Kivihia na Mumbere Kivihia wameweka sahihi wakiwashulisha baada ya kifo cha baba Kasereka Kalumba Odo wa Kitulu. Tangazo inatumwa na Kivihia toka Biro de Lezo ya 4 kilometre. Jamaa ya Kasereka Vain Etienne Ngitsi pa Kongo ya Sika Butembo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kasoki Baseme Sifa. Alikuwa mke wa Kambale Vaini Kinini. Kifo kilimpata pa Kinjasa tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka huu baada ya kuzaa mtoto. Habari fikisha Mangitsi Chongola pa Buhumbi Kiondo na pa Butembo. Jamaa Mubati Kiahimba mahali pote inapopatikana. Pia ifikie wako wote na marafiki wa jamaa. Programu ya mazishi tajulishwa baadaye. Ni Muhindo Ngitsemanu ameweka sahihi akiwajulisha bara kifo cha mama Kasoki Baseme Sifa. Jamaa ya mzee Tsongo Kasereka inajulisha ndugu na marafiki wote habari ya kifo cha mjukuu wao Kasereka Ngulu Yuheri, mtoto wa Muhindo Tsongo Riki. Kifo kilitokea siku ya 6 na saa 1 na dakika 20 usiku na ilikuwa kifo kya rafla. Mazishi ilifanyika siku ya yenga tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu pa Burengera na saa 10. Habari fikie watu wote wanaofahamu jamaa mzee Tsongo Kasereka. Kwa niaba ya jamaa Tsongo Kasereka, Kahindo Ngululeo na Kambale Ririma Yuhedi wameweka sahihi wakiwajulisha bara ya kifo cha mjukuu wao Kasereka Ngulu Yuhedi. Jamaa ya Mumbere Matiti Inosa inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa bara ya kifo cha baba Mumbere Matiti Inosa. Kifo kilimpata tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka huu pavisiki unako shamba lake baada ya ugonjwa. Mazishi ilifanyika siku ya yenga tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu pavisiki. Na wanajulisha kwamba ametoka huko visiki kuzuria mazishi. Programu inapangwa hivi. Kesho tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka huu tunao misa itasomwa asubuhi yani saa 12:30 kunako parokia Kitatumba. Kumekuwa mabadiliko, haitakuwa tena saa 3. Baada ya misa ndugu na marafiki watarudi nyumbani kwake pa cellule de l'hôpital namba 129 kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Mumbere Matiti imeweka sahihi ikiwajulisha bara ya kifo cha baba Mumbere Matiti Innocent.

na jamaa ya Nyaruhembe, jamaa Nyaruhembe inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Luka. Kifo kilitokea siku ya 4 tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, na saa 3 asubuhi, na ilikuwa kunako hospitali ya Katwa. Habari fikie ndugu Kasalari akiwa pa Muhati Mageria. Pia fikie papa Chibuya pa Amini Yesu. Habari fikie Malania pa Amini Yesu. Ernestine akiwa pa Kabasha. Habari ni kwa Sombola pa Beni na Shamaka kule Ndruutra. Pia ifikie Shamaka kule Ndruutra. Habari fikie Rola anayepatikana pa Beni. Roger pa Makusa kantine. Habari ni kwa Siauso hapa Nogera. Pia ifikie wote waliomfahamu Muhindo Luka. Programu ya mazishi ni siku ya 3 kesho tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, na saa 5 kamili kunako mulima wa Kavanda 2. Ni jamaa ya Nyaruhembe pamoja na jamaa ya Chitwira wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Luka. Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Kwanza la shukurani. Couple Ober Kamate Vaira na Adele Kahambu Kamala, wakaji wa Kiondo Ulambairi, wanatoa kwanza shukrani kwa Mungu ambaye ana kwa mema yote ambayo anaendelea kuwatendea katika maisha yao. Wanashukuru pia watu wote waliojiunga pamoja nao wakati wa kifo cha mtoto wao Furaha Kasoki Plaisir, alikuwa mwanafunzi wa chuo kikuu ESP Muhangi pa Butembo bac 3 math physique. Alitangulia tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Jamaa inashukuru kwa namna pekee Padri Paroko na mapadri wengine wote wa parokia Kiondo. Wote waliorahisisha misa mafariji. Mapadri wa parokia Burema waliotuma padri alisimamia misa ile. Mabikira wa PSP sekta ya Kitulu, Koje na Kor Scientifique, pia Kor Akademike ya ESP Muhangi pa Butembo. Shukrani kwa waetudia wote wa Butembo, hasa wa ESP Muhangi bac 3 math physique, wa autorite na wanafunzi wote wa Complexe Scolaire Le Colibri pale Burema, prefe na wa profe wote wa Institut Kinema Volu, waongozi wote na walimu pamoja na wanafunzi wa Epe Vayana Kiondo, waongozi na walimu wote, pia wanafunzi wa shule zote za komune ya Kiondo, wa ndugu na wadada, pia marafiki wote waliotoka Bunia, Butembo na penginepo, vyama vyote vya Katolika pa Kiondo kama Ange du Ciel, Croisade Eucharistique na wengineo. Jamaa yote, kila mmoja kwa jina lake. Muzidi kutenda mema bila kuchoka na Mungu awabariki. Couple Kamate Vaira na Kahambu Kamala Adele wameweka sahihi. Mama Kanyere Efrazi wasilile katingi namba 101 pakungwa ya Sika anatangaza kupotea kwa mbuzi zake 3. Ni mama na vitoto vitatu, yani ni mbuzi 4. Vitoto hivyo vina juma 2. Ni mama ni ya rangi ya gri, ina ndevu. Anaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye amenasa ile mbuzi na vitoto vyake 3 ajulishe kupitia redio Moto Butembo Beni. Ni mama Kanyere Frazi wa Chatsenge ameweka sahihi. Jamaa ya Stanusi yanatangazia watu wote wa Rwanda ya kwamba mepoteza nguruwe, yani ndugu Sanusi amepoteza nguruwe yake, ni rangi ya nyeusi, ni dume, ilipotea tangu usiku wa tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Anaomba mtu wa mapenzi mema ambaye ameinasa na naichunga nyumbani kwake afadhali aipeleke pa Rwanda selule kiatuhi, au ajulishe waongozi wa baraza Saint Etienne pale Kiatuhi. Anaweza ita 0970 12 73 16 0970 12 73 16
ni ndugu Sanusi ameweka sahihi. Tangazo: Cooperative des exploitants des mines et des carrières de Butembo en RDC, Kopemikabu. Kopemikabu. Kufatana na makubaliano ndani ya mkutano, yani Assemblée extraordinaire ya tarehe 23 mwezi wa 6 mwaka huu, kulingana na maendeleo ya kikundi Kopemikabu, objektife za kundi inaombwa kwa kila mwanamemba kupita kuna ofisi ya cooperative inayopatikana Mwaveni Lubero kwa kuhakikisha wanamemba wake kusaini fishi d'engagement, kuleta fotokopi ya carte de lecteur yake. Ile itafanyika kila siku tangu kesho, tangu leo, yani imeanza leo tarehe 23 mwezi wa 6 mwaka huu mpaka tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka huu kunako ofisi ya cooperative, kila siku tangu saa 3 mpaka saa 10 jioni. Kwa niaba ya waongozi Kambale Sikuli Pascal akiwa president na vice president Joelle Musubao wameweka sahihi. Tangazo la masomo: inajulishwa kwa wakazi wote wa Butembo na kando kando ya kwamba Centre de formation à métier polytechnique et réinsertion sociale des jeunes CFMP bar RSJ-RDC inaendelea kuandika wanafunzi wapya wanaopenda kuwa washofer wa ONG nationale au internationale, washofer mécanicien, washofer wa gari ndogo ndogo na kubwa kubwa zinazo systeme ya benaji, washofer wa gari tout terrain 4x4, charwa de chauffeur ndani ya ONG Génie en électricité automobile et domestique. CFMP bar RSJ-RDC imeandaa mafunzo ya haraka kwa juma mbili, deux semaines kwa wa chauffeur de direction, mwezi moja kwa ajili ya wa chauffeur conducteur, miezi miwili kwa wa chauffeur de panneur na miezi sita kwa wa chauffeur mécanicien. Kuna kuwa coupe couture patisserie muda wa miezi tatu. Objektif ni kupiganisha ukosefu wa kazi na umaskini. Mambo ya juu ambayo utapata na kutendesha mara moja yale yanayotendeshwa ndani ya ONG au kunako kampuni mbalimbali. Wa étudiant vijakazi wa ofisi mbalimbali, wazamu waendeshaji pikipiki, wafanyabiashara, vijana na wasichana, pia wengine wote mujarikishe kwani nafasi ni chache. Vyombo vyote vya mafunzo viko tayari muda wote masomoni. Kisha mafunzo, kila mtu atapata brevet ya niveau A3 d'aptitude professionnelle inayojulikana na ministere ya jeunesse. Muda wa mafunzo ni kila siku tangu saa 12 asubuhi mpaka saa 11 magharibi. Saa 12 asubuhi mpaka saa 2 mafunzo ya mwezi moja kwa washofer conducteur. Saa 2 mpaka saa 6 mafunzo ya miezi 2 na miezi 6 kwa washofer de panneur na washofer mécanicien. Saa 8 mpaka saa 11 mafunzo ya juma 2 kwa washofer de direction. Saa 8 mpaka saa 11 mafunzo ya miezi 3 kwa wapatisien, wamenizier na wa coupe couturier, wa électricien automobiliste na wa domestique. Kujiandikisha ni kila siku ya kwanza mpaka siku ya posho na saa 2 mpaka saa 11, 8h à 17h, ukilipa dola moja ya Kimarekani. Adresse: CFMP inapatikana mjini Butembo, commune Bulengera, quartier Mutiri, cellule Mala numero 10, prolongement route Soficome na route Musanga, pont du Cinquantenaire, ama Pakimemi, croisement route Musanga na auberge kuangaliana na kijiji ya Wakatolika. Kwa maelezo mengine mnaweza ita 081 76 68 097 09 91 74 91 81 Kasereka Mwisa Augustin ameweka sahihi.
Tangazo la kliniki universitaire di Grabene, samahani, kliniki universitaire di Grabene kuhusu kampeni ya upasuaji wa bure wa kurekebisha mpasuko wa mdomo. Waongozi wa hospitali ya kituo kikuu cha Grabene CUG wana furaha kuwajulisha kuhusu kuanzishwa kwa kampeni ya upasuaji wa bure wa kurekebisha mpasuko wa mdomo unaojulikana kwa jina la bec de lievre. Kampeni hii inalenga kuwahudumia watu wote wanaosumbuliwa na tatizo hili kwa msaada wa kifundi na kifedha la shirika la kibinadamu Smile Train. Mambo muhimu: wahitajika ni watoto kwanza, umri wa miezi tatu, na watu wazima. Kutunzwa ni kwa bure kabisa, uchunguzi, upasuaji na dawa kwa bure. Mahali pa kutunzwa ni kwenye hospitali ya chuo kikuu cha Grabene. Siku ya kuandikisha mgonjwa walianza tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Kwa maelezo zaidi au kuandikisha mgonjwa, afadhali fika katika hospitali ya kituo kikuu cha Grabene, yani CUG. Kwa niaba ya waongozi, Dr. Katsuba Mbahweka François ameweka sahihi. La Direction des Cliniques Universitaires de Grabene CUG à la joie d'informer toute la population de la ville de Butembo et ses environs du lancement d'une campagne de réparation chirurgicale gratuite. Cette campagne vise à soigner toutes les personnes souffrant de défense de la biopalatine, communément appelée bec de lièvre. Elle est organisée avec l'appui technique et financier de l'organisation humanitaire Smile Train. Voici les modalités pratiques à retenir. Groupe concerné, les enfants dès l'âge de 3 mois ainsi que les adultes. Coût des soins totalement gratuit, les consultations, l'opération et les médicaments. Lieu de soins, cliniques universitaires de Grabene CUG. Période d'enregistrement. Les inscriptions se sont ouvertes dès le 15 juin 2026. Pour toute information ou pour toute inscription des patients, veuillez vous rendre directement aux cliniques universitaires de Grabene. Pour les cliniques universitaires de Grabene, Dr. Katsuba Mbahweka François, médecin directeur, a signé ce communiqué. Bonne nouvelle pour les jeunes et les jeunes vacanciers et futurs étudiants. Formation en informatique et anglais pendant 2 mois de vacances du 3 juillet au 3 septembre 2026. Programme organisé par le CFP Sokoudou dans sa filière informatique au CEFICHA, un centre de formation en informatique Shalom, 6 sur avenue Baye numéro 39, en face du supermarché Ami Client. À la fin de cette formation théorique et pratique, le candidat sera capable de manipuler l'ordinateur et les autres appareils informatiques, envoyer et lire les courriers à l'Internet, parler et comprendre l'anglais, et cela va l'aider à améliorer sa connaissance et réussir ses cours d'informatique et d'anglais dans son parcours scolaire, lutter contre le chômage et de l'extrême pauvreté. Lieu d'inscription au bureau CEFICHA se trouva sur avenue Baye numéro 39 en face du supermarché Ami Client, commune Kimemi en ville de Butembo, tous les jours de 9h à 18h du lundi au samedi. Notez bien, hâtez-vous car les places seront limitées. Épargnez vos enfants au vagabondage et création de problèmes dans des quartiers. Profitez de cette colonie pour améliorer votre connaissance en informatique et en anglais. La direction du CEFICHA a signé ce communiqué. Kuna nguo zilizoogotwa palusando siku ya pili, tarehe 23 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Ni vikwembe vya kanisa, vina maandiko pia. Alipoteza vikwembe vyake, afike kunako biro de lezo ya Butundiru ili apate mafasirio zaidi. Kavira Matondi akiwa mkaaji wa Mihaki anatangazia watu wote wa Butembo na kandokando ya kwamba amemkosa mama wake mzazi tangu siku ya kwanza tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Anaitwa kwa jina la Rikisa, ni wa umri wa miaka 70.
anavaa vikwembe vya rangi ya rouge bleu jaune. Anavaa pia mapapa ya noir. Anavaa kitambaa ya noir vert, pia kigoi cha kaki. Inaomba kwa mtu wa mapenzi mema aliyempokea nyumbani kwake Mama Rikisa ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 0975793621, 0975793621. Ni Kavira Matondi wa Mihake ameweka sahihi. Mama Jacqueline Wasilile Musai anatangaza pia kupotea kwa nguruwe yake ya Noir Blanc, na ilipotea tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Ikiwa umeinasa na unaichunga nyumbani kwako, ujulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Ni Mama Jacqueline ameweka sahihi. Ndugu Gelore anajulisha chauffeur pamoja na wapasaje waliosafiri pamoja naye kutoka Mambasa. Walipita Maiwano, Teturi, na walipofika Butembo kuna pasaje moja ambaye alichukua sakoshi ya Gelore na akaacha yake, yani alifanya kufizio. Alisema nyumbani kwao ni kubarabara ya Mutsanga. Ndugu Gelore anaomba yule pasaje ambaye alielekea ngambo za Mutsanga, ikiwa anatusikiliza, alete sakoshi hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ipeleka kwa Just Uera au ajasi ya Maiwano inayopatikana mwa Avenue Sebe. Pia anaweza ita 0996 61 78 44. Ni ndugu Gelore ameweka sahihi. Mama Eva Wakambari anatangaza kupotea kwa mtoto wake Kristevi wa umri wa miaka 7, mwanafunzi wa Epe Matengenezo. Alipotea tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Ikiwa umempokea mtoto Kristevi nyumbani kwako, ujulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Unaweza ita 0994 34 54 85, 0994 34 54 85. Ni Mama Eva Wakambari ameweka sahihi. Papa Ngosi wa Kalambi anatangazia watu wote ya kwamba amempoteza mtoto wake, anaitwa kwa jina la Paluku Kikome Fengs. Ni mkaaji wa pale Kalambi, alipotea tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Ikiwa umempokea mtoto Fengs nyumbani kwako, ujulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Unaweza mpeleka paisare pa Kalambi au unaita 0974 61 85 62, 0974 61 85 62. Ni jamaa Papa Ngosi imeweka sahihi. Ni hapa tunatoa nanga kwa awamu yetu ya pili ya matangazo, imetolewa na Cecile Kachanula. Ufundi unashikiliwa naye DMRC Kioma. Samahani, kuna tangazo lingine la haraka ambalo limetujia. Tunatoa pole kwa jamaa ile ambayo likabiliwa na msiba. Jamaa Makelele Katavari inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao, pia mwaliana wao Sifa Kyakimwa Mbembe. Wanajulisha kwamba mama Sifa Kyakimwa Mbembe hayuko tena duniani. Alikuwa mke wa hayati brigadier Chef Katembo Rifin. Kifo kilitokea tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, na saa 11 pa Butembo. Habari fikie mshomba Kiduku akiwa pa Mutiri, papa Sumba pa Burema, jamaa yote ya Safirina pa Biore. Habari fikie mshomba Bahati pa Kisunga, mama Kanziaba pa Kyabekere, famie Adrien pa Londo, wapolisi wote wa Butembo. Ifikie pia jamaa yote ya papa Karafe pa Mabambi. Pia fikie jamaa yote pa Mambasa na pa Maiwano. Habari fikie jamaa yote ya Kasomo Etienne pa Butembo. Programu inapangwa hivi: mazishi tafanyika tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pa Userume. Ibada ya kumshindikiza itasoma kunako sektere Mahero, na itakuwa siku ya 4 tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka huu tunao.
Matanga inaendeshwa pa quartier Matanda, celui le Mahero, namba 28. Kwa niaba ya jama, Makelele Katavari wa Butembo ameweka sahihi, akiwajulisha habari ya kifo cha mama pia mwana wao Sifa Kyakimwa Mbembe. Toka Biro de Leso ya Rwanda, jama ya Kaviti inawatangazia na huzuni habari ya kifo cha mzazi wao Kasereka Kalumba. Kifo kilimpata tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, na saa 1 magharibi. Habari fikie Marte Kibihia Pakasi Sikiondo, Papa Kanoru akiwa Pakasi Sikiondo, Papa Oni pa Makangala. Habari ni kwa Papa Jake Kisatiru pa Mutiri, Papa Rafa Kiyoyo akiwa Pakiriva. Habari ni kwa Papa Kahundi Radifo pa Buhika. Pia fikie Papa Mutweri mahali anapopatikana

Karibu tena kwa kipindi yetu Mouvement Sacerdotal Marial. Uje Roho Mtakatifu, uje kwa maombi yenye uwezo ya moyo safi sana wa Maria, mchumba wako mpendwa sana. Tukijua kwamba tungali naendelea kushota neema nyingi katika utajiri wa misa takatifu, leo tutasimulia kuhusu matoleo, sio mchango. Kuna mchango ndio kusema tunapotolea utajiri tulio nao, tukipenda tuonyeshe nia yetu ya kuungana na Kristu katika sadaka moja aliyofanya kwa Baba kwa ajili ya ukombozi wetu. Ila haya tutakayosimulia juu yake ni matoleo, kusema mkate na divai vinavyogeuka mwili na damu ya Kristu. Kwani hii wakati tunayoita wa matoleo, kuna mchango, kuna kuwa vile wakati wa matoleo. Ya pili iliyopita tulikuwa tumesimulia kuhusu maombezi, ambayo tulisema kwa kweli inapashwa ongozwa na wazo kubwa la neno la siku. Tunapashwa soma neno, kulifikiria, kulitazama, kulisali, na linapashwa toka mwendo mpya. Mungu anatuonyesha mapenzi yake kupitia neno, na jibu yetu kwa neno lake ndiyo sala yetu. Kwa sasa ni matoleo. Kuna wakati tunaona wasindikizi, wale vijana wanaokuwa kwenye altare,

au kama hawako yale matoleo yanakuwa altareni. Tunaona padri akitolea mkate na divai kwa Mungu, akimwomba avigeuze kuwa mwili na damu ya Yesu Kristu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Hiyo ni kipindi kikuu katika misa takatifu. Sasa katika misa hii ambamo Maria alikuwa anafasiria huyu Katarina wa Bolivia utajiri ulio katika misa, walipofikia kipindi kile, alimwambikira Maria, alimwambia Katarina, fungua macho vizuri ukaone. Ni kusema mambo yalikuwa yanapitika, yeye na yuko anamuonyesha mambo yasiyo ya kawaida ambayo yanapitia katika misa, sisi na hatuone. Alikuwa anamuonyesha vyenye havionekane, tukishafika kwa kipindi ya vile vinavyoonekana. Wakati wa matoleo akamwambia, fungua macho vizuri ukaone. Ndipo alipomwambia hivyo, nyumba ya Mungu ikaanza kujaa na viumbe vyenye sura ya watu ambao nyuso zao zinang'ara. Kusema katika misa tunapofika kwa matoleo, kunakuwa vingine viumbe vitukufu vinavyofika, wote wenye kuvaa kanzu nyeupe za kumelemeta, watu wenye sura ya kupendeza. Mpaka Katarina kashangaa, wamoja walikuwa na nyele ndefu za kunyoroka sawa singa, wengine nyele zao zilikuwa fupi zaidi, wengine nyele zao zilikuwa laini kabisa, wengine nyele zao zilionekana za kipilipili, wengine za kunyoroka na nyeusi, hata wengine nyekundu. Wote walikuwa na nyuso nzuri sana. Ibu mpendwa msikilizaji, jua tangu hapo mama anatuambia hivi, wakati matoleo inafika, iko mwanzo wa kipindi kikuu, viumbe visivyo vya kawaida vyafika humo, watu wasioonekana kwa macho yetu wafika. Sababu utakumbuka gisi tulisema misa takatifu inaunganisha watu wa duniani, viumbe vya mbinguni na hata nyoyo za matwarani. Utakumbuka hiyo. Katarina kaona, wakaingia njia ya katikati. Kaona kwenye kanisa zetu kunakuwa tu njia kubwa, kiangalia kanisa zote hakukosaki njia kubwa inayoendea kwenye altari. Njia hiyo kila mara ni ile inayotokea kwa mwingilio mkubwa ya kanisa, ndiyo inavyoenda wazi mpaka altari. Wale watu inasemeka waliingilia kwa ile njia katikati ya katikati, wakiandamana kuelekea altari. Jisi padri anapanda naenda, wamoja walibeba mikononi kitu cha kung'ara sana, kitu sawa patena. Patena ni hiyo, tunaweza sema kamfuniko kachuma, juu yake ndio kunakuwa mkate ambao padri anaomba Mungu ageuze kuwa mwili wa Kristu. Inakuwa juu ya kikombe, kiangalia vizuri kunakuwa kasaini ka mviringo, ni ile wanaita patena. Walibeba kitu sawa patena, wanakaribia altare na mwisho na mwendo wa raha sana. Walikaribia altare na mwendo wa raha sana. Wengine walikuwa na mikono mitupu, wameikodoa. Nyuma yao kulikuwa wengine ambao wanainamisha vichwa vyao wakipachika mikono. Tukunekana watu wa sura nzuri, lakini wanapoelekea altare walikuwa katika hali mbalimbali. Wamoja wakichukua vitu vizuri, wengine wanapachika mikono, wengine hata wanainamisha vichwa na nyuso zao.
Ndipo Maria akafasiria Katarina wa Bolivia, na wewe anakuambia hai. Akafasiria hivi. Maria akaambia Katarina, ni malaika walinzi wa kila mmoja wa waamini wanaohudhuria misa hii. Malaika walinzi wetu wanakuwa hapo. Ni kusema ufahamu kwamba unapokuwa katika misa hauko wewe peke, zaidi ya wale ambao wamekuwa ndugu zetu, dada zetu, mapadri tunaowaona, malaika wetu walinzi wako pale. Maria akamwambia, ni malaika walinzi wa kila mmoja wa waamini wanaohudhuria misa hii. Kuhusu malaika wa furahivu walioleta patena, akasema ni wakati ambamo wanaleta matoleo yao kwa altare ya Mungu kwa kuyaunganisha na matoleo anazoleta padri. Unapohudhuria misa, unaleta matoleo yako pale mbele, unachukua na malaika wako. Malaika wa wale waliotolea nao wanaleta. Ah, ni kusema unapoleta pale matoleo, na malaika mlinzi wako naye analeta. Ni kusema huko wewe peke. Sikie hayo vizuri. Ni wakati ambamo wanaleta matoleo yao altareni, kwenye altare ya Mungu, kwa kuyaunganisha na matoleo anazoleta padri. Malaika nao wanaleta matoleo, ila wanaleta kadiri wewe ambaye ni malaika wako ulileta. Baadaye mkate na divai vitageuka kuwa mwili na damu ya Kikristo, na matoleo yenu pamoja na maombi yenu vitaungana na mwili wa mkombozi wakati wa mageuzo. Matoleo yenu yana pia bei kubwa kwa Mungu Baba. Nawaza unasikilia pale, wewe ambaye unasema, je, nitaleta kitu juu ya nini? Tutafahamu kwamba matoleo yetu ni zaidi ya kusema maendeleo ya kanisa. Ni zaidi ya hayo, upendo wa Mungu. Matoleo yetu ni kwanza imani yetu kwa Kristo aliyetukomboa. Sasa tunapoyaleta ni kuonyesha gisi tunasadikia Kristo na tungependa tufanye sawa yeye. Matoleo yetu yanamaanisha imani yetu, ambamo tunaenda kanisani tukipenda tuokolewe na wengine waokolewe. Maria anasema matoleo yetu yanakuwa jambo moja na ile sadaka ambayo mpadri anatolea, inayogeuka mwili na damu ya Kristo, vinaungana. Kama ni pesa, kama sijui ni kitu gani, vinaunganishwa na sadaka ya Kristo na vinapandishwa kwa Bwana kwa kazi na utume wa padri. Vinaunganishwa na sadaka ya Kristo. Haingeomba unakuwa naenda kanisani kwa mikono mitupu. Maria amesema kitu ingine. Labda waweza sema nakosa pesa, lakini usikosi kusali. Utaleta vile nia. Usiende kanisani bila nia. Hiyo nayo malaika mlinzi wako ataichukua. Unaileta na malaika mlinzi wako anaichukua, anaileta kwenye altari. Inaungana na sadaka ya Kristo, na hapo inakuwa na nguvu. Ndio maana hapa tutasema ni vyema kukuwa na fanya na kunaleta nia za misa kanisani. Sio tu kwa wafu, tunapaswa leta nia za mashukuru, nia za maombi, nia za masifu, nia za maabudu, zinachukuliwa kwenye altara. Zinaungana na sadaka moja ya Kristo mikononi mwa padri. Maria anasema matoleo yenu yana bei kubwa kwa Mungu Baba. Usione kwanza pesa kama jambo la kusema tunapatia padri au tutajenga kanisa letu, lakini kwanza yana maana ya kiroho. Tunatolea sadaka kwa Baba kwa ajili ya ukombozi wetu, ukombozi wa wote na ukombozi wa dunia.
Halafu Maria akaongeza, malaika wanaokodoa mikono mitupu ni malaika walinzi wa waamini ambao hawakutolea kitu wala kutia ombi lolote. Ni kusema unapokuwa kanisani, sadaka hauna, matoleo hauna, na kusalia usali unahuzunisha malaika wako walinzi. Malaika wako mlinzi anajiona hura, naona mikono mitupu, anakosa fai nini, naye anasikia haya. Ni kusema tunapofanya matendo mema hata kanisani, tunaletea sifa na utukufu viumbe vya mbinguni. Si tumeona tu kama mambo tu ya kusema pesa, ni zaidi. Tunashukuru wazazi wanaozoesha watoto hali hiyo, vijana ambao wamezoea kila mara umekuwa na mapato, sehemu ya Mungu isikose, kusudi uweze kuletea viumbe vya mbinguni furaha kupitia imani yako, na usharikie sadaka moja ya Kristo, alama wazi ya kuonyesha napenda nisharikie ukombozi wa ndugu na dada zangu zaidi ya ukombozi wangu, na ungana na sadaka moja ya Kristo kupitia hii sadaka yangu. Malaika walinzi wa waamini ambao hawakutolea kitu wala kutia ombi lolote. Misa ina bei kubwa sana. Maria endelea, ninyi hamsikii vema maana ya misa, ndiyo maana mnaihudhuria juujuu. Mtaisikia vizuri siku mtahamishwa kwa ngambo ingine. Ah, ni hapo Paulo alikuwa anasema mwili huu, ningetoa katika mwili huu nione Mungu namna alivyo, ila kama ni mapenzi yake nibaki nikitumikia watu. Anasema mwili natuzuia kuona utajiri na utukufu wa misa takatifu. Wakati wa matoleo, toa kama una cha kutolea na usinungunike, utolee vema, utoe yote sawa ule mjane, senti ya mjane. Kutolea vema ni kujitolea. Yesu alisifu mjane sababu ya kutoa ya ziada. No, ni superflu. Alitoa iliyokuwa ya lazima kwa maisha yake. Terme komersial tunasema huyo mjane wa senti mbili alitoa kapital, hapana benefisi. Kutolea ni kujitolea. Toa kama uko na kitu, tena utolee kitu kizuri, kila ambacho naona hiki kabisa kinanifalia maisha yangu, kadiri bila hiki siko. Ni kile ambacho Mungu iko nacho lazima, kile ambacho unasema kwangu maisha ni hapa, jua kwa Mungu ni ile anayotaka, kusudi onyeshe jinsi ni yeye vyote kwako, wewe na ile kitu yako. Kama una kitu tolea, kama hauna kitu tia maombi. Tumefasiriwa siku hizi jinsi katika misa kunapaswa kuwa nyakati za ukimya. Niliweza sema siku ingine, hata baada ya somo la kwanza, mbele ya wimbo wa Zaburi, hata baada ya somo la pili, mbele ya wimbo wa Haleluya, tiisha mafasirio ya padri, ukimya. Sali neno, kiisha kumunika, ukimya. Katika misa ipashi kuwa tufujo, nyimbo, hapana. Hauna sadaka, leta ombi. Jiombe mwenyewe, lakini usiwe mchoyo, ombea vile wengine. Kumbuka mambo ambayo yako napitika maishani, nayo ni sadaka. Na kutolea fulani wetu wako namkimbiza, na kutolea wenzetu wa Ruchuru wako nateswa.
na kutolea fulani atafunga ndoa, naye unamwinua pamoja na sadaka anayotolea padri. Si ni upendo huo? Sababu inasemeka katika misa, hatuko sisi peke, tunakuwa humo na dunia nzima, hata na viumbe vya mbinguni na vilivyo matwarani. Usiende mule bila kitu, sio tu pesa, lakini nia, sala na maombi. Hivyo nawe huwezi kuwa mwombezi. Kumbuka wajamaa wako, kumbuka wagonjwa, kumbuka wakimbizi, kumbuka wa maskini, kumbuka wale wasiojiweza, kumbuka watenda dhambi wa kila namna, hawa wauaji. Watie mikononi mwa padri ili awainue pamoja na sadaka ya Kristu inayoleta ukombozi kwa dunia. Kumbuka watu wa politiki, kwani ni wachache wanaowaombea. Katika barua ya Paulo kwa Timoteo, barua ya kwanza, anasema tuombee hawa. Kumbuka wale watu wa politiki, kumbuka wanaoteseka katika gereza. Ni mambo mengi, wana usafiri au wale ambao gari imeanguka au kumekuwa ajali, au wanaotembea baharini au angani. Si ni mambo mengi? Hatuwezi kosa cha kutolea Bwana. Mambo ni mengi, omba mingi, natolea mingi, kwani hiyo yampendeza Bwana. Bwana, omba mengi, hiyo yampendeza Bwana. Hapana kuikala bure na kufikiri mawazo ya nje na ya shughuli za maisha yako tu. Kila mara imekuwa hivi. Sasa Maria akaendelea hivi. Wale walikuwa ni malaika ambao hawana kitu, ambao walikuwa nafunga mikono, walikuwa nafunga mikono. Malaika wanaoandamana wakiinamisha kichwa na kupachika mikono. Ndugu bakenge bakuisudi. Wa malaika ambao wanakuwa kama wanakufaya na wanapachika mikono. Aba ni wale walimbukirie vyao. Aba wafungirie amaboko na uso wanainamisha. Wakisikia haya, ni malaika wa watu wanaohudhuria misa bila kusadiki kama misa ni kitu cha bei. Huyo ni Maria ukatogorati. Unakuwa mumisa, hausadiki kila kitu, uko tu pale kwa kusema tu ulienda, lazima ulibakie kunyumba. Na watu wa namna hii ndio wanaona kanisani mtu mkubwa mzima iko na kula bazoka, mtu mzima iko na WhatsApp, iko na angalia WhatsApp mchisomo, mtu mzima iko na lalala, iko na attitude mbaya, haikali kawaida, hapige magoti kawaida tu, iko na attitude ya mtu anachoka. Sio kuchoka hata kawaida, ana hana raha ya kukua mule, anachoka na ngoja tu wamalize na waende. Hiyo yamchukiza Mungu. Malaika walizi wetu watateseka na watakatifu wa majina wetu tunawakosesha raha ya kuwa katika mkutano wa waamini ndani ya misa. Malaika wa watu wanaohudhuria misa bila kusadiki kama misa ni kitu cha bei. Malaika wao ni wale ambao Maria alionyesha Katarina wa Bolivia, wakinamisha kichwa, wakifunga mikono. Wale watu wanakuwa mumisa bila kuwa humo, roho na akili zao ziko nafasi nyingine, kwa sababu hawafuati misa na uangalifu. Yuko mule hata jua tu tumefika kipindi gani, yeye yuko mule tu, iko mule yake, yote yeye anasemeka, yote yeye anapitika, havimwambia kitu. Wanaweza kumuuliza na nani alifasema misa, hata sema bo, sintamenyanga nende. Walisema nini? Hata sijua hili. Ila yuko mumisa. Wapendwa wasikilizaji,
ile imekuwa hali zetu za kusali, na kwa mapadri imekuwa huzuni zaidi. Huko nasoma misa ya umati wa watu 500, lakini wakati tunasema Bwana awe nanyi, ni waimbaji wanaojibia, wengine watu wako mule tu. Ile ni chukizo kwa moyo wa Yesu na moyo wa Maria, na ni kusali vibaya, iko kusali vibaya. Wapendwa wa Mungu, tukue misani na roho yote, tuache kwanza vya dunia, tujue hapa tumeenda vya kimungu, tuache vya dunia. Nikumisa tukasha hivi sigana hivi telefone fasi yote, ungefanya exercise ya kukua na yache hata kwa nyumba, wakati tunapoenda kumisa unaikuta misi kiisha, jua hapa tunaingia mulia mbinguni. Ile italeta tena neema nyingi. Na hapo wapendwa wa Mungu, mimeona kweli tumesali, tumefanya misa, lakini wakati tunaposali vibaya, neema za utajiri mkubwa wa misa twazipoteza. Ndipo sikia mtu asema, "Boka tunamusaba mupe, tunamusaba tukasaba tuje." Yeah, tu bo, basi tukavulanga. Tunamusaba nini? Ifu tunangalia vile tunasali namna gani. Ndiyo. Kumekuwa hali zinazochukiza. Zinazochukiza. Ndio maana malaika wa watu hawa wanaosikia haya kweli wanaona huzuni. Malaika hawa wanasikia haya kwa sababu watu wao kwa hiyo hali wanamchukiza Bwana. Kwa nini mkumundu uyuwe nzire ini akohe mula ni kutisi ni mbeleshwa mkuu. Ukawo lengu jirutu. Dunge maniko wanaona haya sababu watu wao kwa hiyo hali wanamchukiza Bwana. Tiyo. Hali hizo zimeonekana kwa namna nyingi katika misa za ndoa, wapendwa wa Mungu. Misa za ndoa zimechukiza. Misa za maziko, watu wataenda wengi, wachache wanakuwa ndani, wengi wako nje. Na walio ndani wanangoja tu wawe tukaa mwanzo kaa yale tukasha mangromo mtoka na tuwe. Misa kusema tushabe tu. Misa za azimisho kubwa kubwa, tangalia, labda ni naziri, labda ni ordination, watu hawana tena hata sio sana. Walikuta wambo, olia, ni hali zisizo sawa. Watu hawangaike tena na ibada anayofanya padri au askofu. Wanapokuwa mule, wanangoja tu wakati ya kusema tuende, au ni kwenda maziko, au ni kwenda kwa foto, kwenda kamata foto, au kwenda kula. Na basi, upendo wa Mungu, wakati wa matoleo, Maria alionyesha hayo. Kunafika vingine viumbe. Vingine viumbe vinafika. Wanaungana nasi na wanaleta matoleo yao. Yanaungana na yetu. Na padri anatolea hayo yote. Hata matoleo ya viumbe vya mbinguni. Ndio maana padri anakuwa na nafasi kubwa humo. Kwa Maria le wenzangu na wengine, wakati tunasema mvuma sacerdotal, padri ana nafasi kubwa katika ukombozi wetu. Tunapaswa kumchukua kwa sala zetu, kumsaidia, kumwombea sana, hata nasimamia sadaka za viumbe vya mbinguni tusiviona, na sala zote za mkutano wa waamini ndiye anayechukua kwa Baba, kupitia sadaka ya Kristo inayotendeka kupitia mwili na damu ya Kristo ilivyokuwa mkate na divai kisha nyoka. Tunawashukuru sana wapendwa wa Mungu, tukisema kwa siku ya pili ijayo, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho.

0: tempo béni.
1: La mia canna come una casa c'è la caura di un mobiale.
2: E io gli sabuni mi accuttua! Cacciamè!
3: Ho bruca come un glava napo mondo va qui rabaci!
2: In giomano io a casa via sanam! Camo te sabuni e saibu! Ibu a cagne le canaia c'è fredde!
3: Uno cunio aiuta e re saibu!
4: Cande ci si ci sabuni c'è tutta ngano e pataro yage!
2: E te cande c'ho naccio! Uno muso e verianca gli ronde re saibu!
4: Le chine monanga napo di reggio, gli avrebbe a niente se sosen!
2: Ha! In giomano nasci io ne ble! Pure ne fatto io ci giugno c'è perica! Yani grepu tisaibu, noko milalaya yo kote shonganga, kuriye mistari hii shako.
5: Manambo wa amarke kote o model, cheche menyekalo, echi kata fauti saya, echenru choko bende. Kukuma namabiyo wa esaibu oko shonganga kuriye megongo, noko mabonda kure echi nyuche pelika.
6: Saibu, enasukulaka tungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo, ya, sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
7: Saibu,
8: kwa usafi wa gari.
6: Pikipiki na kinga na vyengine.
9: Ne perdez plus de vue notre savon Saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
2: Kande shiri waluba, naka kumboka moyo. Yo, parfum incomparable.
3: Uno kunye yuta gerwe Saibu.
4: Toto lako ono tu kakudomo sabuni ye Saibu. Mama ye teriko kotyo mo ando wa sotiri ye Saibu. Omo anyasha kande bohwa. Ogo motu amone neshe laba kwirongwe. Eri hulegyo mo Saibu.
3: Ningungu yumuka.
10: Aksan sana kwenu wote ambao mnatufuata kupitia kipindi kinachohusu Saibu. Na tumepata mamesaje zenu zengi ambazo kila siku mnatuuliza. Kuna wafanyabiashara wengi wa detaya ambao walikuwa wanajiuliza, tunaweza kupata Saibu wapi? Madeponi zengi, na ndio maana tuliita yule ambaye anahusika na kujua wapi munaweza pata Saibu. Na yeye amekubali mwito wetu, amewasili, ni Rais Kambale Kivikwamo. Tunasema jambo.
11: Jambo bwana journaliste, na bila kupoteza muda, nitaenda kwanza kujibia ile swali yako. Nikishukuru watu wote ambao wanapenda savo Saibu. Unajua Saibu inaleta usafi wa mwili. Usafi manake wa ngozi, usafi wa mavazi, pia na usafi wa vitu vyetu vya nyumbani, sawa vibakuli, magari, sijui vitu pale. Donc kila kitu kia kusukula tunatumikisha savo Saibu, na mwili yetu tunatumikisha savo Saibu, haina problem. Alors, Saibu kisha tusaidia kwa ile ku higiene yetu, propriété yetu, aussi Saibu inasaidia kutumika kazi. Yaani mtu anaanza kamata Saibu, unaipeleka unaenda iuzisha na unapata hata interest kidogo. Sababu ni kazi pia, yani inakia pia kupiganisha umaskini. Alors, watu wengi wanapenda watumike kupitia savo Saibu, lakini wanakosa madepo kama ziko wapi. Nchoma na tulisakrifie, emisho leo a partir ya wewe bwana journaliste, ulisema leo tuzungumuzie zile, na wakani, si sana, ni kue tu simplement kuambia watu kama madepo ziko wapi. Hapa jijini Butembo, kunita pata zile madepo. Depo ya kwanza iko en face na hotel Ibatiro ya mu Avenue Baye ku numero 32 kwa papa Jacques Kamaliro ku bâtiment logo. Yani mu Baye sa unatoka kule kumanzo ku Gudro unapanda sa unakuta ile barabara ya kutoka tunaita tuko iko Avenue Peru iko Rue Perus, unapanda mu Avenue Baye mpaka unafika kwa wazema ya Avenue Baye na Rue Perus. Alors pale mwile kruwazema njoku kumwisho ya hotel Ibatiro. Alo, fasi ya fasi na pale, njoku kuhile depo. Depo ya pili, iko kuri, njoku kruwazema, kuri Perus, kwa mama Muisa, kukruwazema ya Aveni Kiombwe, na ile Rue Perus. Yani, nusoto wakule mukiombwe kwenye wameru wa kuzisha maize, unapanda pada, unakiafika munani mwili kruwazema, unakiafika kunani kuri Perus. Pale utakuta njia tu ile inaendelesha mpaka ile Rue Perus inapenda ende gonga kule ku descente. Alo pale mkwe utauliza kuseme kwa mama Muisa. Alo tena mtaenda kulekea ku Avenue de l'Église, unaona ile Avenue de l'Église, croisement ya Avenue de l'Église na Rue Perus, unaenda pale ku bâtiment Gesera, utaenda pale kwa papa Kibanzanga. Sasa pale kwa Avenue Nkulo na donc croisement ya Avenue Nkulo na Rue Perus, utenda pale kwa mama nani Mbakula. Alors na utapata pale vraiment vitu vinala pale. Savu iko pale kwa uwingi. Alo, tena tu pale kwa Avenue Ngulu, unatoka, unaendesha kule kwenye kuko soko, unashuka Donge Mwili Avenue ya Ngulu, unataka enda gonga kule kusoko. Alo, unakuta Batima Kisumba, utafika pale kwa Papa Bodwe, iko kubatima ya nimero, Donge iko kubatima nimero 8, iko parcel nimero 8 pale. Utakuta pale gro ya mzuri, be ya mzuri, utajiretrouver mwa ile savo, paske watu wanaipenda. Hawezi sema no, savo ilibakia hapa, mduka yangu, no. Zinaishaka pale pale. Alors tena tuku ile Ngulu hasa ku mwanzo ya Gudro ile ya Murid ambiance. Make nimefika sa presque nataka enda gonga soko, Batima ya soko. Make pale ku Gudro ku mwanzo pale utaenda kwa Papa Ferdinand pale karibu na Gudro. Stadiri zile zile tumekupatia madress zinakusaidia ndugu msikizaji kupata savo facilement. Make bado watu wengi kuna bei yenyewe unafika una rangura. Unapata manani mama bonus na dogo na jire trouver unakuta kebe inakuwa réduit bila problème. Sijui kama kuna nyingine swali ya kuuliza bwana journaliste.
10: Tunashukuru sana kutujibu na kuleta mwangaza kwa maswali ya wale ambao wanatufuata na wafanyabiashara ambao wanapenda kurangura. Sasa tunauliza ni mu madepo hizo tiki tu ndio tunaweza pata sabuni hiyo?
11: Unajua bwana journaliste, wakati yenye tuko nayo hapa ni wakati kidogo. Na pour aujourd'hui nilipenda kwa tuzungumzie kuzile madepots hapa le centre ville parce que prochainement tutaweza tena kuelargir zingine ma rayon. Sasa kwa mfano mkakuwa huko KPC, mkakuwa huko fasi fulani tunawapatia na zile madress, meme beni, meme wapi, meme wapi. Mais pour le moment tulipa kwanza tueleweshe kwanza zile ziko pa centre ville pour que tukakule manzia panda, watu wa sijwe bohera, watu wa malende, watu wa kato toujours, watu wa furu, watu sijwe ba musimba, watu wa Rwanda, watu wabichai, waweze kia na jirafita kwenda pale, na waende tena uzisha kule ma milie zenyebi kuamu. Alo, proshima tanto wakika tena, tunaexplike zengine ma milie zenyezi tumuza tuve mwile savo, ma milie zimbali mbali, paske savo haiko selema hapa. Iko partout tumeshasema vile. Naisha pendewa partout. Me sasa kome wakati tunia kidogo, ifale tuexplike pole pole, izi madepoza niko naziko hapa msantre vile. Zetu metaya ukiangalia mzuri, utanajire grupe pale oturu ya soko kuu ya Butembo. Aloro, sasa tutakete na kwengine siku tunalezea watu tena kwa kirefu, zengine madepo. Me, kitu unaletu kwa nakazia sana. Tunasema va mama, va baba, wa kaka yetu, wa dada yetu. Mtu asidanganyiwe kutumikisha savo ya kulogota logota. Kulogota logota, undaka logota ta na kitu kikita kwa pasi. Sunona kwa fono kwa masiku zizanyo tu kuwamu. Manda kwa mbiasa imekume mutu wata usi logote kitu yiku na forme yoyote. Ikuwe forme ya mugeu, ikuwe forme siju wata ya sanvo, ikuwe forme ya telefone, ikuwe forme ya mikrofone. Waza kutakume ile kitu na ni bomb. Donc, tuko mwakati nyefu kuna usi logote logote. Metana wakati una logota logota, sene pasa le mama bombe. Tunaza logota logota pia na vitu vyetu sana tunakosa tunatumikisha kunyumba nazo na mabombe za ziko watu bombarde kunyumba. Utaenda nunua par exemple savo yenye mudejour inaribisha mavazi yako. Unanunua savo yenye mudejour itaribisha ngozi yako. Umelogota bombe bila kujua. Iko bombe jiko la kubombarde bila kujua. Donc tukue prida wakati tunakuya kuwa expliquer kitu kwa urefu na kwa clarté yote kumi na comprendre que hatupendi mwangami. Niko nazoea kusema niseme le peuple mon peuple périt par manque de connaissance. Watu wamepotea pasipo kujua. Tumebadilisha kwenye mza kamata zile masavo. Nyie wenyewe mko na detaillé na mko na fanya gro kule ma milize ni kule za pembeni mko kamatia gro pale. Parce que unaweza kumpata nyingine savo mwanakwambia iko saibu, akume iko saibu. Fika pale njoo kuzile madepo nimekuambia ni madepo zenye tuko paka leo kwanza ziko autour ya soko pale nimekuambia. Kutakwenda kuenda waelekeza tena zingine prochainement sema tena mkafika nafasi fulani ile mko sawa Goma zile nazo ziko autorisé kurangulia kwazo. Donc watu wasipotee pasipo kujua. Donc il faut banje jua gizi biko napotea kisha batachagua kama biko mkunjia ya kupotea kama anabakia mwa bika anaondoka mwa meni heri kutoka mnjia ya kupotea kuliko kupotea parce que kupotea itakuletea tabu sana. Utaenda kwa kama tena urudie namna gani? Nushafika mbali, nushafika motabu, nushafika mshida.
10: Mwenye najua historia ya Butembo, ya Beni, a generale Munoru Kivu atana mkongo yote, anafahamu na hakuna mwenye anaweza bisha ya kwamba sabuni ambayo ileta somo ya kweli ni saibu. Na kama kuna wenye waliipirate, wanafanya befredede, vile joba naitaka, vye minataka fanana saibu, kila mtu najua na nina uhakika hakuna naye anaweza bisha kwamba Saibu ndio sabuni yenye letuletea model tipik yenyiko classic juu ni sabuni yenyiko industrial inatengenezwa kwenye mashine na ina respecte ma ponderasyo donge ma pourcentage zote zinahusu sabuni haiwezi haribu nguo unaweza inawa haiwezi haribu kila kitu chochote hata uitumie kwa toilette ya kusukua masahani. Sasa swali ni hilo. Watu wengi wamekusudia tangu leo kutumikisha Saibu. Wewe kama specialiste unaweza kuturasire gisi hiyo sabuni inakuwa kwa uwingi na kila mtu mwenye atapendekeza kutumikisha hii sabuni ataipata kwa urahisi.
11: Vebo, kestu kiko tre facile kurepondre kwa paske nimepana madrasa za madepo. Hata kama hautaenda Rangura, ukapenda kwanza kwenda ona depo kama hii kwa mbitu yapata gani, haikusema paka ufike mwene Rangura, kunde Erika Langrasi Katomera. Kwanza fika mdepo, tuwe unaangalia kwanza, unaangalia, eski umuko vitu, utakuta depo zina jabie. Donge, hatuna wasiwasi. Tazile depo tena nazo, haikusema sa utafika mdepo, njo mwisho. Vingine vitu vinawekewa, depo zinala. Donge, usiogopi, akusema ndanja leta hii savomu mduka zangu, sanda kwa ni merangura nazoesha ile savo bakilia yangu itakosekanaka hapana je vurasure ke savo iko kwa uwingi donc watu wakwe rasure ke savo iko kabisa gizi zamani afata savo ya Saibu gizi nazo kusema haikwanja leo ingeka zamani na kama ingekuwa ya kuisha kumisha kaisha unaona tushaka itapanya popote mjini ya Butembo ishaka na mzingine ma province donc kama tofia kunivua kwanja vukia mzingine ma province sana stadiri Butembo kwanza savo iko na kule iko manake watu wasiogope para journaliste savo iko e ovrasir ke savo itaendelea kupatikana kule kwenye madepo na kule kwenye maduka itakuwa tu.
10: Tunakushukuru sana bwana Rais Kambale Kivikwamo kuweza kukubali mwito ambao tunakuwa nao kusudi ulete mwangaza kuhusu sabuni ya Saibu kwa sababu malalamiko ya wasikilizaji ilikuwa mingi sana wanatuandikia wakiuliza sasa Saibu kwa sababu ni bezwe leo yenye kila mtu mwenye anapenda kutumikisha sabuni ya kweli na ambayo inaweza kumsaidia kwa kuweza kuitumia kwa kila kitu ambacho anakitaka kufua kupitia sabuni hii kunawa sabuni hiyo na kwa kusukua masahani na vinginevyo ambavyo sabuni inatimiziwa walikuwa wanasema tufanye nini na wanashukuru sana ni kwa sababu muda wetu inayoyoma. Wasikilizaji wengi walikuwa na maulizo mengi ambao wangekuuliza na nadhani siku ingine kupitia tena kipindi hiki kuhusu Saibu utaweza kujibu kwa maulizo ambayo wasikilizaji wanakuuliza. Tunakushukuru sana.
11: Asante bwana journaliste, niko tayari kuja siku moja hapa kujibu maswali mbalimbali za wasikilizaji. Kwani tunawapenda sana na tunapenda wafahamu Savo Saibu.
3: Unakunywa yutaere Saibu?
4: Kande jinsi hii sabuni yetu tangano ya pataro yake.
2: Ehe, ende kande chonacho. Mudumu ushambe yangaje irondele Saibu.
4: Lakini mwananga naburirejo yabarebya nyinge shisho sene.
2: Ha, ijeni nasu yo niye ble. Kore ne foto ya chinyunyo che perika. Yani gira kuti Saibu. Na kwa milalali aje kuti ashanganga.
5: Mwanamu wa amarke kote o model cheche menyekalo echi kata fauti saya echenru chokobendri. Kukuma nama vyu wa Saibu okoshonganga kulia megongo. Na kumabonda kore echi nyuche perika.
3: Saibu!
6: Inasukulaka chungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo. Ya. Sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
3: Saibu!
8: Kwa usafi wa gari.
6: Pikipiki na kinga na vyengine.
9: Ne perde plus de vue notre savon Saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout aux prix amicales.
2: Kande shiri waluba, nakakuvoka moyo. Yo, parfum incomparable.
3: Uno kunye yutagewe Saibu.
4: Toto lako ne tukafudo mosabuni ye Saibu. Mama ye teriko koti omo ando wa sosi ye Saibu. Omo anyacha kande bohwa. Ogo motu omo nene shela bakwirongwe. Eri hulegyo mosayibu.
3: Ningungu yumuka.

Msikilizaji, tunasema asante. Tuko kwenye kipindi cha Carte Sportive tukiwa siku ya pili tarehe 23 Juni. Kipindi cha leo, msikilizaji, kitahusu kombe ya ulimwengu. Tutaweza kuingia ndani katika habari za kombe ya ulimwengu. Unajua kunakuwa mechi ambazo zinaendelea, na wakongomani wanangojelea mechi ambayo itaendeshwa hapo kesho siku ya tatu. Itakuwa imetimu saa 10 ya asubuhi, yani 4h du matin, pamoja na Colombia. Nataweza kuwapatia resulta matukio ya mechi mbalimbali ambazo zimeweza kuendeshwa jana pia leo. Na habari zingine zinahusu, msikilizaji, matayarisho ya kinyanganyiro cha Butembo, yani championnat local ya hapa Butembo. Na matayarisho yenyewe kabisa imeanza kupitia mikutano mbalimbali, yani assemblée générale. Redio Moto iliweza kushiriki kwenye mikutano mbalimbali. Kulikuwa kwa mfano mkutano wa IS Kitenge kwenye Hotel Butembo. Pia IS Mutanga iliweza kuendesha mkutano wake huko Mutanga. Habari zingine zinahusu Coupe du Congo, kipindi cha 16, mechi zinaanza hiyo kesho siku ya tatu tarehe 24 huko Kindu. Timu za kwetu Sokozaki, Kapako ya Beni, Sokozaki ya Butembo zinakuwa kati ya timu ambazo zitashiriki kwenye hiyo Coupe du Congo. Ni hayo ambayo tumeweza kuwatayarishia katika kipindi cha Carte Sportive, na tutakuwa hewani kupitia namba ya simu kwenye 09, tutakuwa manake kwenye 09 54 52 59 09 54 52 59. Ujumbe mfupi, ukiwa hata na haja ya kutuita, hakuna shida. Utaweza kupokea katika kipindi cha Carte Sportive.

0: Namna tunanja kipindi chenye msikilizaji tukizungumza sasa hiyo matayarisho ya mechi kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na Colombia. Hizo timu zinakuwa katika kundi ka group ka, na katika hiyo kundi ka kunakuwa timu kama Portugal, pia Uzbekistan. Na hizo inji msikilizaji zimeweza hata kucheza mechi, ilikuwa imetimu saa moja ya usiku. Portugal ambayo iliwezaka kucheza na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilikuwa siku ya tatu ambayo ulipita, na hiyo siku ilikuwa raha msikilizaji, kwani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliweza kucharaza goli moja na walitoka sare goli moja pande zote. Na kwani hiyo Portugal inakuwa kati ya timu ambazo ni bingwa katika hiyo kombe ya ulimwengu, na ni inji ambayo inashiriki kwenye hiyo kombe ya ulimwengu tangu zamani. Ndipo wakati Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ambayo inaweza kushiriki kwa hiyo kombe ya ulimwengu miaka 52 baadaye kufanya kabisa hiyo nil kutoka sare na hiyo Portugal. Ilikuwa raha, na Jamhuri iliweza kabisa kufurahia hiyo mechi. Mliona watu wengi wakifurahi, hata watu hawakulala hiyo siku ya tatu ambayo ulipita. Na hiyo siku ya pili Portugal imeweza kushinda hiyo timu ya Uzbekistan kwa magoli tano kwa zero msikilizaji. Na huyo mshambuliaji wa Portugal Cristiano Ronaldo msikilizaji, ye mwenyewe amecharaza goli mbili, manake amefanya double. Sasa wakati ta timu saa 10 ya asubuhi msikilizaji, ni mechi ambayo wakongomani wanangojelea, na itakuwa mechi ya pili. Je, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itaweza kabisa kushinda hiyo mechi wala itafanya je? Tuweza tukitazama tukingojelea, lakini tuliweza kuwauji watu fulani fulani walikuwa na maoni yao ya kupana. Manake kuna kwa wale wa supporter ambao tuliweza kuwaona wakipana maoni yao. Wengine wanasema kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itashinda, wengine wanasema kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itashindwa. Manake wanasema Kolumbita itashinda DRC leo. Tutauza tu tukitazama, lakini tuweze kuwafuata.
1: Bonjour, merci.
0: Ni quelques amoureux, manaki wale wapendelevu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao tuliweza kuwakuta leo wakiwa na maoni kuhusu hiyo mechi ambayo itaweza kuendeshwa muda sipunde tu, itakuwa imetimu saa 10 za asubuhi. Dieu merci Kioma, quelques amoureux sportifs que nous avons rencontré, wale ambao wanapendelea michezo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo.
2: Bon, de ma part je dirais que c'est la RDC qui va remporter avec un score de 2-1.
1: Toi, tu te réveilles?
2: Oui, même si je ne me réveille pas, mais je serai obligé de le suivre, même sur TikTok ou soit sur d'autres réseaux internet.
3: Grande rencontre, je ne peux pas dire, mais sinon que le meilleur gagne. Il n'y a pas d'autre ajouté à commenter, mais que le meilleur gagne. Sinon, vraiment, notre très cher pays, que notre cher pays fasse surtout l'effort pour voir comment surtout arracher le coup. Mais sinon, vraiment, c'est que le meilleur gagne.
0: Basi walikuwa wale wapendelevu wa michezo ambao tuliweza kuwauji, na mutatambua kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kweli ikishinda hiyo mechi pamoja na Colombia msikilizaji, itakuwa imeenda mbali na itakuwa na bahati ya kushiriki kwenye 16e de finale, na tutaweza kuwapatia sasa matukio za mechi zingine. Kulikuwa kwa mfano hiyo siku ya kwanza tarehe 22 June, Argentina ambayo iliweza kucheza na timu gani? Iliweza kucheza na Autriche, ilikuwa imetimu saa moja za usiku. Argentina ni timu yake Lionel Messi, na Argentina iliweza kushinda hiyo Autriche kwa goli 2-0, na hizo goli zote ziliweza kucharazwa naye Lionel Messi. Na huyo Lionel Messi, msikilizaji, amekuwa na goli 5 katika hiyo competition, kwani kwa mechi ambayo ilipita ni Lionel ye mwenyewe tena aliwezaka tena kujaraza goli 3 ye mwenyewe. Goli 3. Na kulikuwa ingine mechi, msikilizaji, hiyo siku ya kwanza. Kulikuwa mechi kati ya Ufaransa, France, ambayo iliweza kucheza, ilikuwa imetimu 23h. Ufaransa iliweza kucheza na Iraq, na Ufaransa ikashinda Iraq kwa goli 3-0. Goli 2 katika huu mchezo uliweza kucharazwa naye Kylian Mbappe, akiwa mchezaji wa Real na anakuwa mchezaji wa Ufaransa. Aliweza kucharaza goli 2 ye mwenyewe, na goli ya 3 ikacharazwa naye Ousmane Dembele. Hiyo siku ya pili, msikilizaji, kulikuwa mechi kati ya Norvège ambayo iliweza kucheza na Senegal yake Sadio Mane, na hiyo Norvège imeweza kushinda Senegal kwa goli 3-2. Manake Senegal, msikizaji, imeshindwa mara ya pili, kwani iliwezaka tena kushindwa kupoteza mechi kati yake na timu ya Ufaransa. Des matchs perdus. Ufaransa manaki inakuwa kwa nafasi ya kwanza ikiwa na pointi 6. Tafauti ya goli ni kuongeza 5+5. Inafatiliwa na Norvège ambayo inakuwa na pointi 6 pia. Tafauti ya goli ni kuongeza 4. Algeria nayo iliweza kucheza, msikilizaji, hiyo asubuhi ya siku ya pili pamoja na Jordani. Algeria iliweza kushinda Jordani kwa goli 2-1. Ni hizo mechi ambazo ziliweza kuendeshwa hiyo siku ya pili asubuhi. Na muda huu kunakuwa mechi kati ya Ghana ikiwa kati ya inji za Afrika, ambao muda huu Ghana inacheza na timu ya Uingereza, na nimeanza kipindi Ghana ikicheza manake na Uingereza, wote wakiwa sare ya kutofungana goli zio pande zote. Tuwezi tukingojelea kama mechi itakuwa je, lakini bila tu ikicheza manake na Uingereza.

0: inera ya hiyo asubuhi. Manake wale wapendelevu wa michezo wanangojelea kabisa hiyo mechi kama nayo itakuwaje. Ni mambo ambayo tuliweza kuandalia kuhusu hiyo kombe ya ulimwengu, tukingojelea tu mechi ya DRC pamoja na Colombia. Watu wamejitayarisha vizuri na watu wengi wanasema kwamba hawatalala na wengine wataamka wakati itatimu saa 10 ya asubuhi, yani 4h. Zengine habari gizi niweza kuambia zinahusu matayarisho ya vinyanganyiro, na matayarisho ya vinyanganyiro inaanza kabisa na mikutano, manake assemblée générale. Manake kuna kwa timu ambazo zina evalue saison, zinaona kama mwaka ambao ulipita timu zilijikomporte na muna gani, je ile lengo ambayo waliweza kukua nayo waliweza kuitimiza, je hizo objective, hiyo mawazo ambayo timu zilikuwa nazo ziliweza kabisa kufika mwisho. Ni kwa mfano hiyo timu ya ES Mutsanga. ES Mutsanga iliweza kuendesha mkutano wake huko Mutsanga. Mnajua kusudi timu ziweze kuanza championnat local, wale waandalizi wa michezo, wale wa organizateur entente ya football inasema kwamba inabidi kukue hiyo mikutano. Na kama timu haifanyi mkutano, manake haiheshimu kanuni ya kandanda, kwani ni timu ambayo itakuwa kwa kweli na haiweza kabisa kujitayarisha vizuri. Tuweze kumusikiliza Eti César akiwa katibu wa timu ya ES Mutsanga, ambaye aliweza kutuambia kama ni mambo gani waliweza kuzungumza kwenye hiyo mkutano, kwenye hiyo reunion, na Mutsanga inapanga nini kwa mwaka ambao unapita. Lakini tuweza kukumbusha kabla kumfuata ni kwamba Mutsanga ilichukua nafasi ya pili. Nafasi ya kwanza ilikuwa nafasi yake Kahala ya Magera, na Mutsanga ikakuwa ya pili. Na njoo kwa maana ES Mutsanga iliweza kushiriki pia kwenye championnat provincial. Je, waliweza kuwa satisfait na hiyo saison ambayo ilipita?
1: Mkutano ya assemblée générale tumepima ku évaluer saison passée, les équipes les comportées ku saison passée. Na ila saison passée iko positif, parce que tu te fixes un objectif et tu analyses la première ou deuxième, surtout pour représenter ville à Butembo au championnat provincial na kilifanyikana. Kwa hiyo tunasema merci beaucoup kila mtu mwenye alikontribue juu ile objectif tuweze kuatteindre.
2: Na mwitaka budget ya combien?
1: Saison passée tulitia budget ya $5,000. Na budget ilikuwa até au moins à 20%, parce que tu l'as dépassé les 5000 ni tuli tiaka saison passée.
2: OK. Na kulikuwa ma difficulté flani.
1: Ndio, ma difficulté ziko saki, ma difficulté zilikuwa parce que kuangadre jeunesse haiko facile. Kulikuwa difficulté ya kuangalia giza kumotiver wa joueur, moyen ko permettre tu motiver wa joueur giza tulikuwa napenda. Mais au moins malgré ma difficulté tulikazana tukafikia pale kwa tulifikia kusuguka sisi.
2: Alors, hii saison inaanza mnapanga nini?
1: Hii saison tunapenda tumalize wa kwanza wa pili kushambiona local na tucheze championnat provincial. Et c'est l'objectif ya kabambi ni kubeba ile championnat provincial pour que tu représentes ville ya Butembo ku championnat ya Lifumoki kwa saison inakuwa ya Ligue 2.
2: OK. Linafuta leo.
1: Ya linafuti puto.
2: Na unatia pale budget ya kundi?
1: Tunatia budget ya $16,000. Tunawaza avec 16,000 tutezi atteindre l'objectif.
2: Na mnawaza kama ile $16,000 itapatikana na nini?
1: Ile 16,000 itapatikana ku contribution ya kila mtu. Deja ni appel tunalase kwa kila mtu mwenye anapenda foot, kila mtu mwenye ana soutenir jeunesse, et surtout particulièrement kila mtu wa mwaxe ya Mutsanga, parce que Mutsanga ni haiko kari.

0: tupatie, c'est plus qu'une commune, Nyakabambi na commune. Tunalasi ile appel kuambia kila mtu wa huku ke équipe ya Kwabo iko na jikomporter très bien, inapenda évoluer très bien. Na ifikie ile objectif na jifixer ku représenter non seulement Mutsanga mais plutôt ku représenter ville ya no ville ya Butembo. Tu peux le dire.
1: Alikuwa César Eti kiwa katibu wa timu ya US Mutsanga ambayo imeweza kupangilia kufikiria kama itaweza kutia hapo dola hizo dola 16,000 dola. Unajua Kiswahili msikizaji chiko batata. Lakini wametia hapo 16,000 dolari, wanapangilia kama kuhusu hiyo 16,000 dolari wataweza kurealize kufikia kiwango cha kufanya vizuri ili waweze kushiriki kwenye linafuta division 2. Na hatukuachia hapo msikilizaji, tuliweza pia kushiriki kwenye mkutano wa US Kitenge ya Butembo ambayo iliweza kuchukua nafasi ya tatu na Serge Binda akiwa katibu wa Yesu Kitenge aliweza kusema kwamba basi Kitenge hawakuweza kuatteindre manake kukua kabisa na hiyo satisfaction kufatana na gisi waliweza kutayarisha, walipendelea wachukue nafasi ya kwanza, lakini mambo haikuwezekana. Na shida ilikuwa nini?
2: Sekretari, na jambo.
3: Jambo sana.
2: Tumaweza mkutano, sezon mulipanga na muna gani la nifasi ya?
3: Sezon na muna gani?
2: Sezon de football. Yenye ilipita, mulipangaka na muna gani? Na imisha hai.
3: Bo sezon ilipita, bo kulikuwa vitu mingi venye vilitukoroga, me tulipangaka. Biji yetu ilikuwa mpaleri ya $10,000, me sezon iliisha, tukafika $2,000, tuange hatukua satisfe na biji yetu.
2: Hamukufika
3: $10,000? Hapana, tulishia $5,000.
2: Okay, bora. Alors leo umepanga nini?
3: Bo. Donc que sezon inaanza tuko determiné para tulipenda sezon inaanza tufike mu budget yetu na panga. Komite bataikala juu bangali kama bana panga budget namna gani.
2: Ndio. Tukirudia ku budget yani ya sezon passée amukatendre joine difficulté.
3: Bo, ba mambre walikuwa mbalimbali njo kubare jende kwa nguvu sana. Donge wa mambre wiko mbalimbali. Donge machi nakona fika, mtu naiko fasi kwenye hakuna rezo njo. Hatukuweza kwa ulinyi kabisa.
2: Msemu la tendri kama mkombie de
3: d'argent. Tulifika $8,500.
2: D'accord. Alors, vous voulez dire en français? Akina.
1: Basi alikuwa Serge Binda akiwa katibu yani sekretari wa timu ya US Kitenge ambaye anasema kwamba hiyo timu ilikuwa na shida mbalimbali, maana yake walipata madifficulty huko ndani ya timu, maana yake kuna kwa wale wana memba wa kamati ambao hawakuweza kujibu kwa hiyo mahitaji ya timu ya US Kitenge. Na huyo Serge Binda akiwa katibu wa Kitenge alizungumza hayo wakati ya mkutano ya kutayarisha michezo ambayo inakuja, na ule ambaye aliwakilisha kiongozi wa baraza ya michezo katika jiji la Butembo ni Gerlas Masete akiwa chargé de compétition, ndiye alikuwa hapo akiwakilisha baraza la michezo. Ni hayo msikilizaji kuhusu mikutano ambayo zitaendelea siku ya Mungu ambayo inakuja. Kuna kuwa kwa mfano Kahala Mageria ambayo pia inatayarisha mkutano. Kuna kuwa pia timu kama Brice Soleil, timu ya division ya pili. Kahala ilichukua nafasi ya kwanza, ikashiriki hata kwenye Coupe du Congo, ikashiriki hata kwenye championnat professionnel, lakini haikuweza kufika mbali kufuatana na shida mbalimbali timu haikuweza kupata manake resultat ambayo inastahili, na njoo kwa maana ilianguka kwenye hiyo championnat provincial, pia ikaanguka ikashindwa na kwenye Coupe du Congo. Habari zingine ambazo tuliweza kuandalia tukingojelea message zenu ni habari kuhusu mwanamichezo mmoja msikilizaji, yeye anakimbia msikilizaji, na ilikuwa siku ya Mungu, alitoka Butembo, alianza hapo kwenye njia panda ya Malumalu, kwenye hopo ya Malumalu wala Soficom, mpaka huko Beni msikilizaji, na ameweza kufanya kilometa 54 kilometre, na tuliweza kumuji akituambia kama ni kitu gani kilimusukuma aweze kutoka Butembo ili aweze kukimbia paka huko Beni. Tukingojelea message zenyu msikilizaji, tuweze kumfata Chikandi Mitima Eli, ambaye aliweza kutoka Butembo akikimbia paka huko Beni.
3: Mambo ilikuwa ngumu kutoka kumwanzo mpaka kumwisho, haikuwa fasil, lakini tulifika Beni kwa rompo ya mwisi. Tulianza ku rompo Soficom mpaka kwa rompo ya mwisi, na tulianza na 7h tukifika na 13h. Haikuwa rahisi, ilikuwa mateso, ilikuwa ya nguvu sana.
2: Na nini ilikusukuma kusudi ufanye hivi?
3: Mimi niko nafanyaka sporo ya kukimbia, na pia minafanyaka poezi, niko poete. Alors nilipenda ni kreye quelque chose vema yenye itaatire, na nikiangalia, nikienda etidie vike ni kwa proje fale ku etidie keske populasyon ekonomo bezon nini njwe naza atire regard ya populasyon. Nikiangalia kote ya kukimbia ni kote enye haiko Butembo, na nikiangalia eske nikiprepare distance ya kutoka hapa na Beni itakuwa ya kushtula watu. Watu wengi walikuwa na wazia ke hatafika. Mimi niko sportif deja, komie nikuwa nishai prepare, na nilifika nikimelange zile de kote poezi na ile sport, ndo nikikreye message ya amani ku vitu yetu kunapitia hapa.
2: Unaanza kama kukimbia italeta message yenu?
3: Bon, ile kukimbia yangu mie ile jasho kumie peke, ile jasho, ile mateso nilipitia deja inasimbolize mateso yote tunapitia huku kwetu. Masakre, vita, insekurite, mauaji, bon, upiage, ile inasimbolize vile vyote. Na yengine ni determination aussi, na nguvu yetu kuna onesha malgré vile vyote. Tuko tu na inove, tuko na kuwa na maambition na marewe za kama pika bambi.
2: Na ilikuwa kumbie de kilometre ojisi?
3: Ilikuwa 54 kilometre.
2: 54 kilometre Butembo kutoka Beni?
3: Ya, ndiyo.
2: Kukua kushimama?
3: Ndiyo, nilikuwa na shimama, mtu wezi enda na mesaje bila kufikishia watu. Ilikuwa mesaje na transport wangu ilikuwa kukimbia. Alors nilikuwa nashimama, nilikuwa nafika fati watu, mimi nawaambia binyi niko nafanya, bana niko prendre. Nao pia hawakuweza ficha, walikuwa nasema ni ba pelekee message. Na message ile watu walikuwa nalia sana ni amani. Wakasema ile bebe wakuu waongozi ile message, wanataka amani irudie, waishi bien, watumike. Wasikuwa na dependre na watu juu wa mingi washakimbia, bashakosa tena makazi, manini. Alors kuombaomba nini, na mtu iko na nguvu wanaangalia ke maisha inakuwa mbaya sana. Alors au travers ile occasion walikuwa niambia nifikishe ile message yote kubwa. Ndio.

Basi alikuwa Chika Ndi Mitima ambaye aliweza kukimbia kutoka Butembo paka Beni, na mweza kumfata akisema kwamba kitu ambacho ilimsukuma ilikuwa kupana habari, manake kutoa ujumbe ya amani. Yeye anasema kwamba kufatana na hiyo magumu, hiyo souffrance, wakati unajua wakati mtu anakimbia kunakuwa hata na hiyo jasho ambayo inatoka. Yeye anasema kwamba hiyo jasho ni kuonesha magumu ambayo watu wanapata. Maana ilikuwa simple, ilikuwa namna ya kupana ujumbe na kuonesha kwamba basi tunateseka na amani iweze kurudi. Basi tunashukuru huyu kijana ambaye aliweza kufanya hivyo. Na tukimalizia malizia kipindi, tutaweza sasa kuzungumzia kuhusu kombe ya Congo, Coupe du Congo, ambayo kipindi cha makumi sita kitaweza kuanza hiyo siku ya tatu, na ni huko Kindu kwenye uwanja wa Joseph Kabila. Mechi ya kwanza itakuwa kati ya DC Virunga ya Goma ambayo itaweza kucheza na Etoile du Kivu ya Bukavu, na mechi yenyewe itakuwa ya saa tano ya mchana, manake 11h et avant midi. Na wakati itatimu sasa saa saba kutakuwa mechi kati ya Sokozaki ya Butembo, manake wale wapendelevu wa timu ya Sokozaki, timu itaweza kucheza na Dauphin Noir ya Goma itakapo timu saa saba, manake 13h. Kapako ya Beni itaweza kucheza na Manima Inyo, mechi ambayo haiko rahisi. Msikizaji, mnajua Manima Inyo inakuwa kati ya timu bingwa za DRC. Na tukimalizia kuhusu sasa, kwani tumeweza kuzungumza kuhusu Manema Inyo, ni kwamba Manema Inyo iko kati ya timu ambazo taweza kushiriki kwenye kombe ya Afrika, manake Coupe de la Confédération d'Afrique, kombe ya shirikisho. Na ni kwani Manema Inyo imechukua nafasi ya tatu kwenye Linafoot Division 1. Michezo zote, msikizaji, weza kufika mwisho ilikuwa siku ya sita, na Tupisa Mazembe ilichukua nafasi ya kwanza. Tupisa Mazembe inakuwa ya kwanza, msikilizaji, ikifuatiliwa na Les Aigles du Congo ya huko Kinshasa. Manake Mazembe na Les Aigles du Congo zitaweza kuwakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo kwenye ligi ya mabingwa, manake kwenye Ligue des Champions ya CAF. Ni hiyo matokeo, msikilizaji, ya hiyo Linafoot Division ya pili. Walikuwa wakicheza kipindi ambacho wanaita playoff, ni kipindi cha Linafoot ambacho kiliweza kufika mwisho ilikuwa hiyo siku ya sita. Wangu msikilizaji, ni hayo ambayo tuliweza kuwatarishia katika kipindi cha Carte Sportive, tukisema asante kwani mulikuwa wengi kwa kukifuata kipindi chenyewe. Tulikuwa na Dieu Merci Kioma kwenye ufundi, na huko nyumbani basi tunasema asante. Tuweze kuona mambo ambayo wale wapendelevu wa DRC waweza kuandika hata na kwenye mitandao. Okay. Wasikilizaji na wale ambao wanapendelea michezo wamesema mengi kuhusu mechi ya DRC na Colombie. Les Colombiens vous comprendre pourquoi Alingala demain et hier c'est lobby. bon, manake watu wengi wanangojelea hiyo mechi wakisema kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itaweza kupata hiyo bahati. Mwingine anasema bonne chance au Leopard, 2-0 pour les Colombiens. Wengine wanasema kwamba Colombie itaweza kushinda. Mwingine anasema kesho Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itaweza kujikalifie. Demain le Leopard va se qualifier. Restons positifs. Seulement focus
la justice de Dieu, il y en a fimbu. Mais si nous ne faisons pas attention, on risque d'être malheureusement le deuxième dans notre groupe car travaillons fort. Voilà. Plaidons à Dieu seulement le maître des circonstances du temps pour que le match soit facile et qu'on gagne cela et d'aller à finale pour que le monde entier sache qu'il y a un Dieu vivant qui gère la RDC, pas les traîtres ou les rebelles. Bon, on a une guise en guise manéno. Que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Bonne chance à l'équipe nationale de la RDC. Je suis fier d'être congolais. RDC, Colombie, 2-0 à faveur de la RDC. RDC, la RDC va gagner. Dieu d'Israël, il est là pour la RDC. Colombie 4, RDC 1. Bon, ça c'est l'autre toit. 3-1 en faveur de la RDC. Force à notre équipe nationale, les léopards toujours l'icolo. Colombie 3, RDC 1. Maintenant que nous avons beaucoup de monde qui n'a pas de maoni yake, à la fin, tous ceux qui ont gelé, tous ceux qui ont amoukawa kati tati muhata, satisa ou nusu. 3h du matin. Pourquoi pas 3h? Ata tout la mouke na ma 2h. Na tout qu'on a chunga. Basi, en santé sana, basi, il y a quoi qui pini carte sportive.